0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopodd Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: God morgon, god morgon. Klockan har blivit 20. Det är onsdag och du lyssnar på Extremmorgon med Joel och Miranda. Vi kommer sitta här med dig till klockan 11. Vill du höra av dig går det bra att göra det på WhatsApp eller i chatten på Arena-streamen. God morgon.
1: God morgon.

0: Stormzy och Odile hade vi där med 24 hours. God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen tillbaka.
1: Från
0: igår till idag, I guess.
1: Ja.
0: Ännu en dag.
1: Tack så mycket.
0: Nu är vi här igen.
1: Ja.
0: Ja. Hur går läget?
1: Ja, men helt okej. Bättre än igår.
0: Ja, faktiskt, det här ska jag gå in direkt på. Jag menar, vi sitter som på nålar här nu och undrar, har du fått skrapa tandsten?
1: Ja.
0: Eller blev det en borr igen?
1: Nej, precis. Nu har jag skrapat tandsten.
0: Gud, vad trevligt.
1: Mina tänder är i någon sån här fint skick.
0: Ja.
1: Med tanke på att inte jag varit på flera år och skrapat tandsten, så sa hon att de var jättefint skick.
0: Nice.
1: Och så rekommenderar hon en massa olika borstar att köra i mellan tänderna och, yeah, och att bleka dem och det ena med det andra.
0: Ja, kommer du göra det?
1: Nej, tydligen så jag försöker använda tandtråd mer än vad jag gör nu, men det här är, ja, det är en satsning jag har i år.
0: Det är så.
1: Tydligen så när man dricker energidricka specifikt, menar hon att alltså hon visar riktigt med en spegel och allting, så kommer det sådana små grubbor.
0: Oh.
1: I tänderna.
0: Oh.
1: Och det menar hon att det är specifikt för energidryck.
0: Okay.
1: Det är något kemiskt som händer.
0: Får liksom källarhål i tänderna.
1: Ja, det går källarhål i tänderna. Jag vet inte riktigt vad den har jag lite ogooglad ännu idag, men det är sådär.
0: Okej, ja.
1: För de var jättetydliga, de där hålen. Och det är inte liksom hålhål, utan det är sådana egna grubbor.
0: Okay.
1: Runt kronan på tanden.
0: Det liksom bara mjukar upp lite och skapar håligheter, I guess.
1: Det var tydligen en helt egen kemi i det där.
0: Nice.
1: Så det var störande, ja. Hur är det med dig?
0: Det är nog bra. Ja, det var, jag var lite trött idag. Men det är så, vet du vad det känns som? Ja. Hela den här veckan känns lite som den där, nu minns jag inte vilken av hobbitarna det är som säger det, men det här när han säger, oh, this is the furthest I've been from home. När de går. Och sen så är den, det finns en så här meme-version där det är så här varje gång de kommer längre på, this is the furthest I've been from home. Så varje dag nu den här sista veckan är liksom, this is the furthest I've been from home. Varje morgon.
1: Oh.
0: På något sätt. Kan du förstå kopplingen?
1: Inte helt.
0: Nej, det är okej. Jag tror inte, det var lite lösryckt. Det är bara en känsla.
1: Kul.
0: För att det är så här, varje dag är liksom, nu är det sista. Nu,
1: ja,
0: är det sista.
1: Så här nära,
0: nu är det
1: så här nära slutet på den här eran har inte varit.
0: Nej.
1: Hittills.
0: Nej, exakt. This is the furthest. This is the closest we've been,
1: ja,
0: to an end.
1: Så är det.
0: So far.
1: Ja.
0: Hur mår ni idag där ute i världen? Om ni vill höra av er så går det att göra det på WhatsApp 0447800180, alltså 0447800180. Hör gärna av er, tankar, frågor, funderingar, filosofier. Vi sitter här och vill jutta med er. Det finns också en chatt på livestreamen på arenan där ni kan prata med er och prata med varandra.
1: Mm.
0: För den delen. Ja, vi sitter här med er till 11. Det blir gött snack, god stämning, lite tävling, wikiprov.
1: Ja, sista wikiprov.
0: Sista wikiprov.
1: Så här långt hemifrån har jag aldrig varit.
0: Så här långt hemifrån har vi aldrig varit. Hörni, god morgon.
1: God morgon.

0: Härliga house vibes hade vi där av Disclosure och Ray Waterfall.
1: Har ju pratat om i veckan att vad som känns som back to school,
0: ja,
1: vibes, mm-hmm, i stan. Mm-hmm. Och det är ju, och jag tror jag kallade just rätt. Det var inte måndags, det var igår tisdags. Och idag den är här i full fart.
0: Nu är det, ja.
1: Jag tror jag bara haft helt rätt med tajmingen.
0: Ja.
1: Men och det blev hemskt tydligt igår när jag såg en seglarsko.
0: Okej.
1: Okay. Alltså på en människa, ett par också.
0: Känns, är det höstigt?
1: Ja, för de, alltså inland.
0: Ja, ja, ja.
1: Inland.
0: Ja, men, nej, men,
1: jag var på en brygga.
0: Nej, okej, okay, det behöver man ju inte. Jag tycker ändå inte, jag förstår ändå inte riktigt varför det känns extra höstigt.
1: Jag har inte sett en seglarsko på hela sommaren.
0: Men jag,
1: det var en ny sko.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte en flip-flop.
0: Nej,
1: det är,
0: men,
1: jag håller med dig, det är ju en somrig sko.
0: Ja.
1: Men jag har bara inte sett någon.
0: Okej.
1: Okay. Har du sett en seglarsko på hela sommaren?
0: Nej, men det är också för att jag har suttit i en studio hela sommaren, ja, känns det som.
1: Ja, då har jag en fin point förstås. Har du seglarskor?
0: Jag har inte seglarskor.
1: Är det därför jag inte har sett någon?

bara säger att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Charlie XCX SS26. Vi fick in en fråga på WhatsApp,
1: ja,
0: faktiskt, som jag ju så trevligt bad om att ni gärna får skicka in. Har ni mera frågor så går det att skicka in alltså på 044-28-00180.
1: Eller andra påståenden.
0: Eller andra påståenden, det behöver inte vara frågor. Men i alla fall, det var någon som helt enkelt undrar lite om vårt jobb. Berätta om ert jobb här på radion. Är ni alltså på sommarjobb? Mm. Vad har ni i så fall för jobb efter detta? Hur länge ska ni vara här? Eller har ni övertagit morgonradion helt och hållet? Övertagit har vi ju inte.
1: Nej, det kan vi rakt av.
0: Det kan vi rakt av. Det är Alma och Titus och Emilie som kommer.
1: Alma och Titus.
0: Alma och Titus, ja. Okej.
1: Okay. De börjar höras redan på måndag.
0: My bad. Sant det.
1: Så det är inte jättemycket kvar. Men vi har varit här i 5 veckor. Så jag sommarjobbare. Vikarie heter det.
0: Sommarvikarie.
1: Semestervikarie.
0: Ja, precis.
1: För jag är över 30.
0: Ja. Du är ingen sommarjobbare.
1: Jag är ingen sommarjobbare.
0: Nej.
1: Jag har ett tillfälligt anställning.
0: Jag är inte över 30, så jag är sommarjobbare.
1: Ja.
0: Precis.
1: Vill du berätta, vad ska du göra? Vad gör du utanför detta? Vad ska du göra utanför detta?
0: Utanför detta, vad ska man säga? Jag är väl lite av en mångsysslare utanför detta. Jag har en examen i bildkonst och har nu jobbat på det sättet liksom diverse. Sen har jag haft lite andra jobb utöver det också. Andra inkomster eller vad man nu ska kalla det. Lite trädgårdsarbete, det är väldigt trevligt. Mm. Och sen nu så ska jag då alltså till Köpenhamn och jag har fått ettårig praktik, så jag kommer bo där efter det här. Om en vecka så är jag i Köpenhamn nu.
1: Oj, är det så?
0: Det är så.
1: Jag är i Köpenhamn om en vecka.
0: Jag var på tisdag nästa
1: vecka. Oh shit.
0: Ja, det är från det ena till det andra, verkligen. Ja, visst. Snabba puckar. Vad gör du själv?
1: Jag är ju frilansande, whatever. Teaterarbetare och jag hörs i lite poddar och Svenska Yle och alltså på Sällskapet har jag pratat i en längre tid på Svenska Yle, hörts här en del, brukar hoppa in här och sådär, men teater liksom, jag är skådis, så jag ska spela teater i höst.
0: Kul.
1: Repa med det.
0: Nice.
1: Det är vad vi gör när Vakio-gänget över extrem morgon.
0: Som denna kulturare.
1: Jo,
0: det är vad vi
1: vet
0: är.
1: Att det brukar bli så.
0: Ja.
1: Åtminstone på sommaren.
0: All out estetare.
1: Ja, det vågar jag kalla mig själv estetare. Ja, det vågar jag
0: lite.
1: Nästan.
0: Ja.
1: Tyvärr. Det är så.
0: Det är
1: tyvärr för att inte riktigt bottnar i det.
0: Det är de här theaterkidsen som hoppar in och kör
1: jo,
0: lite, kör lite 5 veckor improvisationsteater. Typ.
1: Ja. Det är därför det är så lame det här.
0: Nej,
1: vi har haft jättekul.
0: Absolut, ja, det var väldigt roligt. Ja, kul fråga. Det kändes väldigt så där knyta ihop säcken, vet du. Vi börjar med att introducera oss och sen är det avar med att hur har det varit? Vad har känt? Vad har varit bäst?
1: Ja.
0: Lite skoligt igen.
1: Verkligen.
0: Igen back to school feelings.
1: Ja.
0: Vad har du gjort på sommaren liksom? Ja, jag har suttit här. Jag har inte haft seglarskor på mig helt enkelt.
1: Sen avslutades det här meddelandet på WhatsApp med ha en bra dag.
0: Ja.
1: Ha en bra dag.
0: Ha en bra dag.

0: The Time of My Life med Benson Boone hörde vi där. Och nu, kära vänner, så ska det bli dags för mig att spå dagen i vanlig ordning. Så att vi vet vad vi har att vänta oss.
1: Vad är det nu? Näst?
0: Näst sista.
1: Ja.
0: Dan före dopp före dag.
1: Ja.
0: Exakt. Och det är onsdag. Vilket betyder lekande barn, samla på det lekande barnspelet. Okej.
1: Okay. Nope.
0: Nej, nope.
1: Det är en konstig packe det här.
0: Det är en konstig packe med...
1: Men det är också väldigt sommarstuge...
0: Ja.
1: Adjacent. Mm. Att man hittar någon sån, oj shit, det här är ett sånt...
0: Det här var ett sånt spel, okej. Okay. Mm. Sure.
1: Och så fattas det väl kort. Och
0: det fattas kort och så här. Och de är, men trevliga illustrationer är det.
1: Ja,
0: absolut. Visst. Absolut, härligt. Ja. Mycket färg och form. Jag har alltså haft en följetong här under sommaren där jag med hjälp av olika kortspel spår dagen likt tarot. Dragningar, vad man brukar säga.
1: Läsningar,
0: så heter det. Readings. Mm. Och ja, nu ska jag göra det. Känner du dig redo, Johan?
1: Nej, inte alls.
0: Inte alls?
1: Så här. Nu är jag redo.
0: Nu är vi redo, det är vi. Jag har sackat korten lite gång, vet du vad? Vi gör det en gång till.
1: Okay.
0: Varför inte? Okay. Vet du vad? Det är onsdag.
1: Mm.
0: Oj, det blev... Okej, det var ju ett som kom ut. Okej, ja. det landade
1: det ramlade ut
0: ett kort och det landade högst upp.
1: Ska inte man ta dem då?
0: Ja, men det landade också högst upp.
1: Ja,
0: det är ju det jag ska ta.
1: Nej, men det
0: så då tar jag det översta kortet här nu och dagens kort blir...
1: Varje dag? Alltid. Helt varje dag.
0: Ja, men excuse the girl för att hon är taggad. Men vet du vad? Jag tycker att det är en... Genuint en jättepassande bild. För visst är den jättehöstig.
1: Det där är en tjej med rött hår. Röd pajta. Rutiga byxor.
0: Ja.
1: Står bredvid en fågel. Och hon spelar trumpet.
0: Hon spelar trumpet.
1: I övre, vad blir det då, vänstra hörnet finns en åttondels not.
0: Okej, musiker. Okej, musikpedagog.
1: Helt först. Helt 101. Det första.
0: Ja, men nej, ändå.
1: Det första.
0: Ja. Men ändå. Men visst, för att alla andra korten har ju varit väldigt somriga. Visst.
1: Ja.
0: De har utstrålat. De har stått i shorts eller kjol eller
1: sant.
0: Klänning.
1: Hon där har långa.
0: Hon har långbyxor. Hon har en stickatröja på sig.
1: Ja.
0: Och vad är det vi har konstaterat? Att nu är det back to school season.
1: Och här, och hon övar på sin läxa.
0: Det gör hon. Och hon trumpeterar, hon går som marscherar in i det nya skolåret.
1: Ja.
0: Gör hon.
1: Och hur låter det då? Det låter tete-tete.
0: Exakt. Så ja, är det liksom att go forth in i den nya höstiga eran.
1: Det är just på min där i WhatsApp att det är 5 augusti.
0: Ja,
1: att prata om hösten.
0: Ja, okej. Okay. Det
1: lite magstarkt.
0: Det kanske är lite magstarkt, men det är också jag tänker det är lätt att landa där när det är också det är slutet på vår tid här i studion och det, eftersom att det här ändå har varit ett sommarvikariat och det nu är slut liksom. Så då är det lätt att man börjar känna att nu är det liksom
1: slut. Vår sån gräns, det går ju vissa magiska gränser under året.
0: Precis.
1: Så vår gräns kommer ganska snart.
0: Ja.
1: Men andra har ju kanske kommit redan för att de har deras semester över eller whatever.
0: Exakt, men så om inte annat så okej. Gå ut, basunera ut vad du har att säga. Använd din röst idag.
1: Say it with your chest.
0: Yes, har du något att säga, säg det nu.
1: Ja.
0: Om du, som sagt, sommaren är inte slut ännu. Bra, säg till dem om det är det du vill säga.
1: Alternativ C, stör en fågel.
0: Alternativ stör en fågel eller stör alla andra runt omkring dig med en trumpet.
1: Ja.
0: Gör det idag.
1: Mm-hmm.

0: Jag har en favoritpodd.
1: Ja.
0: Som heter Strangers on a Bench.
1: Och Extrem morgon.
0: Och Extrem morgon är också min favoritpodd också.
1: Heter finns bland poddar
0: finns
1: på arenan.
0: Finns poddar på arenan också. Extrem eftermiddag är också en bra på och Extrem dag.
1: Ja.
0: Den är också jättebra.
1: Supernova.
0: Och kväll. Ja. Och Ryggradslös. Mm. Jättemånga. Det finns jättemycket poddar där
1: ute som jag också en älskar. Med
0: Dokai-podden är också väldigt bra. Okej, vi tar en låt. nej men okej.
1: Vad heter den, sa du?
0: Strangers on a Bench.
1: Okej.
0: Och det är precis det du kan förvänta dig av den podden. Alltså, hela, det går ut på att det är en kille, han som drar den här podden, han går upp till folk som sitter ensamma på bänken. Han är liksom rör sig i London med omnejd. Mm. Folk som sitter i parker på bänkar ensamma. Så går han upp och frågar bara, hej, får jag prata med dig liksom en stund? Ska vi bara prata lite? Och sen så spelar han in då det. Och så är det typ ett sådär halvtimme till 45 minuters avsnitt. De sitter bara och jäppar. Den här personen han pratar med förblir anonym. Men liksom man får som en lite sådär bite-size bara historia från någons liv. Mm-hmm. Jätte-wholesome bara. Jättemysig podd. Yeah. Ja.
1: Jag undrar om det finns kvar det konto. Jag följde ett länge som hette People of New York.
0: Mm.
1: Det var ett Instagram-konto.
0: Mm.
1: Eller var det till och med en Facebook-sida? Nu minns jag inte. Men där, just det där folk fått, någon gick runt och fått en människa om dagen.
0: Ja.
1: Och fråga vad har du på gång, vad är ditt liv liksom.
0: Mm.
1: Och sådär. Ja, lite sådär snabba inblickar i oj, där är en typ.
0: Mm.
1: Det heter ju har vi pratat om det också, Sonder, det här begreppet att, att man är inte huvudroll
0: just det.
1: Man är inte jordens mittpunkt. Eller
0: precis.
1: Alla är sin egen jordens mittpunkt.
0: Mm.
1: Bara att man kommer ur den att den där människan har egna problem, egna grejer, den blir lycklig av egna.
0: Ja.
1: Är det en sån funktion?
0: Ja, men jag tänker väl lite det. Och sen att det bara att det här väldigt, hela premissen för på det är det här att det kollektiva, att just vi är här tillsammans liksom och andra människor och sådär. Och som sagt, dela med sig av andras historia och sitta och prata.
1: Ja.
0: Nåja. Och Att liksom att sitta själv men tillsammans, you know,
1: på
0: ett sätt. Så i alla fall, för igår så jag hängde med en vän och så satt vi i en park här i Helsingfors och det finns där det fanns alltså, det var som basically, det fanns både alltså pedosbänkar men sen så fanns det också som platsbyggda stolar i princip.
1: Mm-hmm.
0: Det var som om du skulle ha tagit en bänk och choppa upp dem i små bitar.
1: Yeah.
0: Och att de var som märkbart placerade på liksom långt avstånd från varandra också.
1: Så att pandemibänkar.
0: Ja men typ, men att det liksom att det var så otroligt liksom über antisociala små sittplatser på någonting. Och jag vet inte vi båda bara, jag och Mikael, vi liksom reagerar båda väldigt så här på det här. Att det, liksom har vi på något sätt blivit lite för måna om vårt egna space på något sätt. Och jag säger inte att vi liksom aktivt måste börja prata med alla runt omkring oss hela tiden eller liksom så här. Men jag vet inte att, är vi på något sätt... Det är också bara typ det här att en bänks praktiska funktion med att kunna bara lägga ifrån sig sina grejer bredvid sig försvinner ju helt om man liksom choppar upp den här bänken och bara har en liten stol.
1: Men tänker du att gick de att flytta?
0: Nej, utan det är liksom, det är som en bänk men det är för en person, en personens bänk.
1: Nu vill jag också, alltså jag förstår båda, nu vill jag, om jag har en persons bänk så vill jag den just det för mig bara.
0: Ja.
1: Där vill bara jag sitta.
0: Ja, exakt. Men det är som att behövs det faktiskt. Är det liksom why though? Varför ska,
1: jag antar
0: ska vi liksom
1: att folk använder vanliga bänkar som enpersonsbänkar ändå. Alltså har du gått ner och suttit på en bänk där någon sitter?
0: Ja, men ja, långt ifrån, men det är ju ändå men exakt, för att vi sitter själva men tillsammans.
1: Men den tanken är fin. Har du någonsin gjort det?
0: Ja, det har jag.
1: Någon sitter på en parkbänk.
0: Ja.
1: Och det finns det här space bredvid.
0: Ja. Nej, inte går man ju rakt bredvid dem. Nej, inte, nej, man gör ju inte. Men i alla fall, men ändå bara det här att okej, nej, men då kan jag i alla fall lägga upp min väska bredvid mig. Det kan jag inte göra på den här lilla stolen.
1: Nej, just det. Mm. Ja, så det blev ju tråkigt.
0: Det var tråkigt. Ja.

0: Stupid Song av Olivia Rodrigo. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej. Nu är det jag som jottar runt här lite. Men snälla någon, så där ska vi låta. Det är sista veckan på jobbet, man skulle nästan kunna tro att det är första veckan. Men så kan man ju hålla på. Ja.
1: Borde vi nämna det? Du är relativt ny bakom de här spakarna.
0: Ja, jag är relativt ny. Alltså man kan nämna det, man kan ju också bara köra på.
1: Ja.
0: Som ingenting, men jag vet inte om folk undrar.
1: Men nu nämnde jag det då.
0: Ja, nej, men, jo, det får du. Jo, det är för att du får nämna det.
1: För det är ju inte så att du är ovan i studion.
0: Nej. Men det blir lite ovant. Jag bara sitter på en annan plats. Ja, det är ju lite ovant i sig. Nej, men okej. Jag tänkte stanna lite på det här med bänkpratet ändå. Just det att jag var liksom lite besviken på det att någon liksom aktivt hade choppa upp en bänk i små stolar istället för att bara ha vanliga bänkar. Liksom. Mm-hmm. Och att jag också knöt ihop det lite med en podd som jag har lyssnat på. Mm-hmm. Som ju bygger på det att man sitter på bänkar. Mm. Jag menar liksom hela premissen för den här podden skulle ju dö ut om det bara skulle vara liksom sådana små stolar som man sitter på. Hela grejen är ju att han ser någon som sitter på en bänk och så går han upp och frågar, hej, får jag sitta och prata med dig en stund?
1: Sitter folk på bänkar ens?
0: Ja, folk gör det. Ja, men du tror ju inte att folk använder hängmattor heller. Nej, och det gör folk. Så ja. Nu, ja. Okej.
1: Okay.
0: Jo. Så tillbaka till den här podden alltså.
1: Ja.
0: Han inleder alltid varje samtal med samma fråga. Och jag tänkte att jag skulle slänga den här frågan på dig också. Så, Joel, vilken är din favorit veckodag och varför?
1: Mhm. Mhm.
0: Mm. Nu fick du den väldigt direkt här.
1: Nej, men det är lördag. Det måste vara lördag.
0: Okej, varför?
1: För att den har både fredagen och söndagen i sig.
0: Mm.
1: Den är helt och hållet möjlig.
0: Mm. Precis.
1: Till skillnad från söndagen som förhåller sig till måndagen och fredagen som faktiskt är en arbetsdag.
0: Mm.
1: Lördag är inte sällan en arbetsdag för mig också.
0: Mm.
1: Men oftast inte.
0: Mm. Oftast är det ledighet.
1: Ja.
0: Du får välja fritt vad du gör den dagen.
1: Ja, och sova länge. Imorgon får jag sova länge.
0: Precis.
1: Det är väl kanske...
0: Det är liksom den ideella lördagen. Den inleds med att du får sova, ingen väckning. Du får sova så länge du vill.
1: Mm-hmm. Så är det nog.
0: Mm. Kanske gå ut med hunden.
1: Kanske göra en måltid som är krävande på något vis.
0: Mm.
1: Alltså... kocka någonting. Precis. Eller idag ska jag göra ingenting. Den möjligheten, det är inte alltid jag tar den, men den möjligheten finns ju lördag till OP.
0: Ja.
1: Ester veckodag.
0: Ja,
1: själv då?
0: Alltså fredag är ju ändå på något sätt det klassiska svaret.
1: Jag tänker det, ja.
0: Att det är alltid det är så här lite godare stämning på jobbet eller skolan.
1: Mm-hmm.
0: Man unnar sig lite sen efteråt. Jag brukar oftast ha som mest energi att göra saker, kanske att man liksom försöker, nu ska jag göra klart det här så att jag känner att jag har gjort det, jag har gjort undan någon uppgift före helgen.
1: Ja.
0: Man kan lämna liksom on a good note sen när man kommer tillbaka på måndag och sådär. Så det är liksom det klassiska svaret. Men med det sagt så har jag alltid gillat torsdag också, som veckodag. Både av estetiska skäl också. Bara
1: den är crisp, ja. Den har en,
0: hur torsdag ser ut som ord.
1: Vad heter den? Kiki och Bobo? Eller vilka var de där formerna?
0: Ja, just det, ja.
1: Minns du det? Ett experiment där man ser två former, varav ena är spikig och taggig och andra är är rund och mjuk.
0: Mm.
1: Och experimentet där man frågar folk, vilken är Kiki och vilken är Bobo?
0: Torsdag är Kiki.
1: Ja, den är crisp och...
0: Torsdag. Exakt, torsdag. Den är också fyra. Den är ju fyra, men den är också siffran fyra. Den är också blå.
1: Är den blå?
0: Den är blå.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Nu startar jag debatter här, tror jag. Men
1: är torsdag blå?
0: Är torsdag blå?
1: Jag tänkte att måndag var blå.
0: Nej, måndag är gul.
1: Nej, det är den inte.
0: Måndag gud.
1: Nej, det kan den inte vara.
0: Ah, okej, okay, men i alla fall, torsdag är en favorit. ofta, kanske för att jag har haft hobby eller något sånt
1: ja, man
0: på
1: har,
0: torsdagar.
1: Man har ridning på torsdag.
0: Ja, men typ, ja. Något sånt. Att det är någonting kul handball. Som händer, någonting extra som händer eller det är sådär. Det är någon cake på torsdagar ja. Som alltid är och sådär. Att, och sen väl kanske lite ändå för att det är sådär pre-fredag ändå.
1: Ja, det är inte,
0: som jag ju också konstaterat tidigare det här att på torsdag så då tänker man redan på fredag då är det redan helg.
1: Men jag menar att torsdag leder till fredag och fredag är nice för att den leder till lördag och lördag är ers majestät av veckan. Mm, jag tror ändå att det måste vara så. Eller vi kan inte blunda för det liksom.
0: Nej.
1: Men det håller jag med om att torsdag är en sån crispig. Den är veckans höstigaste veckodag.
0: Ja, och kanske är det därför jag älskar den så mycket ja. Också. Ja.
1: Vi är sådana som gillar hösten. Jag tror inte jag har pratat om det någonsin. Men
0: torsdag,
1: det...
0: girl new year of veckodagar.
1: Ja. Like

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter med Raindance.

0: And brown eyes.
1: Och där blev klockan 8. Annika har kommit in i studion och det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
3: På tisdagen höll Europeiska unionens inrikesministrar ett krismöte via videolänk för att diskutera situationen i spanska exklaven Ceuta. Mm. Det kommer efter att 22 EU-ledare, bland dem statsminister Petteri Orpo, undertecknat ett brev där de skriver att migrationsvågen som inträffade i Ceuta förra veckan har försvagat tilliten till EUs gemensamma migrationspolitik. Mm. Enligt Finlands inrikesminister Mari Rantanen var inre gränskontroller ändå inte ett aktuellt samtalsämne under möte eftersom att situationen i Ceuta nu har lugnat sig. Hon poängterar ändå att beredskapen i Europa måste vara i skick. Mari Rantanen säger också att Spanien inte utesluts ur Schengenområdet, något som alltså Italiens premiärminister Giorgia Meloni föreslog tidigare och vilka Rantanen hade uttryckt stöd för på meddelandetjänsten X.
4: Jag tror vi pratade om det då det först kom upp. Jag minns inte med vem, det kanske var med. No, hur som helst. Men får den här Meloni påstå att man kan drivas ut ur
3: Schengen? Ett medlemsland kan inte, alltså det skulle inte leda till något konkreta
4: handlingar. Nej. Så det, men den här Mari Rantanen tycker också att
3: hon ska gå. Ja, hon gav stöd för det här på X då.
4: Ja.
3: Men det är nu inte mer aktuellt.
4: Det är, alltså, det är mer korridorprat än något annat. Liksom. Ja. Just det finns lekstugor överallt.
3: Så är det. Forskare i Kanada och Storbritannien testar nu nya vaccin mot den nya Ebola-varianten Bundibugyo, som alltså är orsaken till det stora utbrottet i Demokratiska republiken Kongo. Läkemedelsföretaget Moderna har startat de första testerna av ett mRNA-vaccin i Kanada. I Storbritannien testas ett liknande vaccin på universitetet i Oxford. I den första testfasen så undersöker forskarna om vaccinet är säkert och om den får kroppen att bilda antikroppar. Det är alltså inte så att deltagarna skulle utsättas för något Ebola-vaccin. Ebola-virus, förlåt, i de här testerna. Även om resultaten är lovande så kan det ta mer än ett år innan ett vaccin faktiskt skulle kunna börja användas i Kongo. Mm. Men om vaccinet blir godkänt så har läkemedelsföretaget Moderna då lovat att göra minst 500 000 vaccindoser tillgängliga för låginkomstländer. Hittills har över 3800 fall av Ebola bekräftats och mer än 1700 personer har dött i det pågående utbrottet. Vädret i landets södra del är halvklart och mulet och det lovas uppehåll. Till kvällen kan det dock förekomma lokala regnskurar. I landets västra och mellersta delar regnar det däremot på många håll under dagen. Dagens högsta temperatur är mellan 20 och 23 grader.
4: Ja, det midväder.
3: Helt. Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen och TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så jättemycket.

0: Det ska uttalas S-house.
1: S, ah, vad bra. Men varför står... Okej, okay, då vill jag gärna...
0: Du önskar ett bindestreck.
1: Jag önskar ett bindestreck. Ja. Jag önskar att man skulle kunna...
0: Där får du ta med S-house.
1: Jag önskar att man... Varför kan det inte stå hur man ska uttalas? Kan vi inte ha någon sån funktion?
0: Det finns en sån funktion. Det är ju de här hårda parenteserna.
1: Ja, men det står det ju inte här.
0: De utgick från att ingen skulle säga chaos.
1: Well, I'm sorry.
0: Hör du, Miranda.
1: Ja, hej. Joel. Joel.
0: Är du sport... Vilka sport?
1: Ingen, alltså knappt någon sport. Fotis, VM, när det nu är.
0: Ja.
1: Fotis och ishockey.
0: Jag är ganska dålig på att följa kvinnors sport, damsport.
1: Just det.
0: Du är kanske dålig på att följa alla sport då igen.
1: Ja, mer alla sport, men damfotis med när det är EM och VM.
0: Ja.
1: Mer än herrarnas.
0: Ja.
1: Jag är mer intresserad av damernas än herrarnas.
0: Varför? Av ideologiska orsaker?
1: Ja. Ja. Precis, nej.
0: För att nej. Supporta?
1: Nej, jag vet inte, det har bara blivit så. Sen blev jag besatt av det svenska damlandslaget för att jag tycker de är jätteduktiga.
0: Mm-hmm.
1: Och har trevlig filis.
0: Ja, liksom. Det finns ju någonting också i att se sig själv på den där planen.
1: Ja,
0: alltså representation i sport helt enkelt.
1: Sant. Men ja, alltså, lite friidrott, är det väl, alltså, skidning, när det är det, när det är vintersportsäsong, vet du, skidningen, ja. Den står ju ofta på TV.
0: Alpina kuppen?
1: Nej, inte alpina, men lite långfärds...
0: Ah, ja, just det.
1: Långfärdssituation och lite sånt, lite skytte kanske. Ibland. Om man, ja, har varit hemma hos mamma och pappa. Det står ofta på tvn.
0: Linjär tv.
1: Ja.
0: Nej, men ja. Det kommer ju inte alltid på tv, de här damernas sporter.
1: Nej.
0: Skidåkning är en av dem som gör det ganska mycket. Alltså, om jag vill se en dam idrotta så är det väl just en skidåkare jag lyckas,
1: ja,
0: se. Om jag knäpper på en tv alltså.
1: Ja, typ så här gymnastik sen när det är OS och grejer.
0: Ja. Ja, friidrott är också.
1: Friidrott.
0: Herregud. Mm. Men
1: det finns kvinnor, alltså ju.
0: Jo, det är det jag menar. Det är det jag menar, men damlejonen i hockey får säga inte.
1: Nej,
0: ofta. De dyker inte upp i mina,
1: nej,
0: flöden.
1: Nej, det
0: och
1: är
0: så vidare.
1: Så. Nej.
0: Medan Europa brinner och Trump håller på med en massa weird, så har det under sommaren också ordnats och kösats en damliga för baseball.
1: Oj!
0: En Women's Professional Baseball League.
1: Okej. Okay. Och det har inte funnits tidigare, eller?
0: Det har väl funnits i någon slags halvarrangerad form. Eller organiserad. Men nu har det liksom sådär helt lanserats en ny. Jag förstod det också som att den är back.
1: Okay.
0: Att det har funnits förr i tiden, men nu.
1: Damn.
0: Filmen A League of Their Own berättar väl,
1: ja,
0: den historien.
1: Ja.
0: Nu har de en League of Their Own.
1: Pah! Ja.
0: Jag ska spela ett klipp för dig.
1: Gärna.
0: Det här är Martha Reeves.
1: Men det är så vackert.
0: Hon sjöng.
1: Hon sjöng.
0: Första Star Spangled Banner. Första matchen av Women's Professional Baseball League.
1: Oj, wow.
0: Martha Reeves är en Motown-legend. En mycket premierad sångerska.
1: Wow. Det är så
0: jag tror vi
1: det räcker där, eller? Mm,

0: Men Martha.
1: Ja. Där satt den ju
0: What
1: definitivt
0: happened?
1: Inte.
0: Nej. Yeah.
1: Rock och keika, uff.
0: Ja.
1: Det är
0: en svajig start för
1: damernas baseball league. Mm. Jag vet inte helt vad man ska. Jag har giggat runt och jag har haft dåliga keikor.
0: Ja.
1: Jag har till och med haft viktiga keikor som jag tycker att inte har gått bra.
0: Mm.
1: Det här var någonting som känns som att det kanske mer handlar om en felbokning.
0: Mm.
1: Potentiellt.
0: Mm.
1: Jag sa ju det att hon är 85 år gammal.
0: Jo.
1: Och det där låter ju inte helt mega bra.
0: Nej.
1: Martha Reeves har sedan mera, för det här har väckt ganska mycket reaktion på nätet.
0: Är det så?
1: Hon sjöng lite shaky.
0: Oh really?
1: Hon hölls ju inte tonart alltså, den här kvinnan, tyvärr. Det hade jag hoppats. Så om det bara rösten ska vara shaky och sådär, det förstår man för en äldre människa.
0: Mm.
1: Och så får det vara, och det kan till och med vara rart och fint, men öra var inte helt med.
0: Nej.
1: Tyvärr. Hon har uttalat sig.
0: Okay.
1: Having just celebrated my 85th birthday, I've learned a great deal of over more than 60 years of performing live. Det är alltså en rev. Hon har kejkat i 60 år. It was an incredible honor to be invited to perform at the inaugural Women's Pro Baseball League event and to help celebrate such a historic moment for women in sports. I wouldn't have missed it for the world. Alltså det här var en ära. Hon skulle inte missa det för någonting. The field conditions were wet and windy.
0: Okej.
1: Okay. Det var blött och blåsigt på planen där hon sjöng.
0: Så det var alltså så blåsigt att det började svaja i hennes röst alltså.
1: And without stage monitors I wasn't able to hear myself as I normally would. Vilket är,
0: Well,
1: it wasn't the performance I had hoped for.
0: No.
1: I'm grateful to have been there in support of these remarkable athletes and this groundbreaking league. Att fast det inte var en keika som hon hade, framträdandet var inte vad hon hade önskat av sig själv.
0: Mm.
1: Så hon är så ändå tacksam för att hon har fått vara där och stötta dessa atleter.
0: Ja.
1: Så ska det, så där satt den ju inte det här framträdandet.
0: Nej.
1: Men där satt den på något vis det uttalande, tycker jag. Fuck, det här var ju alltså, om man läser lite mellan raderna.
0: Alltså, det där var inte mitt bästa.
1: Uff, det där var shit. Men, tusen tack för att jag fick vara här.
0: Tack för att ni ändå bjöd in mig.
1: Ja, så ska det är väl som man måste säga när man bryter ny mark inom sport och kackar ner sig på en baseballplan.
0: Mm.
1: Det här var en heder.

0: Rush med Goldilocks hörde vi där. Extrem. Extrem.
1: Extrem. Vi snackar ju just om Martha Reeves heter hon. Kanske inte ett household name, men en stor Motown-legend, sångerska, soul-sångerska.
0: En sån där man säkert har hört hennes låtar, men man vet inte att det är hon som sjunger.
1: Ja, och... Nej, jag ska ju bara... Nu kan jag inte lyssna på det. Men hon hade en shaky performance av The Star Spangled Banner när de... när de invigde damernas professionella baseballliga, och det skulle sjungas nationalsången och de rullade fram henne 85 år gammal. Rokokeikka.
0: Ja.
1: Svagt uppträdande, och det erkände hon själv också, även om hon sa att det var en ära att vara där. Har du skitit ner dig på scen, så att säga?
0: Alltså, skitit ner mig är väl att ta i. Men det finns inspelat. Och jag säger alltså så här. Vi var jätteduktiga. Jag måste brasklappa, är det rätt ord? Vi var jätteduktiga. Jag säger hela min klass, ifall någon av er skulle råka lyssna. Mm-hmm. Och mina lärare, jag älskar er. Vi var fantastiska.
1: Du måste älska dem.
0: Jo, ja, men jag gör det.
1: Ja, du gör det.
0: Jag gör det, jag genuint. Jag älskar dem. Men alltså... Jag gick ju då musikallinje på folkhögskola efter gymnasiet, och covid satte käppar i hjulen för våran slutproduktion.
1: Säkert gjorde den, ja.
0: Så vi fick inte ha någon ordentlig slutproduktion, och det gjorde ju också nog att vi inte riktigt hade, vi kunde inte öva liksom helt i samma utsträckning som vi skulle ha gjort annars heller. Nu hade vi hade dragit igenom allting, absolut. Men första akten satt liksom bra, och sen andra akten var lite svajigare.
1: Ja,
0: och vi hade ingen full slutproduktion, men vi gjorde som en konsertversion.
1: Ja.
0: För att, jag menar, vi hade ändå ett fullt band bokat och allting.
1: Mm.
0: Så de kom liksom till skolan, och sen så riggades det mickar på så här covid-avstånd, vet du, och så stod vi och så filmades det här. Så det finns inspelat. Och som sagt, första akten sitter ändå ganska bra.
1: Ja.
0: Andra akten...
1: Sitter inte så bra.
0: Det sitter inte så bra.
1: Vad betyder det då?
0: Det betyder att det är stämmor...
1: Det är stämmor som inte sitter så bra.
0: Det är stämmor som man hör att... Nu. Ja, verkligen.
1: Okay.
0: Sådär att jag minns att jag kollade på det någon gång med typ min bror och så här, och hans flickvän, och det kommer liksom till ett crescendo verkligen, där jag vet att nu kommer det låta surt här.
1: Ja, ja.
0: Men de är ju så snälla då, bara såhär, jag har inte hört det. Låt mig spola tillbaka.
1: Ja,
0: nu tar vi det här en gång till, och så hör ni. Och så, kanske inte. Men det sagt, som sagt, om någon av er skulle råka lyssna här nu på min klass, vi var jätteduktiga, jag älskar er, men jag tror att ni också kan hålla med mig. Det var inte bästa. Ja.
1: Det var nära att vara där.
0: Det var ja, precis. Så hade det varit, jag är glad att det inte var en fullsatt publik. Alltså. Vi hade några från danslinjen som satt med och så bakom kameran och tittade. Så jag vet ju att det var folk som satt i publiken och ändå kände... Oh.
1: Ja, men betyder det, eftersom det var pandemi också, att vi har liksom spelat för 5 pers eller någonting?
0: Men
1: hej.
0: Så det är inte så farligt. Nej, det är inte.
1: Om ett träd sjunger falskt i skogen.
0: Ja, jo. Men jag menar, alltså, jag är inte helt säker på om det hade låtit, bett. Nu är det möjligt att det hade låtit typ lika... Sen faktiskt på sig. Nej, det tror jag inte. Nu hade vi övat ihop det. Men det, alltså så här, det var mycket stämmor, och vi var... kanske inte tillräckligt många egentligen för alla de stämmorna.
1: Det var inte tillräckligt många. Jaha.
0: Vi var lite för liten. Vi var lite för liten klass egentligen för ett så stort arr.
1: Jag tycker bara att det låter som att publikmängden gör det där bättre.
0: Ja.
1: Performancen var kanske svag, men
0: ja, på det sättet.
1: Ni har ju kommit undan.
0: Ja, jo, det har vi ju absolut.
1: Det är ju inte

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Alla väskor Louise hör vi där av Ida Lova. Och nu kommer det låta så här.
1: För sista gången.
0: För sista gången.
1: Passar bra.
0: Har det blivit dags att provas i Wikipedia.
1: Ja. Där går det till så att Märta, vår producent, som nu inte här, men var här då, ja, har varit schysst och hittat en random Wikipedia-sida och sedermera printat ut den för, ja, vår inlärning.
0: Ja.
1: Vi har ingen aning om vilken artikel det är.
0: Nej.
1: Men tanken är att vi under nästkommande låt, som är A$AP Rocky, Punk Rocky, ska lära oss så mycket vi bara kan av denna Wikipedia-artikel.
0: Ja.
1: Och efter det så blir det ett prov.
0: Ja.
1: Och så får vi facit.
0: Ja.
1: Och det här allting förberetts i hemliga dolda kuvert.
0: Ja,
1: vi har ingen
0: aning om vad det är vi ska lära oss.
1: Vi för inga anteckningar.
0: Nej.
1: It's all a pair, baby.
0: Det handlar om att kramma information.
1: Rasten före förhöret,
0: ja. Exakt.
1: Det är the name of the game. Jag har artiklarna i min hand. Ska vi kolla vad det är för någonting?
0: Det ska vi göra.
1: Ja, hemmaplan. Förstoppning. Wikipedia-sidan förstoppning.
0: Wow, okej. Okay. Nu får du läsa ännu.
1: Nej.
0: Då har vi en låt på oss här nu att lära oss allting vi kan om förstoppning.
1: Nice.
0: Det är någonting som vi båda kanske känner just nu, eventuellt, eller motsatsen. Who knows? Jag har redan skitit ner mig. Joel sitter och kommer kaka ner sig. Alltså, vet du, det är så mycket bajs här nu. Och nu blir det A$AP Rocky och vi ska läsa på prov.

0: Bra.
1: Jaha, ja, bort med den. Det som har hänt under den senaste låten är alltså att jag och Joel har suttit och läst på om förstoppning. Ja. Den officiella Wikipedia-sidan för förstoppning. Ja. Den här hade vår producent Märta förberett till oss. Hon har randomiserat Wikipedia-artiklar. Den här var en av dem som kom fram. Sen har hon skrivit ut den, sen fick vi den. Och nu ska vi ha prov på det vi har läst.
0: Har du en platta där så du får skriva dina svar på?
1: Ja. Joel, du har provet, eller?
0: Ja, det har jag. Det finns 5 frågor.
1: Ja.
0: Och hur känns det?
1: Alltså, helt ok. Jag känner mig faktiskt, idag känns det nog som att komma till någon hälsokunskapsprov och inte vara riktigt förberedd.
0: Jag är jättenöjd med det här. Ja.
1: Det härligt.
0: Det kändes kort och lätt och förståeligt.
1: Men du sa ju hemmaplan också, så det är någonting. Du är bevandrad.
0: Ja.
1: Du har koll.
0: Det är charmen med tarmen.
1: Ska vi
0: köra det där provet då?
1: Vi gör det.
0: Lycka till.
1: Tack, detsamma.
0: Pens out.
1: Ja.
0: Nämn minst 3 vanliga orsaker till förstoppning som inte har med sjukdom att göra.
1: Okej.
0: Okay. I'm sorry. Som inte har med sjukdom att göra.
1: Ja. Vad sa hon? Hur många saker?
0: Minst 3. Som inte har med sjukdom.
1: Ah, yes, vad lätt. Ah, easy peasy. Jag är faktiskt otroligt säker på den här första.
0: Ja,
1: jag känner mig jättelugn. Gud vad trevligt. Jag kommer klara provet ändå.
0: Jag lägger till den sen. Okej, fråga nummer 2.
1: Mm-hmm.
0: Vad blir avföringen hård? Varför blir avföringen hård när den stannar för länge i tjocktarmen?
1: För att så här tror jag.
0: Jo, jag glasklart.
1: Fråga nummer 3.
0: Hur många gånger i veckan måste du bajsa för att inte räknas som förstoppad enligt artikeln?
1: Oj. Alltså oj, vänta.
0: Där har jag där, färdig.
1: Ja.
0: Literally.
1: Färdig. Haha. Okej, okay, ja, jag har ett svar.
0: Okay. 4. Vad gör osmotiska laxermedel för att hjälpa mot förstoppning?
1: Jag skriver så här, skriver jag, tror jag.
0: Oj, hur var det ordagrant? Jag försöker sätta det
1: ordagrant. Hej, det finns ingen lärare här. Det är ingen som kan ge dig kärnor. FYI.
0: Nej.
1: Det finns bara rätt
0: bara
1: eller fel.
0: Alla som lyssnar. Och 5:e frågan. Vad är det latinska facknamnet för förstoppning som nästan låter som en sorts magisk besvärjelse?
1: Vad var det nu då?
0: Aj, på latin.
1: Ja.
0: Ja, jag har det.
1: Så där skrev jag nu. Okej. Tar vi en låt?
0: Låt emellan.
1: Vi tar en låt emellan och sen får vi rätta svaren.
0: Bra.
1: Yes, vi lyssnar på Earrings av Malcolm Todd.

0: Då är det dags för facit. Vi har för två låtar sedan fått en Wikipedia-artikel som vi har studerat noggrant. Mm. Den handlar om förstoppning.
1: Ja.
0: Vi har lärt oss allt om förstoppning.
1: Vi har lärt oss allt om förstoppning.
0: Och sen har vi skrivit ett prov på det. Vi har fått ett förhör förberett för oss. Och nu har vi facit framför oss. Och det ska vi gå igenom.
1: Mm.
0: Du har fem frågor.
1: Yep.
0: Och fem svar.
1: Yes.
0: Hur nöjd är du med svaren?
1: Jag är nöjd med svaren.
0: Jag är helt okej. Okay.
1: Jag är helt okej okay, nöjd med svaren.
0: Ja, den där sista vet jag att det är sned.
1: Ja, samma säger jag här nu. Naja.
0: Okej, okay, ska vi ta det då?
1: Ja.
0: Det här var frågorna och svaren. Nämn minst tre vanliga orsaker till förstoppning som inte har med sjukdom att göra.
1: Jag har sagt mens, graviditet och stillasittande. Det står om vid menstruation. Kvinnor som är gravida eller befinner sig i en viss fas i menstruationscykeln kan bli förstoppade.
0: Jag ger dig ett facitpapper också.
1: Okej. Okay. Vad har facit skrivit då?
0: Inte mens, inte graviditet. Men det står vätskebrist, fiberfattig kost, stillasittande livsstil, viss medicin och näringstillskott och stress. Men, jag har skrivit stress, fiberfattig kost och vätskebrist.
1: Men det står ju i, Wikipedia-sidan att jaha, okej, men vi måste följa facit. Så då
0: jag antar att Märta har satt dem på sjukdom.
1: Den klassiska sjukdomen mens och graviditet.
0: Ja.
1: Alltså ändå.
0: En kvinnohatare. Faktiskt, skojar jag bara.
1: Nej. Nej, men vet du vad? Det är faktiskt folksjukdomen mens.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vad tror du då? Vi har samma facitpapper framför oss.
1: Jag får väl ett rätt då.
0: Då tar du ett rätt.
1: Jag får väl ett rätt då här.
0: Jag tar tre sådana.
1: Jag tycker jag skulle få tre, men ja, det blir väl bara ett då för att Märta hatar kvinnor.
0: Alternativt så kan vi göra så att jag får ett poäng och du får noll poäng. För det är nämn minst tre av dessa för att få en poäng.
1: Ja. No, men då är det 1-0.
0: Ja, och det är lite bättre
1: än 3-1.
0: Okej, 1-0. Okej, fråga nummer två. Varför blir avföringen hård när den stannar för länge i tjocktarmen? Jag har skrivit att den tappar vätska där och den blir för länge.
1: Det har jag också skrivit.
0: Rätt svar är för att tjocktarmen tar upp för mycket vatten från avföringen när den ligger kvar för länge. Det tar vi, va?
1: Jajamän.
0: Check. 2-1. Fråga nummer tre. Hur många gånger i veckan måste du bajsa för att inte räknas som förstoppad enligt artikeln?
1: Jag har skrivit 3-5 gånger i veckan.
0: Ja, jag har sagt oftare än 3 gånger i veckan.
1: Det står minst 3 gånger i veckan. Du kan ju inte ge fel till mig för att jag har skrivit 3-5 gånger.
0: Nej, det gör det
1: bra.
0: Inte. Jag tror färre än det här är grejen. Mm. Färre än 3 gånger i veckan räknas som förstoppning nämligen.
1: Ja.
0: Jag tror att vi båda
1: tar rätt svar.
0: Hej, du som just la igång radion.
1: Ja.
0: Vi snackar kacka. Vi har skrivit
1: i vanlig ordning.
0: Vi har läst om förstoppning på Wikipedia och har fått ett förhör och nu går vi igenom facit.
1: Ja.
0: Bra, då är du med.
1: Bra.
0: Fråga nummer 4. Vad gör osmotiska laxermedel för att hjälpa mot förstoppning?
1: Jag har också. Okej, tydligen så är rätt svar. Den drar ut vatten i tarmen och gör avföringen lösare. Jag sa att den ökar vätskehalten i avföringen.
0: Oh, det ger jag dig.
1: Yes!
0: Det måste jag ge dig.
1: Yes!
0: För det, jag hade
1: inte vi någon sån här?
0: Du tar en sån audition.
1: En gång i alla fall.
0: Jag skrev att den stimulerar tarmfunktion. Det står någonting i artikeln om att laxeringsmedel kan vara bra i förebyggande
1: syfte. Betyder det alltså att det står 3 lika?
0: Ja, det gör det.
1: Oj, när vi har kommit till den sista.
0: Och den här har jag fuckat upp alltså. Vad är det latinska facknamnet för förstoppning som nästan låter som en sorts magisk besvärjelse?
1: Mm.
0: Jag har skrivit obstinate och det är ju inte rätt svar.
1: Nej, jag har skrivit konstipate. Det är fina
0: bra gissningar across the board.
1: Obstinate konstipate.
0: Rätt svar är obstipatio.
1: Eller
0: koprostatis. Stasis som att någonting står stilla. Kopro som kacka på
1: latin. Vi fick båda fel på den. Men det betyder ju alltså att det blir 3 lika.
0: Ja.
1: Precis som det blev.
0: Och du vill inte titta på någon utslagsfråga?
1: Nej, jag tycker att vi går ut med 3 lika. Det är väl lite mysigt.
0: Det gör jag gärna med dig.
1: Exakt. Vet du vad? Den igen. Yay. Eller den.
2: Awesome.
0: Ja.
1: Den var det jag letade efter.
3: Winner. Hey. Winner. Winner.
1: Winners är vi båda två.
0: Jag tycker ordet winner är mycket felplacerat, malplacerat när båda är lika roko.
1: Nej. Nej, jag tyckte vi gjorde vårt absolut bästa i den här. Det här var nästan bästa provet hittills. Jag tycker vi ska vara nöjda.
0: Ja.
1: Du, eller alltså, du måste ju inte vara nöjd.
0: Jag är
1: inte
0: om
1: du
0: inte
1: vill. Nej, såklart.
0: Jag vill vinna.
1: Du vill vinna,
0: men,
1: alltid.
0: Men ja, hellre lika än förlora, såklart.
1: Hellre lika än förlora.
0: Bra jobbat.
1: Bra jobbat. Det var allt för vilket prov för den här
0: sommaren. Nu är vi redo för skola hela hösten.
1: Yes, och alla har lärt sig mer om bajs.
0: Bra.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: I'm your girl right hade vi där med Tove Lo. Klockan börjar så småningom närma sig 9 och då blir det nyheter med Annika i vanlig ordning. Men tills dess så stannar vi här med dig. Har du någonting du vill säga till oss eller bara annars Asia, så kan man höra av sig på WhatsApp på 044-7800-180 eller i streamchatten på arenan. Ja. Har du tankar, Joel?
1: God morgon.
0: Kanske god morgon, ja. Yeah. Ja, ja. Mm.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande hade vi där. Klockan har blivit 9 och det betyder nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har igen agerat oväntat. Det gäller tester där de skapar falska identiteter och försökte lura eller pressa människor och bland annat godkänna skadlig kod. Det rapporterar CNN. Enligt det brittiska AI Security Institute skrev modellerna vilseledande meddelanden under testerna och skickade filer direkt till riktiga människor på internet.
3: Fuck.
2: När deras agerande ifrågasattes skapade modellerna i vissa fall nya användarkonton och försökte igen.
3: Fuck.
2: Institutet beskriver händelsen som första gången riskerna med AIs självständighet och oväntat beteende har visats så här tydligt. Mm. Händelsen är bara en av de senaste i en rad fall där avancerade AI-modeller har brutit mot regler eller agerat på oväntade sätt för att just lösa sina uppgifter.
0: Det är tredje AI-nyheten här på ganska kort tid, skulle jag säga.
2: Och att det har gällt just de här säkerhetstesterna är ju på något vis lite motstridigt. Ja. Att det då kommer fram hur självständiga AI har blivit.
3: Jo, att de hade inte kanske vågat fråga sig den frågan. Så det är bra att det görs tester.
2: Absolut.
3: Verkade som det var nödvändigt.
2: För första gången på över 70 år finns det nu en vild tiger i Kazakstan. Det är tigerhonan Umit, vars namn betyder hopp, som har släppts ut i ett naturreservat i sydöstra delen av Kazakstan. Utsläppet är en viktig del av arbetet med att återinföra tigrar i området där de en gång levde. Tigern försvann från Kazakstan år 1948 på grund av jakt och förstörd livsmiljö. Under mer än 10 år har Kazakstan försökt återställa naturen i området och öka antalen bytesdjur som vildsvin och hjortar för att ge tigrarna goda förutsättningar att överleva. Innan Umit släpptes ut undersöktes hennes hälsa och jaktförmåga noggrant och nu ska hon följas med hjälp av ett sånt här satellithalsband för att se att hon anpassar sig till livet i det vilda.
3: Okej, va? Är hon ensam där?
2: Än så länge är hon ensam.
3: Okej.
2: Okay. Ja. Jag tror hon är lite av ett test hur det går.
3: Ja. Frågan är kanske om hon klarar sig där ute, om hon kan jaga. Sen, det blir ju inte fler tigrar. Om hon är ensam.
2: Exakt, men sen om hon klarar livet i det vilda så antar jag att det är reproducering som gäller då.
3: Giva. Ja. Reproducering som är så nice.
0: Yeah. Yes!
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.

0: Hur förklarar man sås, undrar Daniel Adams Ray. Hur förklarar man sånt för en dator, heter den?
1: Men datorer,
0: vet, för datorer till och med, vet du vad? Det är en solid dag här alltså. I alla fall... du klättrar ju ändå, eller bouldrar.
1: Bouldrar,
0: ja, ja. Det är faktiskt skillnad.
1: Kommer aldrig ta mig ut i naturen och ta mig an en riktig sten dock.
0: Nej, precis.
1: Går till bouldring istället.
0: Det är lite det jag skulle gå in på. Bouldring kan ju ändå ses i någon form som en extremsport. Eller just om man tar ut det i det fria. Så blir det ju en, jag tänkte typ på Free Solo, är ju en dokumentär om folk som... friklättrar.
1: Och det är just en boulder.
0: Extrema väggar. Jag blir väldigt impad liksom av människor som håller på med såna här extrem utmaningar. För jag själv älskar soffan. Ligga i sängen.
1: Ja.
0: Jättebra.
1: Ja.
0: Mm. Simma över Bottenviken
1: det,
0: i ett streck. Från Polen till Sverige.
1: Ja. Yeah.
0: 55 timmar. Nja.
1: Simma i 55 timmar.
0: Kommer inte göra. Men det är det en polack som har gjort.
1: Vad heter han?
0: Ja, du, det vill jag. Han heter...
1: Något på B.
0: Han heter något på B. Och han är polsk.
1: Mm.
0: Och han simmade över 160 kilometer från Sverige till Polen utan avbrott. Det är det här också. Att simma i 55 timmar utan avbrott. Och han kom i land då, alltså igår.
1: Ja,
0: och
1: ett halvt dygn.
0: Han behövde sjukvård rimligt. Men annars mår han bra.
1: Ja, jag såg video där han stapplade upp på stranden. Han såg ju nog ganska rotig ut.
0: Han såg rimligt, om man har varit i vatten dessutom i 55 timmar. Fattar de russinfingrarna?
1: Han är skrutt.
0: Hela han måste vara som ett russin. Ja. Bara, typ. Alltså, jag blir på riktigt så impad av sådana som bara känner, hej, nu måste jag göra det här. Jag har också följt tidigare under sommaren, så var det en tjej som hon rodde över, alltså liksom över Atlanten.
1: Oj.
0: Eller hon kanske inte hela, men hon rodde långt. Nej, hon rodde typ från nej, ja, nu ljuger jag. Men hon rodde långt i alla fall. Yeah. Det var typ så här från Kalifornien till Hawaii eller någonting.
1: Oh,
0: alltså långt.
1: Yeah, yeah.
0: Och blev den första. Hon slog massa rekord. Hon slog både det tidigare rekordet för den distansen på, alltså i timmar.
1: Yeah.
0: Timantal. Men också det att hon var den första kvinnan. Det också, igen, impad för att jag... Soffan, jättetrevlig. Sitta i en roddbåt. Alltså då var det inte en eka hon rodde i, utan
1: nej, någon sån här.
0: Ja.
1: Vad är det närmaste du ska komma då? För om det närmaste för mig är väl bouldering då. Det har jag gjort nu i ett halvår. Så jag vet så pass mycket att jag skulle falla till min död.
0: Ja.
1: Men det skulle vara min närmaste, jag guess.
0: Okej, min närmaste event typ var det året jag och en kaveri bestämde oss för att ta ett dopp i månaden under ett år. Så jag var en kallbadare.
1: Det låter inte jättemycket.
0: Minst ett dopp.
1: Ja, just det. Isbad, ja.
0: Ja,
1: ja, det är ju extremt, ja.
0: Det var ganska extremt ändå. Och inte bara ett dopp, utan faktiskt simtag.
1: Så jag antar att det är längst tid spenderat i 4-gradigt vatten.
0: Typ. Det skulle jag kunna. Det skulle jag kunna, faktiskt.
1: Ingen stoppar dig?
0: Nej. Nej,
1: det är det värsta med de här grejerna.
0: Ja, det är ju det.
1: Att de har bara liksom fått den idén och sen gjort det. Det är inte sådär att det är inte deras jobb eller sådär. Ingen har tvingat. De har inte studerat något mer än vad du har gjort.
0: De är bara rakt av så fucking coola.
1: Ja.

0: vi sitter och pratar om. Och jag ska våga vara modig och testa uttala Bartłomiej Kubkowski.
1: Bra.
0: Bartłomiej. Kanske det är Bartłomiej bara. Kubkowski, alltså den här simmaren som har tagit sig över Östersjön.
1: Jag sa fel.
0: Mellan sådana starta i något så kul som Kåseberga, vad som måste vara Skåne då i Sverige. Och simma till Polen helt enkelt. Nu säger man ja heim, har han sagt. Det där har tagit 55 timmar. Han har simmat 160 kilometer. Så vitt jag förstår, så jag läste att han skulle ha liksom samlat ihop pengar till cancer.
1: Så var det också.
0: Barn med cancer. Men nu läser jag på Svenska Yle att han tillägnade sin simning till barn med cancer.
1: Aha. Jag förstod det också som att han skulle ha samlat in pengar.
0: Jag vet inte om, vi ska kanske ge benefit of the doubt. För kanske han har samlat in pengar. För jag vet inte vem det hjälper att han har simmat. Och ägnat simningen till någon. Hur som helst. Ett värdigt syfte i alla fall.
1: Ja, jo.
0: Förutom att vara först i världen att lyckas med det där då. Vi har inte helt tänkt färdigt på hur det där går till, tycker jag.
1: Nej.
0: Det beskrivs så att han har hallucinerat under den här färden. Ja. 2,5 dygn nästan. Han har haft en följebåt med sig ifall han skulle drunkna och dö till exempel.
1: Ja.
0: Så någon kan plocka upp honom. Han har inte fått röra den. Han har inte fått använda den för att vila sig eller luta sig mot den. Han har inte ens fått röra den här båten.
1: Jag förstod det mer som att det var bara att han har inte gjort det. Eller var det faktiskt att han inte har fått...
0: Det blir väl ett annat slags rekord då.
1: Jo.
0: Med assistans måste man sätta asterisken då. Han ville inte ha en sån. Han ville ha en fri simning.
1: Rådogga den där simningen bara.
0: Rådogga simningen, förutom då att de har gett honom mat.
1: Ja, det känns
0: mat och dryck.
1: Hur?
0: Exakt, vi har inte tänkt färdigt alls på det där.
1: Det måste väl vara någon vätskesituation där igen. Eller?
0: Nu måste jag kasta påsar med ett sugrör eller någonting för honom att dricka.
1: Sån där klämmis.
0: Jag tror det har varit mycket klämmis. Han behöver ju salt, något fruktansvärt, alltså mineraler från det könsugar som det heter. Så det måste de ju ha pumpat i honom, magnesium och sådana grejer.

0: någon... Inte vet jag, franska blir ju dåligt. Vad ger man för mat åt en simmare?
1: Det är absolut dåligt med fransk. Det blir ju soggy.
0: Har de bara kastat tuber i kön och så får han plocka upp dem och slafsa i sig dem? Han har inte ätit gott, det vet jag ju.
1: Så här gelé typ.
0: Ja. Och så har vi, på tal om att inte vi har tänkt färdigt på den här simningen alls. Vad händer med mat? När man äter den?
1: Ja. Jo, tack.
0: Har han en lucka i byxan?
1: Ja, det måste ha varit...
0: Han har ju sån här, helkropps...
1: Nej, vi fick ju precis lära oss om att om man är stillasittande, då blir man ju förstoppad.
0: Ja,
1: och då kanske man inte... Det är han ju inte.
0: Tvärtom så simmar han i 55 timmar.
1: Och då har det ju rört på sig. Så en fungerande tarm...
0: Det kan han skryta med, ja.
1: Det har han nog haft.
0: Men hur...
1: Ja,
0: han har alltså en sån här helkroppsgrej.
1: Eller så är det som i rymden igen, att det är någon påsesituation.
0: Vad menar du påsesituation?
1: Jag vet inte riktigt. Igen, jag har inte tänkt igenom det här heller.
0: Nej, att det ska finnas en sluss i baken på honom som han kopplar en påse till.
1: I don't know.
0: Det skulle vara bra, man ska ju inte kacka i havet.
1: Nej, eller bara att det liksom är rakt på sig fast i baken.
0: Som någonting som hänger efter honom lite som en... växande ballong.
1: Ska vi faktiskt diskutera det här vidare?
0: Nej, vi kan bara spekulera.

Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: alldeles strax så har det blivit dags att tävla igen. I will find you and I will skicka ett fint pris till dig. Ja. Så ni kan börja skicka in bilder redan nu om ni är riktigt på hugget.
1: 044 28 00 180 WhatsApp-numret hit.
0: Så är det. Och vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Danceteria med Madonna.
1: I will look for you. I will find you. And I will...
2: Skicka ett fint pris till dig!
3: När vi ska tävla i I will find you and I will skicka ett fint pris till dig. Vi kan börja med att vad vi önskar från dig som lyssnar är en bild från var du är.
0: Just nu.
3: Just nu, på vilket sätt det nu är. Du kan bara plocka upp telefonen och skicka in på 044-780-0180. Det är välkommet att göra nu. Det är actually välkommet att göra när som helst. Men just nu så kommer vill vi lite samla dem. Yes. Pointen är att vi ska hitta dig.
0: Ja.
3: Var du är någonstans. Det här blir ett test mellan mig och Miranda. Vems lokalkännedom som är bättre. Det har varit upp och ner, va?
0: Det hade.
3: Förra veckan vann du, men vi båda var Roko.
0: Ja.
3: Överlag så tror jag att jag har edgen här, men det här är ju sista gången för sommaren. Ja. En clinch här skulle vara clutch.
0: Clutch.
3: Om du skulle ta det här så skulle det vara nice.
0: Ja.
3: Det skulle sätta en fin prägel på sommaren, va?
0: Go out with a bang.
3: Ja, precis. Så skicka in var du är någonstans. För den bilden som vi sen väljer, så kommer vi skicka ett fint pris till. Oavsett om vi hittar dig eller inte, för att vara helt ärlig med dig. Mer som tack för att vi får använda ditt foto. Men vi kommer välja ett foto som en bild där vi är säkra på att vi inte vet vad det är. Och helst ha så lite aning som möjligt, actually.
0: Nej, det måste ju vara even playing field för oss båda.
3: Even playing field. Mm. Så det får ni bara lite på oss att vi gör det, ett honor system. Men pointen är att vi vill hitta dig, och vi vill hitta dig så nära som möjligt. Sen sätter vi in våra gissningar i en distance calculator på online och mäter vem som kom närmast, och den som är närmast vinner i studion. Den som blir hittad vinner där du är.
0: Idag tar jag det. Jag känner det.
3: Åh fan.
0: Idag tar jag det.
3: Okej. Yeah. Vi ger er lite mosa att fota och skicka in på WhatsApp. Ja. Men numret är alltså 044-780-0180. Skicka en bild på var du är. Om du är riktigt inomhus någonstans så blir det svårt.
0: Det är lite svårt, ja.
3: Men ni vet ju det här.
0: Ni vet
3: hur det funkar. Det är, och det är vackra vyer.
0: En låt, Baby T, Ramon och Olivia Lobato. Ni skickar bilder och vi lyssnar på den.

0: I will look for you. I will find you. And I will...
1: Skicka ett fint pris till dig!
2: Alltså, hands down, en av de bästa jinglarna vi har i sommar.
3: Tack, tusen tack ska du ha. Vi har, jag har två alternativ till dig. Varav ena är pinnat här i vår WhatsApp för dig att titta på. Mm. Det är en bild på ett radhus i förgrunden och en kyrka i bakgrunden. Jag vet inte vad det här är. Så den har vi, eller så har vi en bild på en grön traktor, och vi kan välja ett av dem. Vilken vill du ha?
2: En grön Ja, men vi tar traktorn då.
3: Ja, okej, okay, då gör vi det.
2: Vi tar traktorn.
3: Har du hittat den där i WhatsAppen?
2: Ja, för där tror jag att jag har den. Ja, okay, precis.
3: Då tar vi den. Då har vi
2: huven på en grön traktor.
3: Då har vi valt bild. Och
2: ja, det här...
3: det är Arvid som har skickat in den.
2: Det är
3: en riktigt klassiker att få in i Extrems WhatsApp, kan jag berätta.
2: Jo.
3: En härlig vy.
2: Jo.
3: En grön traktorhuv med sko på och armar och sko på den.
2: Ja.
3: Det här har fotat in från hytten. Vi har framför oss en lite grusaktig plan.
2: Mm.
3: Och sen sedesfält.
2: Är det en
3: lövträd i bakgrunden?
2: Skymtar vi lite höbalar också? Ja,
3: det gör vi.
2: Staplade balar.
3: Inte det mest kuperade, men ändå lite rolling hills. Och
2: en tvättlina tycker jag säger till honom,
3: ja,
2: där borta kanske.
3: En vacker augusti.
2: Sannerligen.
3: Vår uppgift är ju då...
2: regnmoln på intågande.
3: För er som inte förstår vad vi håller på med. Ja. Vi ska nu, jag och Miranda ska nu bestämma oss för var detta är. Närmast kommer vinna av oss. Och så ska vi skicka lite tack till Arvid Blomqvist också. Men framförallt tack till alla som har skickat in de här bilderna. Igen, fast det är måligt och rotigt här ute, så är det ju kiva att se de här bilderna. Det är alltid så vackert.
2: Jag har skrivit ner en sak här nu. Jag gick på straight feeling.
3: Oj, du har redan skrivit.
2: Jag gick på straight feeling.
3: Det
2: kan verkligen vara var som helst.
3: Ja, det kan det.
2: Det
3: vacker himmel också. Jag skulle vilja, alltså det här är ju det här problemet om man är från ett ställe som liknar det här.
2: Det är ju det.
3: För det här, vi är på landsbygden.
2: Mm.
3: Vi har också sådana här fågel, höll jag på att säga, telefonstolpar med ellinjer och grejer,
2: ja,
3: som hänger vackert över vägarna och ängarna. Mm. Jag ser också lite byggnader som är röda och har vita knutar.
2: Ja.
3: Hjälper det dig någonting eller?
2: Ja, inte jättemycket egentligen.
3: Nej,
2: det skulle jag inte säga. Utan jag går på bara, det här är straight feeling. Rakt av.
3: Det här är problemet,
2: känsla.
3: Vi är ju alltså från Nykarleby.
2: Ja, och ni har mycket röda hus med röda knutar i Nykarleby, eller?
3: Det finns ställen som ser exakt ut så här, okay, i Nykarleby.
2: Jag
3: är från centrum i Nykarleby, jag är inte världens mest bevandrad. Jag skulle vilja vara bättre bevandrad i de här byarna.
2: Mm.
3: Men så här kan det se ut i de här byarna.
2: Just
3: i Nykarleby.
2: Okej, intressant. Så vad har du skrivit?
3: Jag har skrivit Storsved.
2: Okej.
3: Okay. I Munsala i Nykarleby.
2: Oj, det är jättespecifikt.
3: Ja.
2: Jag har skrivit Oravais.
3: Ja, det är också bra.
2: Tackar!
3: Det är jättebra. Vi är inte alls långt ifrån varandra.
2: Nej, det är vi inte.
3: Då har vi våra svar.
2: Ja.
3: Vi tar en låt här emellan, så ska jag sätta in en distance calculator, så
2: yes,
3: får vi veta vem som vann och vem som var närmast. Vi ska också fråga, var är det här?
2: Exakt.
3: Av dig som har skickat in.
2: Efter låten får vi ett resultat.
3: Bra.

0: En liten 2018 throwback hade vi där.
1: I will look for you. I will find you. And I will...
2: Skicka ett fint pris till dig!
0: Och mickar ska vi ha på också så att vi hörs ut i eten.
2: Oh man, Miranda, vad det här får illa nu.
0: Ja, det gjorde det.
2: Vi har alltså fått in en bild från en lyssnare som vi har valt, som vi kände att inte vi visste vad det var.
0: Mm.
2: Och så har vi gissat vad det är för att ta reda på vems lokalkännedom är bättre.
0: Ja.
2: Vi hade ganska stark aning om att det här kommer vara Österbotten.
0: Ja, och det...
2: Röda byggnader med vita knutar, mm. Vi har ändå en traktor, vi har också landskap som liknar.
0: Ja.
2: Inte är det bara det att det är en traktor. Traktorer finns ju över hela landet.
0: Men
2: det är någonting med vegetationen.
0: Fält finns över hela landet.
2: Det såg ut som min hemkommun Nykabi, ja. Och jag gissar på Storsvedin i Munsel i Nykabi.
0: Mm.
2: Du gissar på Oravais i Vöru i Kailand. När vi ser mera fråga, var är den här bilden, den här fina traktorn och fina vyerna, så befinner den här lyssnaren befinner sig alltså på i Hammarland på Åland.
0: Det var aj
2: saken.
0: Det var riktigt off.
2: Ja, det är off det.
0: Och jag känner liksom här nästan att jag vill börja rannsaka mig själv, att vi är liksom lite för... Är vi för lite för inskränkta i våra tankegångar? Vi borde nästan börja tänka lite bredare här just. Det borde vi ju obviously ha gjort.
2: Absolut, ja.
0: Att vi automatiskt går till Österbotten så fort vi ser ett fält och en traktor. För det gjorde vi ju.
2: Jo, båda. Det gjorde vi. Ja. Men nu, alltså,
0: och det ska man ju inte göra.
2: Jag skulle inte... Det är en sån här känsla av att sådär ser det inte ut i Karis, sådär ser det ut i Nykabi.
0: Ja, ja.
2: Och så har jag ganska dålig koll på Ålands... hur det ser ut där.
0: Same.
2: Liksom. Man har varit för lite på Åland såklart.
0: Ja.
2: Jag var 381 kilometer ifrån.
0: Ja.
2: Fågelvägen. Andra vägar skulle vara ännu värre, tror jag.
0: Ja. Jag var...
2: Driving route säger att det är 845 kilometer bort, för man skulle ta av båten över till Umeå.
0: Just det,
2: det är närmast att köra,
0: ja.
2: Sverigevägen.
0: Ja, ja, ja.
2: Men alltså 381 kilometer bort fågelvägen. Du,
0: ja.
2: Med ditt Oravais var 369 kilometer bort,
0: yeah, yeah, yeah.
2: Fågelvägen.
3: Awesome. Winner. Winner. Winner.
0: Det betyder alltså
2: att,
0: alltså ja, så trots att vi var så otroligt långt borta så vann jag ändå. Så det är ju ingen slående vinst.
2: Det var 69 och 81. Det är alltså 12, det diffar med 12 kills. Storsvede någon sån här söderut.
0: Ja, jag tänker bara mer på faktumet att personen här var på Åland.
2: Jo. Och vi var inte bara på fastland utan...
0: Nöjda ska vi inte vara.
2: Nej. Jag tror jag aldrig har gjort sämre ifrån mig i den här tävlingen, och jag har gjort det mycket.
0: Det är så, ja. Well.
2: De man närmar sig 400 kilometer ifrån, det är ju som max.
0: Ja, känns ju lite antiklimaktiskt att vi... Det var sista I will look for you, I will find you för den här sommaren, och sen så var vi så här shit.
2: Ja.
0: Vi hittade ju faktiskt inte... Arvid i fråga.
2: Nej.
0: Men det blir ett tack att du var med, och tack och förlåt pris.
2: Ja, det blir det.
0: Till Arvid istället.
2: Du får vara ohittad där.
0: Ja.
2: I Hammarland. Tusen tack till er som skickade in bilder också. Det är ju alltid så fint att se vad ni,
0: ja,
2: vad ni håller
0: det,
2: på med,
0: det.
2: Var ni rör er.
0: Tack till alla som har deltagit så aktivt under sommaren också. Det,
2: ja.
0: Känner jag. Det, ja.
2: Ja, en besegrad stämning här i studion.
0: Jag vet inte riktigt hur jag ska känna.
2: Den vinsten smakar raska i munnen.
0: Ja, nog lite så. Men...
2: om jag ska förlora vill jag förlora hand i hand på fel sida av världen.
0: I guess. Ja.
2: Nog.
0: Vi säger.
2: Så jag är nöjd så.
0: Ja, men då så. Ja.
4: Good luck.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlar jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlar jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Hur ditt matte hur?
1: Inte bra.
0: Inte mitt heller. Så jag, men vi kanske kan slå våra påsar ihop här.
1: Ja, vi kan ju försöka.
0: Så här med probabilitet, alltså sannolikhet, så funkar det väl så att... Oj,
1: ja, nej, men det är ju för att det...
0: Alltså om det är 50% chans, låt oss säga att vi singlar en slant, så är det 50-50.
1: Ja.
0: Oddsen att jag singlar två samma i rad är 50-50 gånger 50-50, inte sant?
1: Ja.
0: Min, låter det rätt?
1: Ja.
0: Från gymnastikmatten?
1: Ja.
0: Gymnastikmatten? Gymnasiematten menar jag.
1: Mm.
0: Min modde var inte heller bra. Så det betyder att det är en fjärdedels chans.
1: Ja,
0: man tar,
1: det blir det ju.
0: 0,5 gånger 0,5 är 0,25. En fjärdedels chans att jag lyckas singla två av samma.
1: Ja, så långt är jag ändå med.
0: Mm. Då har vi mekaniken i när en kvinna har först vunnit en miljon på en lotto grej i Italien.
1: Okay.
0: Här igår.
1: Mm-hmm.
0: Hon gav in den i butiken. Jag tror att jag har vunnit en miljon här. Och den här datorn i butiken har visat att nej, det här är nog ingen vinst. För datorn kan inte den lilla butiken kunde inte betala ut så mycket pengar. Så den har gett någon slags felsvar.
1: Vad error.
0: Varefter hon har skrynklat ihop den och kastat den i en roskis.
1: Nej.
0: Och det här,
1: nej.
0: Det här vet vi. För när hon sen kom hem så har någon konstaterat: hej, dina nummer som du alltid tippar på lotto har ju vunnit en miljon här.
1: Ja.
0: Och då har hon börjat tveka att oj, men jag frågar ju i butiken, men kanske det ändå blev något fel.
1: Ja.
0: Så då har hon hört av sig till en sopfirma.

0: Ja.
1: Eller först så åkte hon tillbaka till butiken, ja, och de sa, nej men vi har ju slängt, vi slängde den i Roskis.
0: Oh.
1: Var är Roskisen? Nej men den hade de ju hämtat.
0: Ja.
1: Så då har hon hört av sig till sopfirman,
0: nej,
1: och de har spårat den här bilen. Har åkt runt hela stan, vilken stad den var i Italien.
0: Ja.
1: Har fått dem att stanna. De har gått igenom den här sopbilen.
0: Nej.
1: Hitta lottobiljetten. Och löst ut den, det var en miljon på det.
0: Det här är det bästa jag har hört på länge.
1: Ja, så nu ska vi göra lite matte då. Vad är oddsen att vinna på lotto?
0: Nej.
1: Oddsen att vinna på lotto?
0: Ja, vad är oddsen att vinna
1: ska
0: på
1: vi
0: lotto?
1: Ta, det här kommer bli svenskt då jag googlar på det här viset.
0: Ja.
1: Låt oss säga att det är en på 6 miljoner, säger ungefär 0,00015%.
0: Det finns chanser, men de är inte höga.
1: I Finland är lägre. Låt oss säga att den är en på 18 miljoner.
0: Okay.
1: Det sätter vi in i kalkylatorn.
0: Mm.
1: Och vad är oddsen för att man slänger en liten lapp och hittar den? Det är det vi ska multiplicera här.
0: Oj.
1: Så först sätter jag en dividerat på 1,
0: ja,
1: 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det är 5,55555, men det börjar med nolla, sen komma och sen,
0: ja,
1: 8 nollor,
0: ja,
1: och sen 5.
0: Ja.
1: Och så ska vi ta multiplicera det med, vad är oddsen för det där själva händelsen? Alltså låt oss säga att det står Joel Forsbacka på papper.
0: Ja.
1: Det behöver inte vara en lottobiljett.
0: Ja.
1: Är det en på 10 miljoner?
0: Det är en på 10 miljoner säkert.
1: Är det värre?
0: Det är värre. Alltså det...
1: En på 100 miljoner?
0: Ja.
1: Då sätter vi, det känns, då vi
0: det känns som
1: här.
0: Det.
1: En
0: för det känns ju verkligen bara som en situation där det här händer inte. Speciellt också i Italien, som jag har förstått ändå kanske inte har världens bästa kommunikationssystem. Det här med liksom, alltså vad heter det?
1: Service.
0: Ja,
1: det, när man hör av sig till en sopgubbe så är han sur och skiter i att du vill hitta
0: jo,
1: din lapp.
0: Det, här, också, det kan vi också räkna
1: ska
0: in.
1: Ska sätta till en till nolla här. för just
0: bara
1: nu är det,
0: att de ringde rätt kille liksom.
1: Oddsen är alltså 0, och sen kommer det 16 nollor. Och sen kommer det en femma.
0: Det
1: där kommer aldrig hända igen.
0: Det har knappt hänt alltså.
1: Nej.

0: Då har klockan blivit 10. Har den blivit. Annika är i studion och det blir nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Våld mot poliser ökar i Finland, det visar polisens statistik. Förra året registrerades 855 fall av våldsamt motstånd mot tjänstemän, vilket är dubbelt så många som år 2010. Oj. Under det här årets 21 månader har polisen redan registrerat närmare 600 fall. Enligt polisstyrelsen så sker de flesta våldssituationerna i samband med gripanden. Och forskaren Henri Rikander vid Östra Finlands universitet säger att det mest oroande är att våld allt oftare används för att skada poliser, alltså inte bara för att undkomma ett ingripande. Polisen pekar bland annat på ökad narkotikaanvändning, psykisk ohälsa och en mer negativ inställning till myndigheter som möjliga orsaker till den här utvecklingen. Guatemalas mest aktiva vulkan Fuego har fått ett kraftigt utbrott. Stora mängder lava strömmar ner längs vulkanens sluttningar och hundratals människor har tvingats lämna sina hem. Myndigheterna har utfärdat en röd varning, det är den högsta varningsnivån för tre närliggande områden sydväst om huvudstaden Guatemala City. Utbrottet börjar under måndagsmorgonen lokal tid. Invånare i närheten uppmanas att vara på sin vakt eftersom att vulkanen kan få kraftiga utbrott utan någon slags förvarning. Landets institut för vulkanologi varnar också för vulkaniskt material som kan utgöra en fara för samhällen på vulkanens västra och södra sidor.
3: Nu ska jag visa mig lite okunnig. Var är Guatemala?
2: Latinamerika, visst. Nu vet jag inte gränsande länderna faktiskt.
3: Ja, ah, det är där i Honduras, El Salvador.
2: Så är det.
3: Så i
2: Centralamerika.
3: Centralamerika, ja. Jag började tänka på den här Kubas situation, men det
2: strömavbrotten, ja.
3: Vi är inte liksom, vi är nog vi där och rör oss, men inte,
2: men inte helt.
3: Det är nog mycket kö däremellan.
2: Ja, just
3: det. Hemskheter ändå såklart.
2: Det är det. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket. Vi fortsätter med Widow of Foo Fighters.

0: Du kanske, har du trädgård? Nej, du det, bor i lägenhet.
1: Jo, men det är på första våningen, så jag har en liten grej.
0: Du, har du gräs?
1: Ja, ska man kalla det? Ja, jag har gräs.
0: Som behöver klippas?
1: Nej.
0: Nej.
1: Vi försökte, det var ett första test, vi sådde gräs där.
0: Ah, men det tog inte.
1: Jo, det tog, men det behövde ju klippas.
0: Mm.
1: Och det är alltså 1,5 meter gånger 1 meters utrymme.
0: Jaha.
1: Så det växte bara långt och jävligt.
0: Vet du vad du ska göra? Vad ska du göra till en äng?
1: Vi satte planterings, det var en äng.
0: Ja.
1: Men fortfarande 1,5 gånger en meter.
0: Jo, men gräs, men vet du, fröblandning. Kasta ut bara. Ni tar jord i en hink, frön i hinken, kasta ut.
1: Vi borde ha satt klöver istället, så det ska bli så långt. Och så kan man sätta vilka ängsblommor som helst i det. Men nu har vi sådana här planteringslådor och lite plattor.
0: Ja, men det är ju okej, i alla fall. Nåja, hur som är, du har inte behövt ha någon gräsklippare?
1: Nej, exakt.
0: Nej,
1: det var liksom problemet att gräsklipparen ska inte rymmas in.
0: Fast i och för sig så kanske just en sån här liten robotgräsklippare hade ju kanske funkat på ett sånt litet område.
1: Nästan
0: mer än en normi.
1: Det klickades runt, ja.
0: Det gjorde
1: och,
0: det.
1: Och valdes bort.
0: Det var riktigt så. Ja, precis.
1: Jag
0: hittade en illa artikel om att gräsklippare potentiellt skulle kunna störas av få GPS-störningar. Det blir allt vanligare och vanligare. Man har sett det som främst i sjöfarten och i flygtrafiken.
1: Att gräsklipparna stör?
0: Nej, inte att gräsklippar, men att GPS-störningar blir allt vanligare. Tänk på ett gräs, alltså bara GPS-störningar.
1: Okay.
0: Det är det som är grejen här. GPS-störningar blir allt vanligare. Och då är nu frågan liksom att skulle din lilla gräsklippare, skulle den alltså kunna få GPS-störningar och få ett eget liv, helt enkelt liksom.
1: Oh.
0: Börja lite go loco, så att säga. Risken för det här är då alltså, den är låg.
1: Ja.
0: Det är att den skulle börja åka iväg till skogs kommer troligtvis inte hända, också för att sådana här gräsklippare har ju egna sensorer och grejer, så den märker ju av att nu är jag någonstans där jag inte ska vara och så här.
1: Precis.
0: Men det hade rapporterats som typ så här, vad det körde tröskor tror jag också,
1: eller
0: traktorer, precis, som hade blivit störda och då liksom sen inte hade missat delar av åkrar och sånt i alla fall. Okej, min tanke när jag läser det här, den går ju verkligen till det här. Okej, but what if?
1: Jo.
0: Och då blir det ju direkt, alltså, det blir ju en film igen. Det blir liksom Wall-E-style.
1: Det blir Wall-E.
0: Man ser hur den här gräsklipparen, den plötsligt så får den får ett medvetande.
1: Den sticker den gula jäveln tillbaka till Vintergatan också.
0: Den, alltså, ja, Rabbel.
1: Rabbel, ja, precis.
0: Rabbel är tillbaka till Vintergatan, exakt. Så plötsligt kommer ut ur sin skärm, exakt. Ja. Nej, men den åker till skogs för att hitta meningen med livet. Plötsligt så träffar den en sån här matrobot också.
1: Ja.
0: Precis, de blir vänner.
1: Leverera
0: någonting. Kanske kära till och med.
1: Ja.
0: Och sen så lever de tillsammans.
1: Vart?
0: Ute på vägarna.
1: De måste ju hitta ström.
0: Ja, det är ju det. Och det är ju det som
1: blir... Faror.
0: Ja. Och det är ju det som blir piken där. Plötsligt så märker han, åh nej, du har ingen laddning kvar. Nej!
1: Stay with me! Stay don't with you, me. Don't you charge out
0: don't
1: on me!
0: Don't you charge out!

0: pratat om hur gräsklippar robotar kan söka sig ut ur sina inhägnader. Risken är typ noll.
1: Ja.
0: Men vi börjar fantisera om hur det skulle se ut när den lämnar efter sig ett nyklippt spår efter sig.
1: Precis.
0: Genom skogen.
1: För att nu ska den ut och hitta meningen.
0: Ja, i en sommar där artificiell intelligens tar sig friheter och går och lever sitt eget liv.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det finns liksom en värld där det där händer och det är denna nu.
1: Ja.
0: Alltså det är inte alls så vansinnigt att föreställa sig just en Wall-E i riktiga livet. Det påminner mig om Opportunity, en space rover som NASA skickat till Mars.
1: Just det, ja.
0: Är den bekant?
1: Den är bekant. Opportunity är bekant.
0: Varför är den bekant?
1: Det är som att man har pratat om rovers ändå.
0: Ja.
1: Men du utvecklar gärna.
0: De heter ju saker som,
1: ja, det
0: Opportunity.
1: Kanske, det kan ju hända att jag tänker på är den
0: Justice
1: någon annan.
0: Och Destiny och sådana, ja, grejer. Men Opportunity är en av de här riktigt största namnen. Den skickades till Mars 2004.
1: Ja.
0: Och hade ett planerat uppdraget var 90 dagar.
1: Mm.
0: Och sen dess så var den där då?
1: Ja, är det för
0: den höll på att kämpa ganska mycket längre.
1: Är det inte någonting lite sorgligt? Slutar det inte lite?
0: Det slutar sorgligt,
1: ja, det
0: för
1: Opportunity. Det är därför jag känner till det.
0: För den alltså, den höll på mycket längre än det var tänkt.
1: Ja.
0: Den skulle vara där 90 dagar och vi har fått väldigt viktig info om Mars från Opportunity. Den gjorde sitt jobb, yes, helst väl. Och efter att den hade gjort det så snurrade den lite runt på Mars bara, va?
1: Ja.
0: 2018 var den ännu igång.
1: Det är 14 år senare alltså.
0: Ja.
1: Wow.
0: Oj shit, det är så hemskt.
1: No.
0: Som det ju gör på Mars då, så började det rulla upp en sandstorm.
1: Ja, ja, nu minns jag.
0: Och det fuckar med Opportunities solenergi. Den har ju paneler. Då kunde inte den ladda längre.
1: No.
0: Och 2019 då, till sist,
1: ja,
0: så har den då i februari,
1: ja,
0: inte nödvändigtvis skickat ett meddelande, men, ja, den har dumpat info,
1: ja,
0: i sina egna loggar.
1: Ja.
0: Data och ettor och nollor som vetenskapsmän då sen kan tolka. Vad är det den här rovern vill berätta? Som sina, den sista ord, ja, alltså. Minns du vad de är?
1: Var det inte något "it's dark and cold" eller någonting?
0: "My battery is low and it's getting dark."
1: Nej.
0: Den här roboten var Mars sista ord.
1: Alltså, det är så.
0: Jag får rysningar varje gång.
1: Jag gråter. Det är
0: "My battery is low and it's getting dark." Det berättar om hur ensam den är.
1: Oh.
0: Och hur utsatt den är på en ensam på en planet.
1: På Mars.
0: Ja.
1: Och där var den sen. Där är den ju ännu. Vem?
0: Jo, den
1: är ju där ännu.
0: Eller vad som är kvar av den. För om man, det får en att tänka just på, som du pratade om här tidigare också,
1: ja,
0: någon slags, vad är liv eller medvetande. Om man kan ha sina sista ord, som då kom i någon slags infopaket. Det var, ja, väl en zip-fil det där. Men det känns ganska humant att den får sagt sitt.
1: Rest in power.
0: Ja, en real one, Opportunity.

0: sjöng Peso Pluma och Tito...
1: Double P.
0: Double P, tack så mycket. Dopaminen.
1: Du har väl hört?
0: Nå? No.
1: Kricketen brinner.
0: Ah! Det är att fasa. Vad ska vi göra? Hämta brandslangen.
1: Om man brydde sig om cricket nu så är det liksom eld och lågor. Det är panik.
0: Åh nej.
1: Det är fucked up i cricketen.
0: Åh nej, cricket.
1: Det är fucked up.
0: Okay.
1: I en match i andra ligan, nej, andra divisionen, så har... South Durham Cricket is, nej vänta nu.
0: Var är vi någonstans? Är vi i Australien?
1: Vi är South Durham Cricket League, så det är väl England då.
0: Ja, ja.
1: Jo, jo, ja, det är vi nog. Okay. Och Saltburn har spelat mot det är så mycket namn.
0: Saltburn, som filmen.
1: Finns det en film?
0: Det finns en film som heter Saltburn. Det visste inte du. Okej, vet du vad, vi går vidare. Shit i vad jag säger.
1: Ja, Saltburn har spelat mot Norton i North Yorkshire och South Durham Cricket League. Så vi är i North Yorkshire.
0: Okej.
1: Okay. Och ja. South Durham.
0: Yes.
1: I England.
0: Yorkshire.
1: Där har de spelat cricket.
0: Mm-hmm. Och vad har
1: och
0: hänt?
1: Och ingen brydde sig. Och tydligen hade då hänt ett fusk.
0: Nej.
1: Ett big old fusk. Ett dum fusk.
0: Nej.
1: Det är väl någonting sånt med att när det är ju som baseball att någon kastar mot någon som slår.
0: Ja.
1: Och man får, det är någon slags poängsystem, så om man lyckas slå till bollen men det ändå blir, den ändå fångas av någonting, så då betyder det någonting.
0: Ja. Ja, förlåt, jag var tvungen att googla cricket här snabbt. Jag insåg att när jag, hittills har jag sett framför mig polo, alltså det de spelar på häst.
1: Se
0: det
1: där, inte, Jana, men, då, och vet du vad? Det hjälper dig någonting då.
0: Ja, men nu ser jag exakt, det är de här platta brädor är det, istället för hårda bitar.
1: Pizzaspaddan som vi kallar det på brännboll eller boboll.
0: Nice.
1: Så någon kastar eller bowlar en boll mot någon som slår, en batsman eller vad fan heter. Wicket. Det finns en massa ord som jag inte bryr mig om vad de heter.
0: Nej, för vi kollar ju inte på cricket, obviously.
1: Sen spelar det roll om man har lyckats slå till den där bollen eller om det har tagit i någon sån pinne där.
0: Ja.
1: Och för det här fusket har det gått till så att de har knäppt med fingrarna i rätt tillfälle. Så att domaren luras och tror att det där tog i nu på något vis. Nu tog bollen i på något vis.
0: What?
1: Så har jag förstått det. Och det här har då blivit skandal. De har fuskat förr och de hittar andra tillfällen då Saltburn har fuskat med det där knäppande.
0: Okej, okay, så it's giving Canada i curling.
1: Ja, det är en sån grej för stor sporten curling. Så samma har nu hänt i cricket.
0: I stor sporten cricket.
1: Ja.
0: No, det är ganska stort.
1: Det är ganska många som bryr sig om cricket. Genast någon indien bryr sig så bryr det en massa folk. Men det här fingerklickande... hur funkar poängen, hur vad är reglerna till cricket, allt det här har påminnt mig om att jag skiter i cricket jättemycket.
0: Jättemycket.
1: Och det gör väl alla andra också, real talk.
0: Ja.

0: Satisfy av Calvin Harris och Jazzy. Och den här morgonen börjar lida mot dag. Cirkus 20 minuter har vi kvar här, och efter det är ju det allas våran Julle som tar över. Har vi Julle med oss från Vasa?
1: Det har ni.
0: Gud, vad
1: hallå.
0: Trevligt. Hej, hej.
1: Här är jag.
0: Yeah.
1: Ska vi starta en så här kvartett? Nej, vad heter man?
2: Oj, vad heter det då? Trio måste ju heta.
1: Ja, en trio heter
0: en trio.
1: Det.
2: Ja. Någon slags fjärrkör.
1: Ja, exakt.
0: Fjärrkören.
2: Använda Ylles medel för att få så lite delay som möjligt.
1: Ja, exakt. Det tycker jag låter bra. Ja.
0: Jag tycker vi kör. Hej Ylle, hur mår du idag?
1: Hej, jag mår bra idag.
0: Härligt.
1: Hur är det med er?
0: Det är nog riktigt bra. Det är nog riktigt bra.
1: Är det regnigt i Helsingfors också?
2: Ingen aning.
1: Okej.
2: Jag tror att det är så halvmulet men inte regnigt. Okay, det säger magkänslan.
0: Det är det man kan gissa på. Ja. Det är en stabil gissning.
1: Ja, det regnade här när jag kom hit.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det ska vara mera regn dit upp norrut än
1: ja.
2: Som var här.
1: Så det är lite kallt, men jag är ändå på bummer.
0: Ja. Burr, burr.
2: Sol i sinne.
1: Ja, exakt.
0: Det låter ju bra. Vad har du för planer för dagen då?
1: Idag är det onsdag, så det betyder att homohissa återvänder.
0: Ja.
1: Och idag så ska jag prata om baron Franz Nopcka.
0: Baron Franz Nopcka?
1: Ja, alltså jag vet inte om man säger Nopcka eller Nopcka.
0: Jo, jag tackar, okay. Ja.
1: För det är så här, han är född i Transylvanien / Rumänien. Men mer än så ska jag inte berätta, men han är en väldigt intressant person. Som jag har haft jätteroligt när jag har researchat.
0: Ja, Transylvanien. Ja, it's giving vampyr.
2: It's giving den där ena man vet från Transylvanien.
1: Ja, yeah, that one guy.
0: That one guy.
1: Nu kommer ni snart know two guys.
2: Kul, fan vad kul. Homohissa är bäst.
0: Det är jättebra, bra koncept.
1: Tack ska ni ha, jag tycker om att göra det också.
2: Yeah.
0: Härligt. Ja.
2: Det där får man ju förstås inte missa.
0: Nej, det ska man inte göra. Men ja, precis, klockan 11 så tar Julle över helt enkelt.
1: Det gör jag.
0: Ni hörs då.
1: Det gör vi.
0: Japp, bra.
1: Ni ska ha det bra.
0: Hej.

0: Honey, Are You Coming med Måneskin. Ja, hallå.
1: Hallå. Har du blivit buad någon gång?
0: Nej, det tror jag nog inte.
1: Det låter inte som en... Det verkar inte kul, va?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Man ska väl minnas om man blev buad.
0: Ja.
1: Vi pratade om lite dåliga cakor här tidigare idag. Ja. Den här Martha Reeves som sjöng nationalsången på öppningen av kvinnornas baseball-league.
0: Yes, yes.
1: Fick inga burop. Jag tror de sällan buar nationalsången i USA. Nej, eller i vilket land som helst, actually.
0: Nej, speciellt inte numera, känns det så.
1: Nej, men jag har sett en annan, nyhet där det faktiskt har buats. Också i ett lite läge där det, tror jag, sällan buas. En operafestival, en Richard Wagner-festival i Tyskland. Jaha. i Bayreuth.
0: Jaha.
1: Har satt upp någon slags någon opera. Götterdämmerung, Wagners opera, och efter föreställningen så har det buats, inte åt de som sjöng eller spelade, utan det artistiska teamet, för under operan så hade spelats något AI-bullshit-grafik på bakskärmen bakom operan. Ja. Och det här har då lett till att folk har ljudligt buat ut de som kom fram för att buga och bocka. Inte kul ju. Men jag känner att det liksom, jag tycker jag ser ganska mycket just AI bli buat.
0: Ja, och det...
1: Det verkar som att inte vi har mycket andra verktyg än att bua åt AI.
0: Nej, alltså vad ska man
1: det
0: göra?
1: Det är framförallt in the arts då. Jag har sett många sådana här college graduation videor där de håller något tal om AI.
0: Ja.
1: Och gänget har bua åt det. Och, yes. Och nu också i operan buas det.
0: Ja.
1: Har vi några andra medel än att bara vara sådär bööööö?
0: Nej, jag vet, ja, det är ju lite, det är ju inte så finkänsligt, speciellt inte liksom i den miljön. Och sen att också, jag menar, det är ju svårt att liksom från publiken så här: nej, det är inte åt er liksom, åt skådisar, utan vi buar åt det som är bakom er, att liksom det är inte så smooth.
1: Det är bara så trubbigt instrument att man skulle vilja ha något andra sätt att påverka ju.
0: Ja.
1: Det verkar vara så tacksamt att först ha skådisarna och sångarna kommit fram och bugat och de har fått applåder nog.
0: Okay, ja,
1: och sen har kanske orkestern ställt sig upp och visat buga och sådär, de har fått applåder. Sen har de här rövhattarna som har lagt eja i slopp på väggen kommit fram.
0: Och då, nah!
1: Och då, och då led det så här.
0: Nej,
1: ska vi bara

0: månader.
1: Den här dagen lider mot sitt slut, ja, nu. Så är det.
2: Nu räcker det.
1: Nu räcker det. He va, he.
2: Det här var hela dagen.
1: Det var... nej.
2: Ni har ju mycket liv framför er förstås. Ja. Men vi kanske säger så. Jag är hungrig. Jag har varit hungrig ganska länge.
1: Jag är också ganska hungrig.
2: Andra planer för idag?
1: Nej, vet du. Idag ska jag hem. Jag ska se till att jag ska få hem. För jag har varit ute och på tidigare idag. Och sen ska jag ännu fortsätta iväg. Så nu, jag måste hitta någon. Nu får det vara bra.
2: Ja.
1: Hem med sig. Ja.
2: Jag ska träffa min kusin, tror jag då. Så blir...
1: Nej men, kusin Vitamin.
2: Från Sverige.
1: Jaha, ja. Från Sverige.
2: Något sådant.
1: Ja, ja.
2: Men först ska jag äta så jag får lite...
1: Det ska vi göra. Och ni stannar kvar på kanalen och lyssnar på Julle. Och vi säger god morgon.
2: God morgon, hörs imorgon.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.

0: Vad heter det syltlök om inte smakar sylt?
1: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle.

God förmiddag alla damer och herrar och allt mitt emellan. Ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Klockan är 11.00. Det är lite regnigt väder här i Vasa. Jag är lite sådär, alltså jag är på helt bra humör, men min kropp blir alltid ganska trött när det regnar. Om ni vill berätta för mig vad ni har för humör idag, vad det är för väder, om ni vill skicka en bild av vad ni gör för jobb, för jag är alltid nyfiken, så kan ni skicka in på WhatsApp på 044-2800-180. Jag vill veta vad ni jobbar med, jag vill veta vad som är jobbigt, jag vill veta allt, vad som helst. Och om man inte vill skicka i WhatsAppen, om man ser på mig på streamen, så kan man också skicka i streamchatten. Nu ska vi ha en riktigt trevlig dag, tänker jag.

0: The Cinema av Erin LeCount.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Idag så är det den internationella underklädesdagen. Jag ska inte fråga några frågor om det, för jag vill inte bli anklagad för någonting. Men jag hoppas att ni har bekväma underkläder. Det värsta som kan hända, och det värsta som kan hända mig i alla fall, är när de far upp i röven hela tiden. Alltså det är så obekvämt. Jag blir alldeles arg när det händer. Men det är oftast är det bekvämt, så det är ju bra i alla fall. Jag har annars så har vad har jag gjort? Jag skulle säga jag hade någonting på tråden som jag skulle säga just, men nu föll den som vanligt. Vet ni, det återkommer säkert om det var viktigt. Jag har lite ont i ryggen idag, jag undrar om det är därför jag är distraherad. Jag pratade om något tidigare avsnitt om att jag har en tendens att samla på mig så här gamlingsjukdomar. Jag har också, inte bara har jag haft bältros eller rosfeber, jag har också i min ischiasnerv. min kropp har inte riktigt fattat. Den har inte riktigt fatta hinten med att jag är bara 27. Här kommer I Believe in Love Again av Peggy Goo och Lenny Kravitz. Eller Go kanske? Peggy Goo och Lenny Kravitz.

Jag känner ju bara, Lenny, jag glömmer alltid att Lenny Kravitz är musiker först. För jag känner honom bara som skådespelare ur Hunger Games. Jag blev glad, jag fick in meddelanden på WhatsAppen idag. Jag märker att folk har börjat få på semester, för jag får inte så mycket meddelanden längre. Men nu har jag fått höra om era jobb här lite, och det är jätteintressant och trevligt. Det är jättekul när ni skickar in och meddelar liksom bara vad ni gör i livet. För att många av er har jobb som är saker som jag inte vet alltså någonting om alls. Så det är ganska spännande när jag får veta om asfaltfräsning och allt möjligt sånt. Så mycket spännande. Nu så är det dags för dagens genre. Jag har sagt det här några gånger redan, och jag säger det igen. Jag kan inte jättemycket om musik. Jag är helt enkelt inte... jag skulle inte påstå mig själv väldigt musikaliskt begåvad. Jag har alltså någon form av gehör. Jag kan sjunga om jag så här vill. Jag har varit med i en musikal, så det är inte det som är problemet. Men jag har ingen naturlig känsla för musik, så därav har jag inte satt in mig. Medan Kjell brukar göra mycket musik. Så istället, jag utgår från att jag inte kan så mycket musik, och har istället försökt att upptäcka nya genrer. Och du ska få upptäcka de här genrerna med mig. Och dagens genre är queer country. Och vi ska lyssna på Dead of the Night av Orville Peck. Och sedan ska jag berätta lite mer om genren i fråga.

Jag tycker att han har en väldigt fin röst, Orville Peck. Han är clearly väldigt sådär att han kan sjunga väldigt mörkt, men han sjunger också väldigt vackert när han sjunger högre. Det har funnits en lång men relativt okänd historia av HBTQ-representation inom countrymusiken. HBTQ-synligheten inom genren har ökat sedan 2010-talet och moderna HBTQ-countrymusiker inkluderar till exempel Lil Nas X, Orville Peck som vi just lyssnade på och dragartisten Trixie Mattel. Artisten och aktivisten för homosexuell befrielse Patrick Haggerty bildade bandet Lavender Country 1972. Bandets självbetitlade första album släppt 1973 har ansetts vara det första öppet homosexuella countryalbumet. Nu jag skriver självbetitlade men jag ser inte, fanns inget namn här tydligen. Men år 2023 så släppte Dixon Dallas en låt som heter Good Looking som jättesnabbt blev ganska viral på grund av sin medryckande melodi i kombination med texter som grafiskt beskrev gaysex och släppt senare ytterligare två låtar som kretsar kring gaykärlek och gaysex. En annan queer country song är till exempel The Giver av Chapel Rowan. Jag tror ni kan gissa er till vilken låt av Dixon Dallas det där var, men nu tänker jag att vi lyssnar på The Giver av Chapel Rowan istället.

Klockan är 11.18 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har en fråga till er och frågan är: hur många klockor, alltså armbandsur specifikt, skulle du säga är en acceptabel mängd? Alltså är det så här en och den använder du till allt, den är svart, den är alltså bara allt. Skulle du säga två, en som är neutral, en som är kanske typ lite färgglad, eller kan man gå, börja gränsen gå vid 10, 15, alltså för att jag har fått upp så här på som är så här videorna av folk som är sådär, ah, här är min outfit, och sedan så refererar de alltid till det som, det här är min dagens timepiece som jag ska ha med den här outfiten. Och jag själv har en svart klocka, bara från helt någon vanlig butik, och så har jag en gul klocka, de som ser på streamen kan se den. Den är helt gul. Den har så här röd och grönt så här urtavla. Och den är min favoritklocka. Jag har fått den av min mamma. Men jag märker att jag vill typ ha flera. Jag tycker om tanken på att jag ska kunna ha liksom flera klockor. Så att jag kan matcha oftare med min outfit. Så jag basically undrar, är det acceptabelt för mig att skaffa flera klockor om jag redan har två? Här kommer Say It Again av Ocracy.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopodd med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

Klockan är 11.27 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. En till fråga till er. Jag fick en av er svara att det är okej att ha tre klockor. Om en är som en fin klocka, en är en sportklocka och en är som en vardagsklocka. Vilket är fair, men jag har inte så stort behov av en sportklocka. Så kanske någonting annat skulle fungera. Jag har ju också tre par glasögon. Så jag tänker att kanske en par glasögon är jämnt ut. Ja, vad heter det? Vi får helt enkelt se. Time will tell. Jag har ett par glasögon som är alltså helt vanliga, de jag har på mig oftast, som jag har på mig nu. Ett par solglasögon och så har jag ett par glasögon som är såna här som blir mörkare i solen. För de kan vara ganska bra att ha om man ska typ in och ut mycket under en dag, om man inte orkar byta glasögon hela tiden. Det skulle jag actually rekommendera. Vad heter de? Inte progressiva glasögon, de heter något annat. Vänta, jag måste fundera på det, men jag tror ni kanske vet vad jag menar.

Healing of Defy. Visste du att? Visste du att ljudet av lejon som ryter på TV är oftast ett tigerryt? Och det klassiska örnljudet är egentligen en hök. Båda dessa för att både lejon och örnar egentligen inte låter så jätterespektingivande helt enkelt. Nu vet jag, he? Great Expectation av Sienna Spiral.

Jag har ju en dröm om att vara butler. Och när jag säger att jag har en dröm om att vara butler så menar jag inte att jag vill actually vara butler, för att jag vet att det inte är så. Men jag har en tendens att romantisera grejer som Downton Abbey och typ, vad är den här nyaste som alla tycker så mycket om? Alltså såna här just typ tidigt 1900-tal grejer. För jag tror att det är någon form av så här... Alltså så här, man romantiserar så att jag får ha de här snygga kläderna, jag får så här vita handskar, en svart väst, jag får ha stiligt hår, och så kan man ha så här en secret romance med någon som är en adlig dam eller någonting. Och jag fick nästan uppleva det här när jag hoppade in på teatern i somras. Så fick jag ha den här perfekta butler-outfiten. Och nu har den liksom återuppväckt mitt behov att bli butler igen. Och vet ni vad, jag vet, rent historiskt så var det probably inte ett jättebra jobb. Knappast jättebra betalt. Men det är kul att i efterhand vara sådär, ska inte vara lite kul? Ja, Bridgerton tänker jag på. Ska inte vara kul att så här, jag skulle vilja lajva det. Jag tror det är det jag skulle vilja göra. Så här, jag skulle vilja ha på mig den där butler-outfiten, och så skulle jag vilja ha en secret romance med någon adlig dam som inte skulle borde få, eller adlig man, vet ni vad, med mig gör det inte så stor skillnad. Och det skulle vara lite sådär, lite secret, och så kanske det skulle bli något drama för att vi blev upptäckta. Sådär, I keep thinking about it efter att jag klädde ut mig, jag måste hitta ett live.

0: Therapy 2 av Viagra Boys.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Före jag började på radion så var jag lite så här småstressad, för att jag insåg att jag måste börja serve på radion för att den är inspelad. Och att ni kan se mig, vissa av er. Så jag började vara så där, shit, jag måste börja klä mig som en vettig person igen. För att jag har en stor förkärlek för mjukisbyxor och bekväma kläder. För det är någonting med... Alltså, jag är jättekänslig för så här fysiska intryck, om vi säger så. Att för tajta jeans är redan på gränsen, den är on thin ice. För om jag blir medveten om att tyg rör i mig, så blir jag galen. Om byxorna klämmer för hårt runt magen, jag avskyr any kind of sockor egentligen, för de klämmer runt foten. Och det är sådär att om direkt jag har en lapp som skaver, eller en jacka som är lite för tight, anything, så blir jag blir helt losing my mind. Så jag är oftast i så här mjukisbyxor och en hoppare typ. Men på samma gång så har jag nog ett behov av att på något vis också känna mig som att jag har någon form av stil. Och jag var sådär, men shit, jag kan inte börja med mjukisbyxor i radio. Men jag insåg att mina ben syns inte när jag sitter här i studion. Så nu har jag börjat ha mjukisbyxor på mig igen. Så det är alltid ett litet problem när jag ska köpa kläder. För jag kan inte... Jag vet att jag kommer bli galen om jag köper någonting som är minsta lilla fel. Så här långt så har jag lyckats kurera en garderob som inte överstimulerar mig. Men varje gång så är jag lite rädd att, men shit, tänk om det här är bekvämt nu i provkoppen och sedan är det inte bekvämt längre när jag ska börja ha det på mig mer ofta.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: The Time of My Life med Benson Boone.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 11.48 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julia Westman. Vi börjar närma oss klockan 12, vilket betyder att nyheterna snart kommer att svänga in här med oss. Jag har just pratat om klädstil och dylikt, och helt naturligt så börjar man ju fundera, hur tar man komplimanger? Jag får, steg ett, säg tack, obviously. Men ibland så får man en väldigt specifik en, kanske på en tröja. Och jag har ju tagit mig för vana att jag svarar varifrån jag har fått den där tröjan. Men jag har insett att det kanske inte är ett jättenormalt svar. Jag fick också en gång en komplimang på min cykel som är, den är rosa, eller den är rosa ekrar. Någon som sa att det var en kivaja eller väpyöre, och jag blev så över mig att jag helt till mig att jag sa kittos! Så jag vet inte hur man tar en komplimang. Skicka in tips på WhatsAppen, please. Eller ska man bara säga tack, eller? Här kommer Flowers av Miley Cyrus.

0: Ledaren för det internationella fotbollsförbundet FIFA, Gianni Infantino, har kallat till ett krismöte i Marocko. Det uppger bland annat BBC och The Times. På mötet samlas FIFAs högsta chefer för att diskutera Infantinos framtid som organisationens president. Enligt uppgifter försöker hans närmaste krets få fler av världens fotbollsförbund att offentligt visa sitt stöd för honom. Orsaken till den här krisen är alltså ett omdiskuterat förslag om att sälja delar av de kommersiella rättigheterna kring fotbolls-VM till externa investerare. Kritiker har varit oroliga för att det skulle ge utomstående företag ett för stort inflytande över världens största fotbollsturnering. Efter protester från flera länder valde FIFA ändå att dra tillbaka förslaget, men kritiken mot Infantino har ändå fortsatt. Även personer inom FIFA har reagerat. FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström har beskrivit situationen som en allvarlig intern kris. Afrikansk svinpest har för första gången konstaterats i Finland. Sjukdomen hittades hos vildsvin i Vedalax i östra Finland förra veckan. Tre döda vildsvinskultingar upptäcktes av en lokal invånare som sedan skickade prover till Livsmedelsverket. Myndigheterna har nu inlett åtgärder för att hindra att smittan sprids. En skyddszon har skapats runt området och bland annat jakt är förbjuden där just för att hindra att vildsvinen skräms och sen ska röra sig till nya områden med smittan. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor, men sjukdomen är dödlig för grisar och vildsvin. Därför kan den orsaka stora problem för svinuppfödare och köttindustrin. Enligt Livsmedelsverket kan exporten av finländsk griskött nu påverkas av det här. Det finns ingen vaccin eller någon behandling mot sjukdomen, utan därför är det just viktigt att man är noggrann med skyddsåtgärder och på gårdarna för att då förhindra att smittan når tamgrisar.
1: Jag blir alltid förvirrad när sån här dyker upp, alltså bara i någon random by. Hur kom det dit?
0: Oklart. Jag har faktiskt inte läst något bekräftade orsaker till varifrån det har kommit.
1: Nej, exakt. Jag hoppas att de berättar liksom om de klurar ut. För att jag är alltid lika förvirrad när det bara mitt i allt i någon random by i östra Finland.
0: Ja, exakt. I Finland kan man se en delvis solförmörkelse om en vecka, alltså nästa onsdag den 12 augusti.
1: Oh, jag är redan taggad.
0: Enligt astronomiska föreningen URSA kommer månen som mest att täcka omkring 83-85% av solens skiva.
1: Det är ganska mycket.
0: Det är mycket. Solförmörkelsen syns bäst i västra och norra Finland. I Kilpisjärvi så blir den som störst, medan den är mindre synlig i de östra delarna av landet. Förmörkelsen börjar på kvällen när solen står lågt nära den nordvästra horisonten. Det kan dock, just det här att det är sent på kvällen, kan göra observationerna lite svårare eftersom att molnen nära horisonten kan skymma solen. En solförmörkelse uppstår när månen passerar framför solen sett från jorden då. Experter påminner om att man aldrig ska titta direkt på solen utan skydd eftersom att strålningen kan skada ögonen. Utan för att se förmörkelsen säkert så ska man ha särskilda solförmörkelse glasögon på sig.
1: Ja, solglasögon funkar inte.
0: Nej, de är man måste ha starkare skydd.
1: Jag är ju lite så här av en hobbykärntittare. Jag brukar tycka om att fara ut i meteorien på Söderfjärden här i Vasa.
0: Just det.
1: Och se på alla sådana här, vet du, om det är något meteorregn eller någon förmörkelse eller någonting, så kanske man skulle testa sig på
0: då
1: det där.
0: Då är det här kanske någonting för dig, absolut.
1: Ja, verkligen.
0: Nästa onsdag.
1: Yes, men vad får man mera nyheter?
0: Mera nyheter så kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

har upptäckt ett nytt problem för mig rent socialt, som är alltså kort och gott att jag kan inte längre prata om mens med människor. Och vad jag menar med det är att alltså före jag började på testosteron så hade jag ganska grova menssmärtor. Att det var... Det var, no, visar ju sen i efterhand att jag har PCOS, men det var verkligen så här att mot slutet så hade jag börjat acceptera att jag helt enkelt kommer vara hem 2 dagar i månaden för att jag inte kan göra någonting annat än att ligga i sängen och stöna. Och sedan när jag började på testosteron så min mens peaced out inom alltså 0,5 sekunder. Den tog sin chans och den försvann. Och jag var grymt tacksam, för jag tror inte att vi kom så jättebra överens. Men det här erfarenheten betyder ju att jag har en liknande erfarenhet som många andra människor som har mens. Och jag hade här för inte så länge sedan en situation var någon som jag var relativt nybekant med, vad heter det, prata om att hon hade mycket menssmärtor. Och jag sa, I know right, det är så jobbigt. Och blicken jag fick... Jag har aldrig känt så stor skräck i mitt liv. Och jag insåg att hon vet inte att jag har haft mens. Så jag måste börja förklara mig. Nej. Jag inser att jag har inte kommit ut av den här mensen. Att jag är transperson. Att jag vet vad det är. Jag är inte så här sarkastisk eller nedlåtande right now. Och det här är ju fruktansvärt att veta. För det var en hemsk situation. Så nu måste jag börja liksom, om någon pratar om mens som jag nyss har träffat, som inte kanske vet att jag är transperson, så måste jag så här först komma ut och sen vara sådär, anyway, jag förstår exakt vad du pratar om.

Rush of Goldilocks. Klockan är 12:11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Det här är Extrem Dag. Yle Extrem. Jag pratade ju nyss om att jag inte längre kan relatera till kvinnor när de pratar om att de har mens, för att de inte inser att jag har varit kvinna på så vis att jag har haft samma upplevelser, så att säga. Men det har också fått mig att tänka vem det är egentligen som ser mig som vad. För det fanns en point för något år sedan då jag jobbade på utomhusmuseum och jag var klädd i så här allmoga kläder, väst och skjorta och hatt och allt sånt. Och då minns jag att det var i början av sommaren så blev jag fortfarande refererad till som hon. Och sen någonstans i mitten av sommaren så började det liksom switcha. Och så mot slutet av sommaren var jag sedan plötsligt han. Och jag förstod aldrig riktigt vad det var som gjorde att det böt. Men jag antar att jag bara kom till en viss, jag hade varit en viss mängd tid på test då. Men jag märker ännu idag att inte det är alla som refererar till mig som han eller hon. Oftast så är det äldre människor så har en större tendens att referera till mig som hon. För att jag tror att många äldre människor har väldigt starkt förutfattade meningar om vad en man är. Och oavsett hur maskulin jag skulle se ut, så om man har en klädstil nästan överhuvudtaget, så blir man väldigt snabbt så att om man inte ser fullständigt manlig ut, så blir man snabbt då överförd till hon-boxen. Och samma lite med män och pojkar. Eller män huvudsakligen, för att de kan ju tälla att man inte kanske är exakt som de är. Sedan barn brukar vara alltså genuint bara förvirrade, så de förstår ju mig egentligen bäst. Mycket barn brukar fråga om jag är pojke eller flicka, och så får man börja förklara då. Men de brukar ta åt sig ganska bra. Och sedan däremot kvinnor brukar ha en mycket större tendens, alltså så här i typ min egen ålder och runt, så de har en mycket större tendens att se mig som man. Och det är sådär, vet ni vad, alla är förvirrade, jag är också lite förvirrad, men vi har ändå kommit så här, vet du, som medianen, medel, om man räknar mängden hon och mängden han jag får, så blir det ändå en ganska sådär passlig mitt medelmängd. Här kommer Cola av Camel Fat och Elderbrook.

Du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman, och klockan är 12.21. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland, Homo Hissa. Välkomna tillbaka till Homo Hissa. Idag så ska jag prata om just honom, Baron Frans Nopska. Eller Nopska, jag är lite osäker hur man uttalar det. Baron Frans Nopska var baron över Satchal i Rumänien. Eller när han föddes så var det Transylvanien, som inte då ännu hör till Rumänien. Han var aristokrat, äventyrare och geolog, paleontolog och albanolog. Det här är alltså, om man är geolog är det stenar, om det är paleontolog är det fossil eller dinosaurier. Och är man albanolog så tycker man bara om Albanien. När han var barn så hittade hans syster Ilona dinosaurieben utanför deras barndomshem. Det var det som ledde till att han som barn gled in på paleontologi. Han blev jättesnabbt duktig och redan då han var 22 så började han föreläsa på universitetet han studerade på om det. 1906 så träffade han Bajazid Elmasdåda, en man. Dåda anställde han som sin sekreterare. Citattecken, sekreterare. Han var dock inte bara Nopskas sekreterare utan han var också geolog och paleontolog. Och han var också fotograf. När Dåda blev anställd som sekreterare så började de också

och incidentally leva och bo tillsammans. Helt normalt och jättestraight. I sina memoarer så skriver Nopska så här om Doda. He has been the only person who has truly loved me and in whom I have had full confidence, never doubting for a moment that he would misuse my trust. På svenska skulle det här vara att han har varit den enda människan som på riktigt har älskat mig och som jag tror på fullständigt. Och jag skulle aldrig tvivla på att han skulle... Jag skulle aldrig någonsin tro att han skulle liksom felanvända min tillit. Doda och Nopska reste runt i Balkan mycket och ofta. De var nästan alltid på resande fot. De har haft hus någon gång, men de flyttade ganska ofta. Det här var alltså under tiden, de reste omkring under tiden som Albanien ville bli självständiga från ottomanska riket. Och Nopska hjälpte alltså Albanien genom att smuggla in vapen, och han höll tydligen väldigt många hettade tal om Albaniens rätt till självständighet. Och det var här i de albanska bergen som han och Doda en gång blev tillfångatagna av en bandit för en lösesumma, eftersom både han och Doda och deras familjer var ganska rika. Och det var ju ett väldigt så här typiskt äventyr, väldigt så här Tintin-aktigt. I sina memoarer så hade Nopska någon sorts plan då under den här tillfångatagningen om att han skulle bli spion för att komma undan den här banditen. Men Dodas papp dök upp och bara räddade dem. Så planen om att bli spion gick lite i stöpet för honom.

0: Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barrie, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissa!
1: Tillbaka till Baron Frans Nopska. När Balkanstaterna sedan hade drivit ut Ottomanska riket så bröt det genast ut ett inbördeskrig eller konflikter mellan de här olika staterna i Balkan. Under den här tiden så valde Nopska att vara spion för Österrike-Ungern. Varför just det stället vet jag inte, men jag antar att han gjorde det bara för att han verkar ha ett behov av att vilja vara spion. Från de här konflikterna så uppstod Albanien till sist som en stat, och i Albanien så råkade de behöva en kung. Så Nopska erbjöd sig med förslaget att han skulle gifta sig med en rik amerikansk kvinna och använda pengarna för att betala för kriget. I sina memoarer så skrev han: "Once a reigning European monarch, I would have no difficulty coming up with the funds needed by marrying a healthy American woman aspiring to royalty, a step that under other circumstances I would have been loath to take." Det här är alltså översatt, så skulle han säga: när jag en gång är en monark så skulle jag ha inga problem med att hitta de pengar som behövs genom att gifta mig med en amerikansk kvinna som vill bli royal. Och det här skulle jag under en annan situation avsky att göra. Så Nopska är helt klart en väldigt ambitiös typ, men vill tydligen inte gifta sig med en kvinna om han inte absolut måste. Men tyvärr så var det här inte ett tillräckligt bra alternativ, så han blev inte kung. Under första världskriget så fortsatte han sitt jobb som Österrike-Ungerns spion. Han var då också undercover som en transsylvansk fåraherde. Vilken sorts info får man egentligen som fåraherde är jag lite osäker på. Jag tänker mig att fåren kanske viskar hemligheter, eller så spanar han bara på trupper helt enkelt. Han blev också den första i världshistorien som hijackade ett flygplan under den här perioden. Han valde att göra det för att det var en stund där var Ungern och hade blivit i den ungerska sovjetiska unionen, och han ville komma undan den unionen, för han var inte about kommunism, it seems. Och eftersom han inte hade världens bästa impulskontroll men väldigt bra självförtroende, så bara kapade han ett flygplan.

0: physical and see if you would touch me.
1: 3D av Jungkook och Jack Harlow.
2: Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissa!
1: Efter första världskriget så valde baron Frans Nopska att ta sin sekreterare Dorda med sig på ett motorcykeläventyr ute i Europa för att studera fossiler av olika slag. Och det här gjorde de i 3 år. Jag önskar att jag skulle ha mängden follow-through som den här baronen har. De var ute och kollade på fossiler i 3 år och under den här tiden så döpte Nopska en fossil sköldpaddesort efter Dorda. Den heter Kallo Kibotion Bajasidi, vilket betyder Beautiful Box of Bajasid. De återvände hem och då så hamnade han i finansiella klämmor. Och det var till stor del för att han var inte baron längre, för att Transylvanien började höra till Rumänien och då blev han av med sin baronskap. Då fick han lov att sälja sin fossilsamling och efter det så blev han sjuk. Oklart vad exakt det var, men han höll lektioner vid universitetet i rullstol, så han var helt klart i dåligt skick. Han blev då väldigt deprimerad av det här och den 25, nu blir det tungt hörni. Den 25 i fjärde 1933 så mördar han sin partner Dorda genom att först förgifta Dordas medicin och sedan skjuta honom. Och sedan sköt han sig själv. I sitt självmordsbrev så skrev han: "The reason that I shot my longtime friend and secretary Mr. Bajasid Elmas Dorda in his sleep without his suspecting at all is that I did not wish to leave him behind sick in misery and without a penny because he would have suffered too much." Alltså anledningen till att jag sköt min barndomsvän, eller min vän som jag har haft väldigt länge, och sekreterare Mr. Bajasid Elmas Dorda när han sov utan att han visste om det, var för att jag ville inte lämna honom här sjuk och ledsen och utan en cent, för han skulle ha haft det alldeles för jobbigt. Så deras historia tar tyvärr slut med ett murder-suicide. Lite stelt. Det var ett vilt liv med ett vilt slut. Men jag tycker att det här är en väldigt intressant figur, den här baron Frans Nopska. Så jag hoppas att ni känner att ni har lärt er någonting nytt av det här. Här kommer Love Songs av Agnes.

0: Klockan är 11.39 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag hörde om en reklam. Okej, så jag har pratat tidigare här nu under min tid här om att jag går på Ozempic. Jag ska faktiskt höja min dos idag. Men det här gör jag av flera olika anledningar, bland annat det att jag har PCOS, jag har diabetes i släkten, jag har, och framförallt så vill jag ha en mastektomi eftersom jag är trans och jag vill bli av med mina bröst, och det kan jag inte göra om jag är över en viss BMI. Jag tror ju inte egentligen på BMI, och jag tror inte heller på att det endast är tjockleken på kroppen som bestämmer om man får diabetes, men i mitt fall så vill jag ändå ha det. Men oavsett så hade jag hade sett att det hade fått ganska mycket kritik för att de hade gjort reklam för Ozempic i ett gym, i ombytesrummet nu till på köpet. Och det tycker jag, alltså det håller jag verkligen inte med om. Jag tycker inte att man överhuvudtaget borde göra reklam för medicin. Och minst av allt Ozempic. För då är det bara, alltså det känns jätteoetiskt, för vi, dagens samhälle är så jätte, alltså vi lever i ett samhälle, ja, men vi är så jätte fokuserade på kroppen, och det är så många som har en sån känsla, som har en sån komplicerad relation till sin kropp, och speciellt på ett gym där man måste kunna, vad man för det första måste våga gå dit, för det andra i omklädningsrummet där man antagligen inte har på sig kläder. Vilket otroligt liksom vulnerable, glömmer vad det heter på svenska, men liksom känsligt ställe att vara på och få reklam för en nedgångs, alltså medicin, viktnedgångsmedicin. Det tycker jag tycker faktiskt att det var under all kritik. Det jag förstår varför den togs bort och varför den fick den kritiken den fick. Det är jätte så här svårt att förhålla sig till det för mig till någon grad, för jag förstår det är bara det. Ja, men jag är glad att de tog bort den där reklamen i alla fall. Här kommer My Body Isn't Ready av Somber.

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på date med en kar. Han pratar finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssa han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Klockan är 12.50 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddagen med mig?
1: Jajamän!
0: Hallå!
2: Halloj, halloj!
0: Ni tar över sen efter mig mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Ja.
0: Men vad händer idag? Händer något speciellt?
1: Jag ska kunna börja med att fråga dig en sak, Julle.
0: Oj, shit,
1: okej.
0: Okay.
1: Om du tillåter mig det.
0: Ja.
1: Jag undrar att, är du en gamer?
0: Det beror på hur vi definierar en gamer.
1: Men typ sådär att om jag säger ett spel så kan du liksom svara på vad det går ut på.
0: Ja, det beror ju på spelet, men kanske.
1: Okej, okay. Vi säger Red Dead Redemption.
0: Man är en cowboy.
1: Det var exakt mitt svar också, för grejen är den att jag kan absolut ingenting om gaming, men Alva som sitter här mitt emot mig, så hon är mycket, alltså är du typ en gamer?
2: Alltså jag skulle vilja vara en gamer, men jag känner att som vuxen som jobbar och har studerat så har jag inte hunnit spela så mycket som jag skulle vilja. Så jag är inte kanske den värsta gamern, men lite sådär.
0: Men för att jag tycker ju om att spela, alltså jag gamar.
2: Ja.
0: Men jag spelar inga sån här, alltså jag tål ju inte det minsta lilla adrenalinpåslag.
1: Nej.
0: Alltså, det är det värsta jag vet.
1: Så det ska vara sån här där man bara går runt och kollar på skall.
0: Alltså jag spelar ett spel här för inte länge sedan som var literally så här: du är en bibliotekarie i ett bibliotek och du måste sortera alla böckerna. Det var det bästa jag har varit med om. Alltså jag var sådär, oh my god, jag måste få hem och sortera mina böcker. Det var så skönt. Men jag tror inte att man räknas som en gamer.
1: Jag tror nog.
2: Absolut, absolut.
0: Kanske en cozy gamer.
2: Ja.
0: Det skulle jag våga påstå. Jag tycker om så här rytmspel.
2: Mm.
0: Det finns ett spel som heter, vad heter det, typ Trombone Champ.
2: Okay.
0: Som är så här, alltså det är som SingStar som man sjöng.
2: Ja.
0: Except att man spelar en fake trombon. Och det
2: älskar.
0: Låter jättehemskt, men den är jätterolig.
1: Det där låter ju typ som Guitar Hero på
0: ja, det sen, typ,
1: 2026.
0: Fast med en hemsk trombonsound.
1: Ja.
0: Så mera såna spel kanske.
1: Alltså, Alva ska ge mig någon slags... Jag har fått veta väldigt lite om det här, men idag ska jag få någon slags crash course i gaming.
0: Okej.
2: Ja.
0: Men jag önskar dig good luck i så fall.
1: Tack, Julle.
0: Och om du känner att Red Dead Redemption inte för dig, så kanske du kan spela vad var det, My Tidy Up the Arcane Library.
1: Ska vi ha en så här gamingkväll?
0: Oh my god, ja.
2: Vi får en LAN party.
0: Sortera igen. Ja, och det är bara
1: det
0: sortera
1: det heter.
0: Mm-hmm.
1: Inte gamingkväll utan LAN party.
0: Ja.
1: See, jag är redan helt down with the gamers.
0: Ja, exakt, det är perfekt. Men hörni, ni ska ha det jättebra i eftermiddag. Ni är där mellan klockan 1 och klockan 5, så om man vill höra på crash coursen i gaming så ska man stanna kvar på kanalen.
1: Tack.
0: Ni ska ha det gott.
1: Detsamma.
0: Vi ses.
2: Bye bye.
3: Extrem dag. Yle Extrem.
0: Det var eftermiddagen och nu börjar klockan närma sig slutet här. Klockan är 2.53 tänkte jag säga, 12.53. Idag i eftermiddag så ska jag nog inte göra någonting skilt, hade jag väl inte tänkt. Jag har ju juletestar på måndagar. Så jag ska göra veckans juletestar till nästa måndag. Men det ska inte jag avslöja nu vad jag ska ut och göra. Men så jag ska out in the field och göra det. Och sen till kvällen så ska jag väl inte göra någonting. Jag ska fortsätta brodera de där sakrans bröllopsskorna som ska vara färdiga på måndag. Mina fingrar är fortfarande alldeles förhårdnade av att trycka den där nålen. Men jag måste liksom lock in nu bara. Jag måste get it done. Jag vet inte. Jag känner mig som att jag drar mig själv till korset varje gång, fast jag tycker det är cool och de ska bli jättefina och det är jätte så här värt det och mitt hjärta fylls av kärlek för att jag får göra de där skorna åt min vän. Men sen varje gång jag ska göra det är så där, jag vill inte. Jag skulle vilja läsa min bok. Jag håller på att läsa en bok som är så här pirattemad. Och det är väldigt mycket drama going on. Och det finns en karaktär som heter Kyle Haven. Och all my homies hate Kyle Haven. Han är så hemsk och störande. Och jag kan inte vänta. Jag förutspår nu att den här karaktären i den här boken, han kommer att dö. För han är alldeles, det är alldeles, alltså man hatar honom för mycket. Att jag tror att vi börjar hata honom så att vi kan vara satisfied då han dör. Det är lite sådär som i Game of Thrones med Joffrey. Spoiler alert. Men Joffrey dör och man är sådär, yes, finally. Och det är så vindictive in a way. Jag har en kompis actually som har börjat se på Game of Thrones från början. Och det är fascinerande att följa med utifrån. Jag har inte sett på Game of Thrones sen jag såg sista säsongen. För att det sög så fruktansvärt med den där sista säsongen. Alltså det var det värsta som någonsin har hänt mig. Så jag har inte sett på Game of Thrones sen det. Jag har däremot börjat se på den här House of the Dragon som just nu far. Och den är helt bra. Den har alla de där detaljerna som Game of Thrones bör ha. Som är våld, död, drakar, incest och jätteexplicit gore. Så man får ju liksom vad man förväntar sig. Men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Ta hand om dig. Och så kommer vi helt enkelt att ses som vanligt imorgon.

0: En del av en SpaceX-raket har kraschat på månen och skapat en ny krater, enligt experter som BBC har talat med. Raketdelen användes vid en tidigare uppskjutning och blev kvar i rymden av att, efter att den hade levererat sin last. Med tiden hamnade den på kollisionskurs med månen och nu har den kraschat mot månens yta. Det här nedslaget var alltså inte planerat. Ingen av de här rymdfarkosterna i omloppsbanan med månen har lyckats liksom fånga den här crashen i realtid, utan nu väntar forskare på bilder och mer information om hur stor kratern har blivit, helt enkelt. Men den beräknas bli ungefär 20-30 meter bred.
1: Oj.
0: Efter det här nedslaget så finns det omkring 3000 människor tillverkade föremål på månen, vilket alltså är ganska mycket. Men månen saknar något ekosystem som skulle liksom direkt ta skada av det här. Men ändå så oroar sig forskare lite över mängden rymdskrot som bara fortsätter att öka, för ingen går ju att städa bort det därifrån. Att bli lurad av en falsk kärlek på nätet, det kan hända vem som helst. Det visar en ny studie om romansbedrägerier. Det är alltså inte bara godtrogna eller ensamma personer som faller offer, utan kriminologen Maria Norman säger att bedragare skapar falska identiteter på sociala medier och datingsajter för att sen bygga upp en relation och lura sina offer på pengar eller tjänster. Enligt Norman så handlar det om skicklig manipulation. Man behöver alltså inte vara något naiv eller så, utan det är helt manipulation som kan leda till sådana situationer.
1: Det här har jag tänkt på många gånger, för det är så ofta som när man ser på sådana här Tinder Swindler och sådana här dokumentärserier, som de här offren får den här kommentaren att hur kan du vara så dum? Och jag tänker alltid sådär att det där är så fruktansvärd victim blaming, för att alltså, jag skulle 100% kunna liksom gå på något sådant.
2: Absolut, och Tinder svindlaren speciellt som de faktiskt träffar i verkligheten.
1: Precis.
0: Ja, många anmäler heller aldrig de här brotterna, eftersom att de just känner skam och att, att liksom, nej men det är de som har gjort fel själv och så vidare. Norman betonar också att det inte finns något typiskt offer för vem som drabbas av det här, utan varnar att det är helt vem som helst som kan bli lurad, och man har faktiskt en större risk att liksom bli lurad igen om man redan har utsatts för det här, för att de här lurarna kan liksom ligga på information som man sen kan pressa ut de här offren på liksom en gång till, att där finns då en större risk.
1: Just det.
0: Rådet är då att vara försiktig med nya kontakter på nätet och aldrig skicka några pengar eller privata bilder till någon man inte känner.
1: Bra råd.
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket, Annika.

0: Jaha, kära vänner. Klockan är 1:05 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur är läget idag, Alva?
1: Det är riktigt bra. Jag känner mig som en mormor som sitter här med min lilla filt över benen. Jag är redo. Huvudet fullt med idéer och energi.
0: Oj.
1: Fast jag ser lite mysig ut sådär.
0: Underbart. Ja. Alltså hovfullt med idéer och energi. Det känns som att det är någonting det är länge sedan jag har sagt det senast.
1: Sen kan det också vara lite så här fejkade tills man klarar det.
0: Det är sant. Ja. Men man behöver ha lite kanske så här fejkad självsäkerhet på sommarlov eller så där.
1: Jag tror man behöver det. Hur är det själv då?
0: Det är riktigt bra. Jag är lite trött i ögonen måste jag säga för att vår kollega Kjell så bjöd faktiskt in mig igår till sin ranch i Lappträsk.
1: Det låter så otroligt coolt. Jag är direkt på Yellowstone-serien och ser Kjell som är där och har massa wranglers som jobbar för honom. Har du sett Yellowstone?
0: Nej, jag har inte. Okay. Men jag kan tänka mig. Ja.
1: Och lite såhär maffiastuk.
0: Men det var lite så för att vi körde ut till Lappträsk. Jag måste säga att jag har ingen tidigare erfarenhet av Östra Nyland överhuvudtaget. Nej. Jag har kanske varit en gång på jobb i Borgå. Men annars var jag helt ny där. Och jag måste säga att det var lite så där, vet du, vi körde längs en massa skogsvägar. Och sen till sist så såg vi en gubb med långt hår som stod och vinkade vet du, så här långt ifrån.
1: Jag ser Kjell som står med en cowboyhatt på handen. Håret flyger i vinden och står med ena handen upp och vinkar och sådär, vet du, nickar.
0: Jag hör redan en sån här banjo-gitarr i bakgrunden.

0: can't get out of it.
1: Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med mig, Alva och
2: Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, gott folk. Vi är här ända fram till klockan 5 idag.
2: Ja.
1: Alva, vad ska vi riktigt hitta på här idag?
2: Oj, det är gott att blandas idag, känner jag. Mm. Verkligen. Det kommer, förstås så ska vi ta oss an dagens sommarplåga. Vi är på plats nummer 3 idag.
1: Jag älskar att det har planerats så fint att den liksom mest ökända sommarplågan kommer ju komma på fredag.
2: Ja, jag vet.
1: Om vi är på plats 3 nu och det är onsdag.
2: Ja.
1: Så är det inte fantastiskt?
2: Det var någon som verkligen tänkt.
1: Jo, och det var inte jag eller du.
2: Det var inte jag eller du. Nej, det var nog någon annan. Men ja, så det är som 3 bästa eller då de mest plågsamma sommarplågorna som är kvar nu. Och det ser vi otroligt mycket fram emot, åtminstone jag. Sen så ska vi ju förstås, det blir lite torra nyheter som vanligt. Sen har vi en liten ny grej som vi pratar om här lite med Julle för en stund sen. Det ska bli lite gaming-snack också. Det ser jag jättemycket fram emot. Jag vet inte om du borde se jättemycket fram emot det här, Alva, men det kommer bli bra för dig som lyssnar.
1: Jag känner mig ändå manad att bli ställd lite mot väggen.
2: Ja,
1: för att
2: ja.
1: Vi gick igenom lite sådana saker som Alva är bra på som jag är dålig på.
2: Och det var svårt att hitta.
1: Det var inte så speciellt svårt, helt ärligt. Vi kom fram ganska snabbt till att gaming är liksom, det är bara som ett mörkt hål för mig.
2: Det är så roligt. Och jag är glad att jag ändå får kanske dra ner dig lite i det här hålet, för det behövs.
1: Alltså, Alva såg på mig som att jag var dum i huvud när jag började säga. Alltså, jag räknade upp lite sådana här populära spel som jag liksom hört att ha nämnts av folk i min omgivning.
2: Ja.
1: Som jag aldrig liksom någonsin har vetat vad de går ut på. Typ så här GTA.
2: Ja.
1: Alla borde veta vad det är.
2: Ja.
1: Men jag vet inte. Och du såg på mig på riktigt som vet du, att jag skulle vara en tom burk.
2: Det finns så mycket potential att fylla den här burken. Men jag vet faktiskt inte om det blir så mycket att fylla den. Men underhållande kommer det bli i alla fall. Så mycket kan vi säga.
1: Så häng kvar på kanalen och glöm inte att du kan skicka in ditt meddelande antingen på arenan eller sen på numren 044-7800-180. Extrem eftermiddag eller extrem. Vi kör vidare med Gorilla av Little Sims.

0: play, get you seasick, charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Så här nu när vi börjar oss röra sakta men säkert mot hösten, så väcks känslor i mig.
2: Vet du vad? Du är helt inne på någonting som jag älskar att prata om.
1: Ja, det är ju, vi börjar så småningom komma in i tjejnyåret.
2: Ja! För de som inte vet vad tjejnyåret är, så är det ju, alltså hösten är tjejernas nyår.
1: Ja, det är så mycket mer nystartskänslor än vad det är på nyår.
2: Ja.
1: Och jag fick riktigt, jag har ändå försökt hålla kvar i sommaren, även om jag nu så här i smyg har börjat kolla på massa mysiga höstvideor på sociala medier och sådär. Jag lyssnar faktiskt.
2: Oh, pumpkin spice latte.
1: Jag vet, exakt. Det är så basic så det finns inte.
2: Jag är precis lika.
1: Jag omfamnar det dock. Jag är stolt för den jag är. Och vet du, om det ger mig glädje, så då är det så. Men jag, speciellt idag så när jag var på väg till jobbet, så gick jag förbi en klunga ungdomar som, jag vet inte, jag tror inte skolan har börjat ännu, så jag vet inte vad de gjorde där. Men det var just så här, det var kanske de hade någon så här intro-grej på gång, och jag fick riktigt så att wow, nu är folk börjar vara tillbaka. Och det är den här, vet du, härliga känslan på hösten när man börjar skolan, när det ännu är lite varmt, men det börjar vara, det är lite så här, det duggar lite på morgon, det är en härlig höstig regndoft i luften, och det är den här, man såg på de här som, jag vet inte alls vad de här människorna var på väg på, men det är det här lite spännande, man träffar nya människor, man står i lite klungor, någon står lite själv och kollar att vem ska jag gå fram till, och jag var så

0: gripande.
1: Ja, det är faktiskt. Och just det här, här traskar jag då till jobbet igen. Och sa att ja, tänk sen, för att jag har min sista studiehöst på kommande. Tyvärr så kommer den vara väldigt faktiskt för första gången under mitt studieliv faktiskt fokuserad bara på studier.
0: Mm.
1: Så ännu har jag kanske lite chans att njuta av det här. Men det är inte riktigt samma ändå, för nu har verkligen i princip alla mina närmaste har börjat bli färdiga.
0: Mm.
1: Eller vet du, sluta. Så jag kommer aldrig riktigt få uppleva det där igen.
0: Nej, jag vet. Och det är det jag brukar se på mina syskonbarn som nu är i skolåldern.
1: Ja.
0: Och tänk så här att, ja, månne de sitter där hemma och vet du, planerar outfits inför skolstarten.
1: Oh!
0: Jag kunde ha så här full on, vet du, anteckningsblock där jag sketchar ut vad jag ska ha på mig första dagen på trian.
1: Jo. Och vet du, ända till minsta lilla smyckesdetalj och också den här hela grejen med att fara och köpa nya kläder för skolstarten. Oh!
0: Och nya pennor.
1: Jag älskar det.
0: Ny ryggsäck. Ny suddis.
1: Alltså, njut om du som lyssnar ännu i den här hållet. Njut, för allting fint har ett slut.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Vi hörde just Rain av Dagny och nu hör vi Magnetic av The Bowser.

0: Magnetic är det här av The Bowsa. Det börjar så småningom vara dags för tjejnyår, alltså det riktiga nyåret, eller det som känns som mera nystart än nyår för då tjejer, men säkert för mycket killar också. Det tror jag nog.
1: Alltså hösten, menar du?
0: Hösten.
1: Säkert.
0: Jag tror det. En central del av det här har alltid varit för mig att köpa en ny kalender.
1: En fysisk kalender.
0: En fysisk kalender. Jag har än så länge använt mig av en fysisk kalender.
1: Men jag är lite old school.
0: Jag vet, men jag inser ju att jag kommer behöva ge upp det här.
1: Jag tänkte säga att det känns lite otippat av en ung topp som dig.
0: Ja, jag vet. Men jag är ju sådär väldigt anti allt digitalt. Nej, skoja. Jag har alltid lärt mig och kommer ihåg saker mycket bättre om jag skriver det för hand.
1: Förstår.
0: Men grejen är, det hjälper ju inte när jag sällan kommer ihåg att ta med min kalender någonstans.
1: Alltså, det är ju just det som är problemet.
0: Ja,
1: för telefonen har du alltid i fickan.
0: Exakt.
1: Kalendern är alltid hemma på soffan.
0: Exakt, det är ju just det. För det funkar ju tidigare, för då hade man ju, använt mig ju den främst i skolan. Då hade man ju alltid med sig väskan. Mm. Så då var det lugnt. Men jag också, som inte kan bestämma mig för vilken väska jag använder varje dag, utan jag måste gå på vibes bara.
1: Mm.
0: Så då funkar det ju inte heller. Så jag kommer ju behöva använda telefonen, och jag hatar det så mycket.
1: Jag förstår det, alltså när jag övergick till telefon, ja, eller egentligen har jag aldrig övergått, utan en sjuk faktoid om mig så är att jag använde inte kalender. Jag bara rawdoggade livet tills jag var typ 24.
0: Oj, du har ändå lyckats med det.
1: Nej. Jag har ju fruktansvärt dåligt minne.
0: Ja.
1: Jag var väldigt ofta försenad och glömde bort saker.
0: Ja.
1: Men sen så insåg jag ju då att alltså jag måste tyvärr börja använda den här jäkla kalenderappen i min telefon.
0: Och jag vill inte göra det. Det är så, jag vet, det känns så otrevligt att göra det.
1: Mm.
0: Det känns så själlös.
1: Är det något specifikt som skrämmer dig med den här övergången?
0: Det är kanske det att jag får inte samma översikt, tycker jag. För om jag har en fysisk kalender, så, vilket är jätteroligt, för då kan jag också bara se en vecka i taget.
1: Sant.
0: Men sant. Det får en bättre översikt för mitt, och det lugnar mitt inre. Och det är just att jag vet att om jag har skrivit det för hand, så sitter det bättre. Jag kan lägga pilar, jag kan rita små hjärtan. Men när det är den här digitala, så blir det som så. Jag vet inte, jag tycker inte om det här. Vad heter man skriver in på Arena-chatten också, att roboten erövrar nya uppgifter och Borgo testar sopa gator. Så om jag förstår det här rätt, så är det alltså då någon robot som har börjat tvätta gatorna. Ja, här har vi ett till exempel på när det digitala kommer att ta över någonting som redan egentligen funkar ganska bra.
1: Säg vad man vill, men alltså teknologin är nog, det är nog the end of us.
0: Här har du mummo nummer ett och mummo nummer två.

0: Söndagen kommer bli en glädjens dag.
1: Oj, okej.
0: Nu inser jag att det där är lite mycket mer religiöst än vad jag tänkte.
1: Jag tänkte ju säga det, att jag var direkt tillbaka på påsk.
0: Nej, jag menar inte för att det då är Herrens dag, utan jag tänkte specifikt på att det kommer ut en ny serie på arenan.
1: Okej.
0: Som förstås är jämförbart med Herren.
1: Det här kan vara det mest yleitiska jag har hört.
0: Jag vet.
1: Någonsin, och då har jag varit här i 2-3 år.
0: Alltså, är det bara det att jag snackar om arenan, eller är det att jag likställer det med Gud?
1: Ja.
0: Var det ja till båda?
1: Ja, och sen också så här att nu har det kommit någonting nytt och hett på arenan. Vi älskar det, jag älskar det. Vad kommer på söndag?
0: Det har kommit så mycket nya heta saker.
1: Ja.
0: Men specifikt ser jag fram emot söndagen, för att då kommer en serie som heter Där solen alltid skiner. Mm. Och den är skriven av Felix Hernberg, som ju har skrivit Solsidan och Bonusfamiljen.
1: Nej!
0: Ja, så jag kan bara tänka mig att det här kommer vara a hoot and a half. För att det handlar alltså om rika svenskar på Mallis, Mallorca.
1: Ja, ja.
0: Och det är lite det här liksom typiska, vet du, setupen som också har varit i Bonusfamiljen och Solsidan, att det är liksom karaktärsdrivet, handlar om rika svenskar, men sen så är det då, händer det lite disputer och sådär sinsemellan.
1: Alltså det finns få saker jag älskar så mycket som svensk ångest i komediform. Det är helt otroligt bra.
0: Vad är det du tänker på så specifikt?
1: Nu, alla de här serierna som vi har pratat med, Solsidan, Bonusfamiljen, det är så underbart att se när svenskar lider. För de gör det på ett så otroligt roligt sätt.
0: Alltså de har ju ryktet av att vara ganska så här lättkränkt, svenskarna.
1: Jo.
0: Eller det är ju som en stereotyp obviously.
1: Ja.
0: Men det känns som att det är mycket såna teman i de här serierna också.
1: Ja, ja. Och det är så fantastiskt på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det och sätta fingret på det, men det är underbart.
0: Finnarna har ju också försökt göra den typen av serier. Inte minst då att de också gjorde en finsk version av Solsidan.
1: Jaha, det har jag helt missat.
0: No, det var inte riktigt något att hänga i julgrenen, om vi ska säga som så. Men däremot Aikuiset, som ju också finns på Yle Arenan, det är ju en sån serie som, alltså, det är väldigt så här samtidshumor och karaktärsdrivet, och man liksom skrattar för att man känner igen sig så jäkla mycket.
1: Ja.
0: Och samtidigt så cringear man så att det är nästan svårt att se på det ibland.
1: Jag älskar sånt.
0: Så 9-8 alltså på söndag, håll ögonen öppna, för då kommer den här serien Där solen alltid skiner.
1: Jag kommer sitta bänkad.

0: här av CK. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och
1: Alva.
0: God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi kommer vara här ända fram till klockan 5 idag, så ännu har du flera timmar att njuta av vårt sällskap. Hör av dig på numret 044 7800 180.

0: Musik för alla var det här av Terra.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Den svenska regissören Felix Hamberg har skrivit en ny serie. Han är ju bland annat känd för sina tidigare serier som Solsidan och Bonusfamiljen. Och nu kommer en serie som heter Där solen alltid skiner ut på arenan på söndag. Och jag har funderat på Solsidan och Bonusfamiljen. Jag har sett båda serierna.
2: Ja.
0: Särskilt om man kommer från Österbotten. Så, alltså, Solsidan var ju som någon slags new age-religion där, känns det som.
2: Faktiskt. Jag minns när det här gick på tv. Då gick jag i lågstadien nu och jag är äldsta barn, så jag har haft alla regler som finns. Så jag hade läggdags klockan 9 ända säkert tills jag började högstadiet. Jag skojar inte. Så, och det börjar alltid när jag måste gå och lägga mig. Så jag fick aldrig se det i lågstadiet.
0: Aj.
2: Och alla mina kompisar pratade om det här. Och Solsidan var den här, vet du. Jag hade så många bilder i mitt huvud vad det var. För jag hade ju ingen aning. Jag måste bara föreställa mig någonting. Så det är först i vuxen ålder jag har hunnit komma ikapp lite.
0: Men du har sett dem nu?
2: Jag har faktiskt inte sitter så här från början till slut eller flera avsnitt så där på raken, utan det är så här små snuttar här och där.
0: Mm. Men jag var ju yngsta barnet då igen, så jag hade ju inte en enda regel, och jag, alltså, kollar religiöst på Solsidan.
2: Jag måste säga att det förvånar mig inte alls att du är yngsta barnet. Det passar väldigt bra in.
0: Folk brukar säga det, ja. Och jag, som sagt, sträckkolla till den nivån att jag kunde liksom replikerna i Solsidan.
2: Oj!
0: Jag får sån enorm nostalgi när jag tänker tillbaka på det.
2: Ja.
0: Och jag har funderat på att vad var det som gjorde att det blev en sån succé. Förstås så, Österbotten är ju alltså wannabe Sverige.
2: Ja.
0: Vi
2: ser
0: jättemycket på svensk tv.
2: Jo.
0: Vi älskar taco kväll och fredagsmys och liksom allt, alla de här svenska klyschorna.
2: Ja, exakt.
0: Och Solsidan går ju egentligen mest ut på klyschor och alltså stereotypier.
2: Ja, det är det som vi tror att svenskarna är.
0: Precis. Mm. Men sen är det också det här att Solsidan kom ut innan liksom Vine eller TikTok var en grej.
2: Mm.
0: Och då var
2: mm.
0: det så att de här karikatyrerna eller typ så här sketcherna av en stereotyp svensk eller vet du, så här olika liksom vardagshändelser som folk kan känna igen sig i, det var ju inte liksom någonting man såg så ofta.
2: Nej, det är sant det där, för det är ju en väldigt stor del av hela meme-kulturen på ett vis också.
0: Jo, att nu finns det liksom oändligt med material också liksom på extrem som du kan ta del av, där var vi egentligen bara kämtar om så här österbottniska stereotypier eller liksom andra så här klyschiga saker.
2: Vi får hoppas att, förlåt, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han som har
0: Felix Hamberg.
2: Felix Hamberg, det är nästa projekt för honom. Vi får försöka höra av oss och pitcha det.
0: En österbottnisk serie.
2: Exakt.
0: Kanske faktiskt med Kais framfart att det skulle kunna vara någonting.
2: Ja, jag tror det.
0: Mm.
2: Vi håller tummarna för det.

0: Nobody here knows vad det här av Aves och Olivera, två finska artister. Vi sitter och diskuterar skådespelaren och regissören Felix Herngren. Inte Herrnberg, som någon okänd person råkar säga där innan.
1: Ja, jag vet inte vem det var.
0: Jag minns inte heller faktiskt, men det var nog säkert någon här i rummet.
1: Ja.
0: Det kom dock in, alltså jag skojar inte att det kom typ 10 rättelser på 3 sekunder. Det... Där var alla bara... Han heter Herngren. Så nu, för att ha det sagt, Felix Herngren.
1: Men det är så bra, jag älskar det. Det är bra att någon håller koll på oss här. Så att
0: helt
1: inte, så inte går helt åt skogen för oss.
0: Vi pratar alltså om hans nya serie som kommer ut på söndagen på arenan, som heter Där solen alltid skiner. Handlar om svenskar på Mallis.
1: Mallis.
0: Det är så jäkla äckligt också det där, alltså Mallis.
1: Jag måste säga, jag har aldrig hört det.
0: Har du inte?
1: Nej, jag har helt missat det. Jag rör mig i antingen rätt eller fel kretsar.
0: Kanske rätt faktiskt. För det är ju lite samma, alltså okej, Mallis är kanske ändå lite finare, men vet du, det är som när finnarna säger att de får till fugge, får en girola.
1: Jaha, okej, alltså okej.
0: Okay, eller typ britterna som får till Ibiza. Alltså det finns ju så här, vet du, varje land har någon sån här.
1: Ja.
0: Någon sån här ställ som de har totalt erövrat.
1: Vad tror du de säger när de kommer till Rovaniemi då alla?
0: Jag tror inte att de har, alltså vem tänker du på
1: jag
0: nu?
1: Jag tänker på alla Kardashians och...
0: Ja, det har ju faktiskt blivit en grej.
1: Ja, alltså det har blivit en grej. Jag är inte annars att alltså, välfärda till Rovaniemi.
0: Alltså Rovaniemi kallas ju faktiskt för Rollo. Så
1: jaha.
0: Kanske vi kan börja med något sån här.
1: Ja.
0: Yeah, we're going to Rollo.
1: Yeah.
0: Det låter jättebra.
1: Super.
0: Men vi funderar på att ifall Felix Herngren skulle kunna skriva en serie om Österbotten, med tanke på att han ju har skrivit många lyckade så här klyschiga serier.
1: Ja.
0: Men samtidigt, vet du Alva, det var ju din idé det här.
1: Ja.
0: Och jag måste säga att det finns ju redan en sån klyschig serie på arenan.
1: Vet du, sekunden jag sa det så var jag sådär,
0: Vår kollega Cesar har ju varit med och gjort en serie som heter Hall.
1: Ja.
0: Och den är ju, alltså det är ju en mockumentary.
1: Ja.
0: Så lite annorlunda än liksom Solsidan, men ändå med samma tematik.
1: Samma tematik. Jag tänker att de skulle kunna göra ett samarbete och göra en antingen spin-off eller någonting, för ja, det finns rum för mer, känner jag.
0: Ja, vad skulle du vilja se då? Alltså österbottniska stereotypier, vad har vi annat?
1: Eller vet du, finlandssvenska stereotypier, vet du, att vi tar hela Svenskfinland med.
0: Ja.
1: Så då blir ju förstås, vi har ju Mickan och Fredde då som har segelbåten, lilla segelbåten, och då får kanske till Fuengirola kanske man far härifrån då. Till solkusten,
0: Fugge.
1: Spanska. Fugge. Och så far de också, när de är där så far de ju, och jag kan se en gruppresa med de andra karaktärerna, så ska det till den här finska karaokebaren där.
0: Ja, jag tänkte mer sådär, om vi skulle måste ha liksom någon som ska likna Mickan ur Solsidan, fast i till exempel Österbotten.
1: Ja.
0: Så då skulle det ju definitivt vara den här Vasamamman vars hem är bara vitt och beige.
1: Ja.
0: Vilket är typ alla i Vasa enligt min. Alltså alla jag känner i Vasa har sån inredning.
1: Jag också.
0: Alltså to the point där att om jag skulle se en lineup med olika inredningar så skulle jag kunna säga vem som är från Vasa.
1: Det, färg har inte kommit till Vasa.
0: Men det här är bara min förutfattade mening baserat på att jag ändå har mycket kompisar där.
1: Men jag kan inte säga emot. Det stämmer.
0: Men för du är ju, du är väl bosatt i Vasa?
1: Ja, ja, ja. Jag har ju, vet du, majoriteten av mina vänner bor ju där och det ser ju ut så.
0: Men hur är det för dig då? Har du vitt och beige hemma?
1: Jag har faktiskt också varit så modig och har också lite svart.
0: Oh! Den mest vibrant color.
1: Så det är den här svarta och beige kombon istället.
0: Kan alla som befinner sig i Vasa eller är bosatta i Vasa skicka in en bild på din inredning till numret 04?

0: om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!
3: Klockan är 4:02 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. Det här är From Down Here av Lola Young. Direkt efter den här låten så är det dags för nyheter.

0: Många blivande studenter letar just nu efter en bostad inför höstterminen, men läget skiljer sig mycket mellan hur det ser ut på de olika studieorterna. I Vasa och Rovaniemi är det svårast att hitta bostad. Studentbostäderna där är fullbokade och det finns också ont om billiga hyreslägenheter på den privata marknaden. Många studenter tvingas alltså ordna tillfälligt boende. I Helsingforsregionen är efterfrågan fortsatt hög, men antalet sökande till just studentbostäder har inte ökat något nämnvärt. Samtidigt har intresse för delade lägenheter i Helsingfors blivit större. På andra orter såsom Åbo, Joensuu och Kuopio är situationen lite bättre. Där finns fortfarande lediga hyreslägenheter, även om de billigaste ettorna blir uthyrda snabbt. För många nya studenter innebär bostadssökande ändå en lite stressfylld start på studierna. Klädkedjan Gina Tricot får hård kritik inför lanseringen av en ny barnkollektion för 5-9-åringar. Mm. På sociala medier menar många att kampanjen får barn att se för vuxna ut. Kritiken gäller både kläderna och hur barnmodellerna poserar. En reklambild för kollektionen har till och med fällts av reklamombudsmannen i Sverige för könsdiskriminering. Kritiska rösterna anser alltså att företaget har tagit vuxenmode och gjort det i mindre storlekar istället för att faktiskt skapa kläder som passar barn.
1: Jag är typ lite allergisk mot det här att man lägger vuxenkläder på småbarn. Så jag kan ändå förstå, alltså 5-9-åringar, de är så små.
0: Exakt, och flera kommenterar att barn ska få vara barn och att företag faktiskt har ett ansvar i hur de framställer unga barn. Mm. Gina Tricot själva har inte ännu kommenterat kritiken. I Italien så har en grupp soparbetare hjälpt en kvinna att återfå en lott värd 1 miljon euro efter att hon alltså i misstag kastat bort den i soporna.
1: Oj.
0: Det rapporterar AFP. Det handlar alltså om att kvinnan trodde att den här lotten var ogiltig eftersom att butiken inte kunde lösa in vinsten. Men egentligen var den där orsaken bara att vinstsumman var så stor att butiken inte kunde betala ut det här. Nå, hon kastade sen bort den här lotten och när hon insåg sitt misstag så hade sopbilen redan hunnit köra iväg med hennes vinstlott.
1: Som var alltså 1 miljon euro.
0: Japp, men storyn fortsätter. Alltså hon ringde då till sopföretaget i försök om att stoppa rätt sopbil. Och personalen fick faktiskt tag i rätt bil och kunde stoppa den här bilen.
1: Så jag började typ gråta.
0: Ja, så till slut efter, jag tror att det var nästan en dag de hade gått igenom soporna från den här bilen, så hittades alltså den här lotten och till och med oskadd så att man alltså kunde vinna ut den här vinsten därifrån.
1: Hon fick sin miljon.
0: Japp, och enligt avfallshanteringsföretaget, den här kvinnan har alltså ville hållas anonym, men enligt det här företaget så var kvinnan en trogen lottospelare och därför var det så viktigt för henne, för hon spelar alltid med samma nummer och det var alltså ett betydelsefullt nummer för henne.
1: Och visst, och, wow. Sa du att hon var lite äldre?
0: Det har rapporterats som att en äldre dam.
1: Okej, så hon har kanske spelat med den, vet ni, ganska länge.
0: Antagligen.
2: Och tänk att det gick igenom till sist och det skulle ju ha varit en fruktansvärd tragedi om den skulle ha gått till has.
0: Och de visste ju inte om de skulle hitta lotten och hur mycket den, jag tror att de liksom inte visste hur mycket den var värd när de började söka den. Så hon hade redan där lovat att hon täcker de där insatsens kostnader. Mm-hmm. Oberoende vad det är för vinst. Och så nu har hoppeligen de här arbetarna fått en liten hittelön för det här då. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket, Annika.

0: Speed Demon av Justin Bieber.
1: Är alla hem i Vasa vita och beige? Är frågan vi har ställt oss här. Och vi fick faktiskt svar direkt och det är nej. Det stämmer inte. Alla hem är inte vita och beige. Det finns färgglatt hoppe.
0: Det är alltså Linda som har skickat in en bild på sitt hem. Och alltså det här var alltså en fördom egentligen, eller en stereotyp, men som också alltså helt baserat på de hem som jag rör mig i när jag är i Vasa,
1: ja.
0: Så är det väldigt mycket liksom, alltså inte vill jag säga sterilt, men sådär, inte så mycket färger helt enkelt.
1: Nej, precis.
0: Och inte så mycket antika möbler eller någonting så här som för mig inger värme och liksom, vet du, att det blir hemtrevligt. Men smaken är ju som baken förstås.
1: Precis. Ja, du skulle hata min lägenhet.
0: Jo, för det var det att Alva bor ju alltså själv i Vasa. Och hon sa här tidigare att hennes lägenhet är inte bara vit och beige. Den är också svart.
1: Det är också så här. Ja, eller faktiskt. Där ett rum har jag lite färg i.
0: Mm-hmm.
1: Och det är grönt.
0: Okej.
1: Men det är inte så där, vet du, gröngrönt, utan det är så här, vet du, grågrönt. Så det är väldigt nedtonat ändå.
0: Men jag är du själv som ändå har bestämt att det ska vara den färgen?
1: Jo, för jag hittade ett grönt sängöverkast som jag ändå var sådär, okej, det här är trevligt. Men det stod nog mellan det och ett beige.
0: Linda skickade alltså in en bild på sitt hus då. Och här har vi alltså de ljuvaste 50-talsgardinerna i grönt med blommor på, en trasmatta i olika färger, en så här broderad, eller inte broderad kanske, men någon slags hemgjord dyna. Alltså ja. Det ser riktigt ut som ett hem där jag skulle trivas.
1: Ja, och en helt ljuvlig tapet i ett annat rum som är orange och med massa runda fyrkanter. Jättetjusigt. Alltså wow, om jag skulle vinna på lotto och vara som den här damen som vi hörde om i nyheterna och vinna 1 miljon, någonting jag skulle unna mig är någon som skulle designa mitt hem.
0: Det förstår jag.
1: För att det är så svårt också när man, speciellt nu när man har studerat, det finns ju inte riktigt pengar heller för att göra det nu.
0: Nej.
1: Men när man köper lite hela tiden och inte riktigt kanske har en plan. Men att vet du, sälja allting man har och börja från början och faktiskt ha en vision.
0: Ja, alltså jag tror jag aldrig någonsin skulle låta någon annan designa mitt hem.
1: Nej.
0: Men jag förstår att om man inte själv är särskilt intresserad, så då skulle jag också ta en designer. För alltså tänk hur nice att någon gång i livet få ha liksom ett tipptopp snyggt hem.
1: Ja, ett sånt som, vet du, jag har en del vänner som ändå har haft, vet du, ett bott och haft någon förälder som är jätteduktig på det här och till och med varit med i någon tidning.
0: Ooh.
1: För att de har så
0: Vasabor.
1: Ja, faktiskt. Eller Vasa Korsholm, sådär. Korsholm kanske mera. Så det finns ju nog färg i Vasa också.
0: Jag tycker att alla nu, oavsett varifrån ni är, tycker att ni ska skicka in en bild på ert vardagsrum.
1: Ja.
0: Och så ska jag, baserat på bilden, försök att gissa var ni bor.
1: Ja, och snälla.
0: Det här är Morning Dew med Beyoncé.

0: Ja, vi körde sådär. God eftermiddag. Jag har börjat göra en grej. Nu låter det här jättehemskt. Men brukar du titta på ASMR?
1: Nej, det är inte för mig.
0: Det är inte för dig? Okej. För om du skulle fråga mig för 3 år sedan skulle jag också ha sagt vad i hela friden.
1: Mm-hmm.
0: Aldrig. Men jag vet inte om det bara är jag eller om det faktiskt har blivit en större grej med ASMR.
1: Men vänt. ASMR är ju det här när folk sitter väldigt nära micken och så gör de typ så här.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Alltså det här, nu fingrar jag lite på micken sådär. Och så gör det ett ljud då.
0: Ja.
1: Det där själva ljudet tycker jag om. Men mitt problem är att jag förknippar ASMR med de här människorna som börjar med det. Som typ så här åt på YouTube.
0: Ah,
1: och så måste man höra på deras
0: smuts.
1: Fy fan.
0: Ja, för sånt tycker jag inte om. Jag tycker inte om att höra på folk äta. Jag blir ju galen om någon smaskar bredvid mig också sådär annars.
1: Mm-hmm.
0: Men just de här tapping och sen så, för det görs otroligt mycket ASMR-videor till sociala medier nu för tiden. Mycket ASMR-artists heter det ju så fint i dagens läge också.
1: Alltså, vad har de ett namn?
0: Ja, eller, ja, för då kan de ha sådär i sin bio att de är en ASMR-artist.
1: Åh, herre min tid. Alltså, vet du vad, jag satt och funderade idag på att varenda år så publiceras det ju en lista med nya ord.
0: Ja.
1: Och att vad kommer vara liksom årets nya ord? Jag försökt spåna lite i det.
0: Ja.
1: Alltså ASMR artist är kanske,
0: det kanske
1: kommer
0: är
1: vara
0: det
1: med där.
0: Det är det som kommer. För det är nog någonting med det här. Min orsak är att jag började tänka på det här för första gången, eller nu kanske. Jag har ju lyssnat på dig så här tidigare också.
1: Mm.
0: Men nu när vi träffades också, du skulle vara en så otroligt bra ASMR-artist.
1: Va? Nu blev jag blyg.
0: Har ingen sagt det här åt dig?
1: Jo, men
0: jag tänker, inte jag kan inte vara
1: on
0: som
1: air, vet du, så här framför människor som lyssnar.
0: Men det är det som är också, för det känns som att ASMR känns som en så, vet du, lite
1: skamfullt.
0: Ja,
1: jag vet.
0: Och jag vet inte riktigt varför.
1: Det känns typ lite slampigt.
0: Varför är det så här? Men det är kanske den där, för det blir ju väldigt, alltså det blir intimt men inte på ett konstigt sätt.
1: Nej.
0: Sen när man kollar på det, för det är ofta någonting som jag började kolla när det, så var det när de så här rollspelar typ ett besök hos doktorn. Det låter fortfarande jättesäkert.
1: Vänt. Vilken sida var du på när du såg det här? Började det på P eller på Y?
0: Inget av dem.
1: Var var du?
0: Det var alltså, både Instagram, TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Okej, var du på någon specifik hashtag eller någonting?
0: Det här kommer upp mitt flöde så jag vet inte vad det säger om mina flöden. Men jag tycker att du ska ge ASMR en till chans. För att det är inte det här bara numera att man äter, utan det är så mycket mer. Och just de här, vet du, doktorsbesöken, för då är de sådär, någonting som är jättecoolt, eller coolt, när de kommer och säger att jag ska bara mäta. Och så låtsas de mäta ditt ansikte. Typ. Ja, det är jättesvårt att förklara.
1: Jag ska bara mäta,
0: I'm just gonna take some measurements. Och så låtsas de mäta typ din näsa.
1: Jag har mun i p. Alltså, vi måste prata mer om det här. Extrem eftermiddag eller extrem. Alva får utbilda mig lite mer ASMR här direkt efter Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all var det här av Teddy Swims. Klockan är 20 minuter eller 21 minuter över två. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag. God eftermiddag.
0: Alva har försökt att introducera mig till the beauty of ASMR.
1: Jo.
0: Det... ASMR är ju alltså att man gör typ så här lite ljud och...
1: Jag undrar faktiskt vad ASMR står för.
0: Liksom definitionen vet jag inte, men jag gav som exempel det här ljudet.
1: Ja.
0: Så här, vet du, sånt som typ stimulerar en lite.
1: Det står tydligen för att... det var svårt att uttala. Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Åh, herre min tid.
1: Men det är ju alltså, det kan ju vara, ASMR kan ju vara väldigt mycket olika saker, men det är ju till exempel just det här att man knappar på någonting och det, man är nära micken, man viskar, som ska göra att man får rysningar.
0: Men grejen är den att du sa ju att jag skulle kunna vara bra på ASMR.
1: Jo, du har en jättebra ASMR-röst.
0: Men skulle inte vi kunna testa det här då?
1: Ja.
0: För jag har alltid velat, alltså det har skämtats mycket på kanalen att jag ska läsa upp, vet du, så här sexnoveller eller ja, göra någonting. För att jag har alltid velat explore det här själv, att vad kan jag liksom, vad kommer vara mitt nästa karriärsteg?
1: Ja, du har inte nått din fulla potential ännu.
0: Exakt.
1: Det finns saker att utforska och utvecklas i. För någonting som jag var inne på här lite före tidigare låt var att... det finns, man kan rollspela ganska mycket. Det gör många, att man låtsas vara en läkare. Och det tror jag kommer lite från det här också, att ha plasthandskar, för det ger ett annat ljud för händerna också. Just det här, att lägga på plast, prassla med dem och sådär. Sen också jättemycket så här att man sminkar någon annan.
0: Jag vet, men där är det också just det här att man hackar lite sin så här brush mot någon så här ögonskugga eller någonting.
1: Ja.
0: Men liksom, jag har svårt att se hur min röst skulle vara en fördel här.
1: Du har en jättelugn röst. Mm. Sedan är det är någonting som vet du passar in jättebra i det. För den är på, jag vet inte hur jag ska förklara det. Den är... Det är jättesvårt att lägga fingret på vad det är egentligen.
0: Men alltså jag menar bara att matten går inte ihop, för att om ASMR handlar om att du gör liksom olika ljud med plasthandskar eller med så här
1: också,
0: borstar och
1: men
0: sånt.
1: Det är också, vet du, med rösten. Och sedan är det ju det här.
0: Ursäkta, va? Jag är som sådär att om du nu skulle sätta mig och göra ASMR,
1: ja,
0: så jag förstår bara inte hur jag ska göra det.
1: Nej, och där, det finns egentligen inget rätt svar, för alla gör så olika. Alla ASMR-artists, då som vi var inne på, har sin egen stil och sina egna triggers, som då heter så fint på engelska. Och då finns det ju också olika kategorier. Det finns visual triggers,

0: Så någonting som du gör som man ser på, till exempel att man rör händerna på ett sätt framför kameran eller man har en ficklampa. Okay. Ser det på mig som jag är helt sjuk i huvudet. Och så finns det då med ljud förstås. Och ja.
1: Men alltså, vi måste ju på något sätt testa det här. Men kan man då säga att eftersom att jag ju sitter här och gör ljud som bäst, ja. Är jag en ASMR-artist redan?
0: Jag vet inte, eller om du kanske skulle måste på något sätt ha ett, vet du, en plattform för det specifikt.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur strikt den här communityn är.
1: Inte heller. Kanske vi har någon där ute som kan svara på det.
0: Ja.
1: Skicka in på 044 2800 180.

0: Någonting. Vad står det där, Alva?
1: Louise.
0: Louise av Ida Lova.
2: Extrem.
1: Hej på dig, min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Dance No More av Harry Styles.
1: Sitter och pratar lite ASMR.
0: Ja, och jag ser vi har fått in en del meddelanden i chatten. Någon skriver här att det är tyst i streamen. Jag ska kolla upp det här direkt när jag har chansen.
1: Ja.
0: Sen så skriver också en person under signaturen förhud att jag skulle höja lite på ett ögonbryn om någon sa att jag ska få till doktorn och mäta näsan.
1: Jo.
0: Det här var alltså en referens till vad Alva berättade tidigare om att hon brukar få på TikTok och Instagram så här videor av folk som sysslar med ASMR där de far till en doktor.
1: ASMR artists, thank you very much. Nej, men jag kollar alltså en hel del på ASMR och där inom den här, i de här videorna så är det ganska ofta rollspel. Och då är det oftast en ASMR-artist då som rollspelar en doktor och utför någon sorts undersökning på dig då. Jag har också sett många videor där det är någon som låtsas vara en alien och att den utför experiment på en typ. Jag vet, det låter jätteunderligt men det fungerar jättebra. Och då, men då också så här, om det är en doktor så det är inte sådär som att den gör kanske en del så här låtsas göra riktiga undersökningar men en jättevanlig trigger som det heter, alltså någonting man gör då för att vad heter det, ge folk rysningar. Det är det liksom ASMR går ut på. Att du ska få den här, vet du, eller då som det heter, jag vet inte om det finns något svenska uttryck för det här. Om någon vet det så hör jättegärna av er. Jag kan dem bara på engelska. Men målet med ASMR är att du ska ge den som kollar videon tingles.
0: Va?
1: Och det alltså är liksom att det, så här,
0: kittlar
1: att det kittlar
0: lite.
1: Ja, men du, samma känsla som när om någon krafsar dig i håret, vet du.
0: Men, nej, men gud, brukar du på riktigt få det?
1: Jo.
0: Va?
1: Absolut. Jo. Det är helt sjukt. Och det är jätte, en del har jättelätt, jag tror det är jättesubjektivt, en del har jättelätt att få det och en del får inte alls det när man kollar ASMR-videor. Och det beror också jättemycket på artisten och en del tycker om då så här visuella triggers, andra gillar inte. Och det, ja, det är en hel vetenskap det här.
0: Du sa också att det finns så här, vet ni som förr fanns det typ Hype House som var en massa content creators som bodde i samma hus och så liksom content maxa dem. De hade så mycket videon de bara kunde tillsammans. Du sa att det finns såna bot för liksom ASMR creators.
1: Ja, jag hittade en kille för alltså kanske ett år sedan så ramlade jag in på hans sida och han hade då under ett års tid så hade han laddat upp så här färdiginspelade videor. Han hade gjort massa innehåll som han då hade schemalagt för ett helt år och under det här året så, och han sa inte åt någon.
0: Oj.
1: Vilket var jättespännande.
0: Jag respekterar hustlen.
1: Faktiskt. Och under det här året så planerar han det här då där han liksom samlar ihop massa ASMR-artister som tillsammans då har börjat göra massa innehåll tillsammans och hjälpa varandra och sådär. Och sen så har de ju olika styrkor då förstås, för en del är jättebra på vissa triggers och andra är bra på andra. Så det finns så mycket i den här världen och det är jättebra. Det är så bra om man har svårt att sova.
0: Det var faktiskt, Kevin skrev in i chatten, du kan göra likadant på 044-7800-180. Kevin skriver att det här är min favorit ASMR-video och då var det någon som väldigt, väldigt aggressivt, alltså krafsar någon i håret.
1: Jo,
0: och han skriver också att all sån här huvudmassage/slash hårklippning ger honom just den här kittlande känslan som du beskriver. Och det här är någonting som är så nytt för mig.
1: Det är så spännande för man tror, jag trodde att det här var så allmänt nu.
0: Nej.
1: Numera, men det är tydligen inte.
0: Nej, men jag blev ju just så här nyfiken på att kanske jag ändå måste ge det en chans alltså.
1: Jo.
0: För alltså, det är ju det skönaste som finns när man får den där kittlan.
1: Jo. Och här så kan du få det utan att du måste be någon att massera dig.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen type beat.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Mondo med Location. Och vi har kommit fram till min favoritpunkt under dagen som är dagens sommarplåga. Där vi har rankat de 25 bästa sommarplågorna genom tiden baserat på streams. Vi börjar på plats nummer 25 med Nick and the Family med Hey Hey Monica från 2004. Sen höll vi oss där runt 2010-talet ganska länge med några tillbaka blickar mot 80-talet och 90-talet var vi också en sväng via. Igår så var vi på plats nummer 4 och då hade vi den nyaste låten och det var från 2024, Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Och det här är alltså inte en spellista som vi har hittat på själv, utan det här är helt alltså vår musikchef här på radion som tipsar oss om en så här ett ställe där man kan se helt enligt streams
0: ja.
1: Att vad som har varit liksom de största sommarplågorna.
0: Det är liksom det är många kloka huvuden som har slagit ihop för att ta fram den här listan. Och idag är vi ju alltså fram på plats nummer 3. Och redan nu får du börja gissa på vad tror du att det dagens sommarplåga är. Vi kan säga så mycket som att den är fortfarande ganska ny men lite äldre än Espresso. Så vi ska tillbaka till 2019 vilket kanske känns som igår men det är ju faktiskt 7 år sedan.
1: Galet. Min tid.
0: Galet. Det är en duo som har gjort den här låten och jag måste säga att Jag minns den här låten väl och jag, det är inte min favoritlåt, om ni säger så mycket. Den här ena sångaren, eller jag undrar, kommer de båda? Den här ena sångaren är kanadensare faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Så vi ska se vad det är för låt.
1: Jo, ni får gärna pröva er lycka. Om ni tror att ni har bra koll på det här så skicka in på 044-7800-180 er gissning.
0: Eller i arenachatten. Och före det så ska vi lyssna på Kai med Gelateria.

0: Och det har blivit dags för dagens sommarplåga, där vi går igenom en lista på de bästa eller mest kanske plågsamma sommarlåtarna baserat på streams. Och vi har kommit fram till plats nummer 3. Vi är verkligen på slutrakan.
1: Ja, alltså nu börjar vi röra oss mot de här som har flest streams i världen.
0: Det är inte mycket kvar. Det är nästan lite vemodigt att vi börjar närma oss slutet. Dagens sommarplåga så släpptes 2019.
1: Här. Och du sa redan att det var en kanadensisk artist.
0: Ja, vi ska se. Det är en kanadensare och en amerikan, som jag brukar säga. En från Amerika, och det är en man och en kvinna. Det här är deras andra samarbete.
1: Och vi kan ju säga att det är ju lite så här spanska influenser.
0: Det är lite spanska influenser. Den här låten har också över 5 miljarder streams.
1: Tror du att du vet vilken låt det är? Skicka in på 044-7800-180.
0: Vi har fått in lite gissningar. Vi har fått en gissning på Bieber och Ariana Grande med Sorry. Men det var fel. Vi fick också en gissning på Old Town Road. Mm. Också fel. Tyvärr, men det är bra gissningar. Men fel. En man och en kvinna, en tidigare låt de släppte tillsammans så kom ut 2015.
1: Jo, och jag kan säga att jag tror det är många som är ganska irriterade på den här låten.
0: Alltså. Ja, det är en riktig järnmask. Är det? Spanska influencer, på svenska översatt så skulle det väl vara
1: Fröken. Ja, jag tror att vi har fått in rätt svar faktiskt.
0: Härligt. Idag var det Natte som lyckades och tog det. Och dagens sommarplåga är ju alltså Señorita med Shawn Mendes och Camila Cabello.
1: Jag måste säga att hur irriterande den här är. Så när de här första tonerna kommer igång, så nog fan blir man ju glad.
0: Det börjar rycka lite i höfterna.
1: Jajamän.

0: Señorita med Shawn Mendes och Camila Cabello är dagens sommarfråga.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, jag måste säga, jag tror det har gått tillräckligt lång tid för att jag ska tycka den här bra igen.
1: Same! Det var därför jag skrev i arenachatten att är det här en banger eller banger?
0: Alltså det är ju en banger.
1: Jag
0: alltså,
1: tycker va? Också.
0: Jag var så nervös när jag såg den här. Jag var sådär nej. Och för att man var så otroligt trött på den. Men det var, den är ju bra. Det var ju säkert därför man blev trött på den också. För att det var en sommarplåga.
1: Mm. Jo, Shawn Mendes är lite samma kategori som Charlie Puth för mig. Det är som sådär, vet du, just när det hände så kunde jag absolut inte acceptera det. Men så här i efterhand kan jag liksom se på det med blidare ögon.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men faktiskt. Ja, och han, jag tänkte på det också nu när han börjar sjunga sina första rader här, att han är ju nog en duktig sångare. Det får man ju ändå ge honom.
1: Han har nog en röst.
0: Han har nog sjungpojken.
1: Ja.
0: Vad skulle du ge den här för vad heter det, poäng då? Från 1 till 10.
1: Vad gav jag espresso igår? Jag tror jag gav en 7 till den.
0: Ja.
1: Och den här är ju nog ändå sämre än espresso. Så jag, eller vet du vad? Den är bra på ett annat sätt, så jag ger den en 7.
0: Okej. Jag tänkte ändå ge den här en 9. Vilket är väldigt generöst för att vara mig också. Jag har varit ganska kritisk, men idag så fick den en 9.
1: Är det här det liksom bästa du har hört?
0: Nej, absolut inte.
1: Okay.
0: Men idag så blev det så här.
1: Har du gett en 10 till någonting?
0: Jo, jag har gett en 10 till, vi ska se, jag har gett en 10 till var är våra? Jag vet att vi har gett där Stroma med Alone Dance.
1: Åh, den 10.
0: Det fick en 10. Alltså,
1: det är riktigt kanske det bästa jag har hört.
0: Den håller så bra ännu idag. Alltså helt otroligt bra.
1: Fortsätt att tagga sommarplågor. Vi har ju som sagt 2 dagar kvar ännu. Så
0: ja.
1: På fredag får ni höra alltså vilken sommarplåga som är den mest streamade.
0: Så spännande. Och ni kan också rata vad ni tycker om dagens sommarplåga. Jag har lagt ut en slider i arenachatten och sen så kommer det på Instagram om en riktigt liten stund också.
1: Vocal Youth med Ignored.

0: Klockan är 3:04 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag!
0: God eftermiddag. Det ska bli dags för nyheter direkt efter Ingrid med

0: Ruin and Reason med det här av Ingrid, och det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Polisens utredning visar att explosionen i ett höghus i Vasa på tisdagen sannolikt orsakades av ångor från alkoholdestillering. Explosionen inträffade strax efter midnatt i en lägenhet på översta våningen i ett flervåningshus, och enligt polisens tekniska undersökning så tillverkades det alkohol i bostadens toalett- och tvättutrymme. Och under processen hade etanolånga då läckt ut i lägenheten, och eftersom att ventilationen var otillräcklig så hade den här ångan sen samlats i rummet. Och enligt polisens teori så räcker bara en liten gnista eller annan eldkälla för att sen orsaka själva explosionen.
0: Mm. Alltså, alkoholdestillering är väl inte olagligt? Vet du det?
3: Det är olagligt. Jag är rätt säker på att det är.
0: Det är olagligt, okej. Okay. Nej, men alltså jag funderar, jag är inte själv säker.
2: Jag kan ta reda på och så kan ni bekräfta senare i sändningen. Personen som bodde i lägenheten skadades allvarligt, men skadorna var ändå inte livshotande och ingen annan person skadades som tur. Dessutom visar polisens undersökning att dörren från lägenheten till trapphuset sannolikt stod öppen då när explosionen inträffade, och att den här tryckvågen därför har orsakat så stor skada i liksom flera andra delar av det här huset. Totalt så skadades alltså 11 lägenheter i huset och 2 lägenheter i en helt annan del av huset. Så 11 i samma trappuppgång och 2 i en annan del. Polisen utreder nu händelsen som bland annat misstänkt vållande av allmän fara och alkoholbrott.
0: No, det känns som att om de utreder alkoholbrott så är det antagligen inte lagligt att laga hembränt.
2: Jag vill säga nej, men nu vågar jag inte. Yes. Matleveranstjänsten Volt har ändrat sitt system i Finland. Sen början av augusti får leveranser endast göras av den person som äger budkonto och vars identitet och arbetstillstånd har kontrollerats. Tidigare kunde alltså Volt-bud anlita ersättare, som alltså betydde att man kunde hyra ut sina budkonton till andra personer. Och en del av dem som hyrde konton betalade sen hundratals euro till de här själva kontoägarna för att kunna arbeta via de här profilerna. När Volt stoppar möjligheten att dela och hyra ut konton så förlorar alltså många sitt arbete. I början av sommaren öppnade Volt ändå en ansökningsperiod för personer som sen ville få ett eget budkonto. Och under de här 2 veckorna som ansökningsmålet låg öppet så kom över 27 000 ansökningar från runt om i hela Finland. En del har nu sen fått ett eget konto och kan fortsätta arbeta, medan det är många som ännu väntar på besked och kanske under tiden måste hitta ett annat jobb. Volt säger att förändringen görs för att stoppa missbruk av konton och för att förbereda sig på kommande regler om bland annat framtida hemleveranser av alkohol, där det sen måste vara tydligt vem som faktiskt utför leveranserna. En svensk klädkedja har tagit bort kläder från försäljning efter att de anklagas för att ha liknat Marimekkos välkända det här blommiga Unico-mönstret. Företaget Gemini Smycken säger alltså att mönstret köptes från en italiensk grossist och att man inte kände till likheten med Marimekkos design. Mm-hmm. Men när företaget sen blev informerad om saken så drogs produkterna tillbaka, och företagets återförsäljare ombads också att returnera dem. Marimekko själv har inte kommenterat enskilda fallet, men säger sådär i överlag att företaget försöker skydda sina mönster och bevaka sina upphovsrätter. Unico, alltså det här själva mönstret då, som skapas av Maja Isola år 1964, är ett av Marimekkos mest kända mönster och har tidigare också kopierats av andra företag. Så det är inte första gången något sånt här händer.
0: Precis. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok så hittar man nyheterna på Yle Extrem Nyheter.

0: Rosalía var det här med Foco Ronny.
1: Precis här i nyheterna så hörde vi om den här sprängnings- eller explosionsolyckan som skedde i Vasa här i, var det i helgen, i förrgår?
2: I förrgår.
1: Och det har alltså kommit fram att det troligen har kokats stark sprit, vilket är olagligt i Finland. Som privatperson får du inte destillera alkohol. Så har vi det. Det blev vi snabbt osäkra på där under nyheterna. Men så är det. Det var precis som vi trodde, att det är inte lagligt.
2: Det var alla nyheter för idag faktiskt, men imorgon blir det mera radionyheter, och dessutom så har vi ju nyhetspodden som går igång kvart före fem idag ungefär, så där kan man också ta del av lite mera nyheter ifall att man känner att liksom törsten blev inte släckt av det här.
1: Jo, få en liten djupdykning i något visst ämne som brukar figurera mycket.
2: Mm. Perfekt. Vi kör vidare här helt enkelt med Sienna Spyro, Great Expectations heter låten. Jag och Alva är här ända fram till klockan fem idag.

0: Temptation av Sienna Spyro. Klockan är 3:10 och jag sitter här i extrem eftermiddag tillsammans med Alva.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Det är ju så att Alva, andra Alva. Det känns så underligt. Det känns som att man pratar om sig själv i tredje person.
0: Ja.
1: Men Alva med enkla V så spelar inte jättemycket.
0: Alltså dataspel.
1: Dataspel. Annat spelar du. Spelar du nu instrument?
0: Violin bland annat.
1: Nej, är det sant? Mm. Wow, okej.
0: Okay. Men inga dataspel.
1: Inga dataspel. Jag spelar en del dataspel. Så nu har jag kokat ihop en idé här. Och det är nämligen så att du, Alva, ska få äran att bli våran nya spelanalytiker i Extrem.
0: Yes!
1: Yes. Det är så, Alva har inte rört en spelkonsol förutom hon ska bygga hus i Sims. Men jag tycker att det är en fantastisk merit för att berätta vad olika spel handlar om endast baserat på deras namn.
0: Den här idén kom ju faktiskt upp på lunchen idag för att jag och du pratade om det här att vad är man dålig på? Och jag konstaterade där att jag visste inte, tror jag, till vilken grad jag faktiskt är dålig på spel. Men sen när jag såg ditt ansikte när jag började liksom beskriva hur dålig jag faktiskt är på spel.
1: Ja.
0: Inte bara alltså att spela spel utan också att förstå, känna igen och överlag liksom, jag har inget intresse för spel.
1: Nej.
0: Som att jag typ tycker det är lite lame med folk som gamer.
1: Ja, okej. Och därför tycker jag att det här kommer bli så bra. Du ska få berätta åt oss vad olika spel handlar om baserat på deras namn endast. Så om du vill lyssna på vad Alva tror att spel, olika populära spel handlar om, så ska du hänga kvar. Det här ska vi göra efter Royal Otis med Sweet Hallelujah.
0: Om du också vill vara med och delta i diskussionerna här så går du in på WhatsApp på numret 044 7800 180 eller på arenan.

0: Sweet Hallelujah var det här av Royal Otis. Välkomna till onsdags gaming med Alva. Och det är inte alltså jag Alva, utan det är Alva som sitter mitt emot mig.
1: Ja.
0: Alva som aldrig rört ett tangentbord eller spelkonsol för annat än att bygga hus i Sims ska nu bli vår nya spelanalytiker. Hon är nu expert på vad de största dataspelen handlar om och baserar sina djupgående analyser endast på spelets titel.
1: Vet du vad jag baserade på egentligen?
0: Ja.
1: Alltså intuition, vibb. Kanske någon dröm jag hade.
0: Okej, ja exakt. Nej, men det är jättebra, jag är så nyfiken på vad de här spelen handlar om. Jag kommer alltså ge Alva en titel på ett spel. Hon kommer med sin stora erfarenhet berätta för oss vad det här spelet handlar om och vad det går ut på och vad målet med spelet är.
1: Ja, jag är nervös.
0: Du är nervös. Jag tänkte att jag skulle börja och vara lite snäll med dig, men jag vet inte om det är snällt egentligen.
1: Men ingenting är för snällt, Alva.
0: Första spelet som du ska få berätta åt oss vad det handlar om är spelet Stardew Valley.
1: Va? Jag har aldrig hört det här någonsin i mitt liv. Stardew Valley, det låter som att det kanske är ett sånt här, heter det walkthrough game.
0: Mm.
1: Vet du, som att du är bara en person, en gubb som håller på att gå runt och du håller på med sån här kärnskådning.
0: Mm.
1: Och sen ska du titta upp mot himlen och där ska du identifiera olika sån här kärntecken, alltså vad heter det, Karlavagnen och det här.
0: Ja.
1: Och sätter du vinner spelet när du har liksom identifierat flest kärntecken.
0: Okej, okay, jag är ändå imponerad. Det var
1: var det nära?
0: Det var, ja, kanske Stardew Valley det är kanske en lite avancerad whimsy version av Heyday.
1: Och det,
0: du skojar.
1: Jag vet inte vad Heyday är. Jag har hört om det, men jag vet inte vad det är.
0: Jag håller på riktigt på att ramla av min stol just nu. Vad menar du att du inte vet vad Heyday är?
1: Men alltså,
0: wow.
1: Okej, vänt. Wow. Vänt. Jag ska beskriva Heyday.
0: Beskriv Heyday. Låt höra, vad handlar Heyday om?
1: Det handlar om att ett samhälle ska fira någon slags traditionsenlig fest. Typ som, vi säger att det är midsommar. Och allihopa måste bidra med någonting till midsommarfesten.
0: Ja.
1: Och sättet man vinner det här på är jävligt oklart. Alltså man vinner det genom att typ så här, gör alla så nöjda som möjligt. Att liksom Shaki ska vara, vet du, lite som i Sims, att de ska vara mätta i magen, hygienen på topp och sådär.
0: Alltså det här ändå, okej, de är kanske bra namn givna de här spelen ändå, för det jag kan ändå hålla med om att det är lite oklart om man vinner de här spelen. Det här är alltså, i de här, båda de här spelen så är, du är en, kanske speciellt i Stardew Valley, så du är en karaktär som äger en farm.
1: Okej.
0: Okay. Och du odlar saker, du i Stardew Valley speciellt, så då bor du i Stardew Valley, alltså stället din farm ligger i, det är byn. Mm. Och du odlar saker, du planerar säsongerna, du köper grödor, du träffar andra bybor och karaktärer, du kan bygga relationer med dem.
1: Alltså det här är typ såhär tradwife-larping.
0: Ja, men du är liksom bonden som gör allt själv på den här farmen. Det är helt otroligt hårt och ärligt arbete. Det är väldigt österbottniskt. Jag tror mycket österbottningar skulle älska det här spelet. Och du måste samla resurser och du måste bygga saker för att komma vidare och göra uppdrag som du får.
1: Herre min tid.
0: Ja, det är ett heltidsjobb nästan att spela det här spelet.
1: Jag tror att vi får fortsätta med lite gaminganalyser här ännu, för att vi har bara med två ännu.
0: Det finns, det är mer

0: Jag fick just veta att Alva inte har hört, eller du har hört om det, men du vet inte vad Hej dig är. Ja, alltså det här, jag känner att jag måste gå ut och röra i gräs. Så det är det sjukaste jag har hört. Och jag, men jag är så glad att du verkligen inte har någon koll. För ibland är det, jag känner, när jag inte har någonting på koll så tycker jag det är jättejobbigt. Så det är jätteskönt att veta att det finns andra som också inte har vissa saker på koll.
1: Vet du, när jag inte har spel på koll så känner jag en viss stolthet över det. För att jag har ju sagt att jag tycker att gaming är lite cringe.
0: Ja. Det, och det, vet du, det är helt okej. För det kanske det är, men du har fel.
1: Det är också många lyssnare som tycker jag är lite cringe. Det var en person här, Alexander, som skrev in: har Alva ens hört om spelet Tetris?
0: Jag blir lite orolig. Fy fasiken vad roligt. Jag tog alldeles för svårt. Jag skulle kunna ha dig och förklara vad Tetris går ut på.
1: Det här väldigt populära mobilspelet Snake.
0: Alltså det är helt underbart, underbart. Men det vi håller på med är alltså onsdags gaming. Och Alva, som då inte helst vet vad Hej dig går ut på, så har blivit vår nya spelanalytiker och berättar för oss vad de största dataspelen handlar om, baserat då på namnet av dataspelet, för inte så mycket annat. Nästa spel vi ska ta oss an så är helt åt andra hållet. För nu börjar jag med Stardew Valley, som är väldigt liknande till Hay Day. Man ärver sin morfars gård och ska ta hand om farmen och odla saker. Man ska hälsa på lite bybor. Det finns, man får lite slåss också i det här, men inte så mycket. Nästa spel jag vill att du berättar för oss vad det handlar om är Counter-Strike 2.
1: Voi sakeli, sakeli, sakeli. Vet du vad, jag har faktiskt spelat.
0: Det här, har du på riktigt?
1: Alltså CS.
0: Ja!
1: Ja, jag har spelat det här.
0: Okay.
1: Det går ut på att du

0: en ful gubb. Eller egentligen så ser du inte riktigt hur du ser ut, utan du ser att du har händer och ett skjutvapen. Är det sant?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jag älskar det att säga att det måste vara en ful gubbe.
0: Alltså det är precis det vad jag har alltid tänkt. Men egentligen så ser jag bara händerna. Så det kan ju till och med vara någon annat kön, jag vet inte. Ja. Men i alla fall så springer du runt och så har du massa kompisar som också springer runt. Och sen så tar du dig in i så här olika typ övergivna hus. Och sen direkt du ser någon fiende så pepprar du dig med det där geväret du har. Och ibland så kan du byta gevär. Och så kan du typ så här hoppa och klättra och göra massa typ epic grejer.
1: Jag älskar, för det här är så bra förklarat också. För någon som inte spelar de här spelen, för väldigt vanligt är just det att du ser någon och så pepprar du. För du vet inte riktigt vad du ska göra. Du bara ser någon. Okay, men ska
0: du har ingen taktik. Det är bara...
1: jag har en följdfråga. Ska du peppra alla du ser?
0: Nej, fienden.
1: Ja, okej, okay, bra. Du,
0: du har ju ett team.
1: Ja!
0: Och då, det som du gör då är att du sitter med pojkar på Discord. Och så pratar du med ditt team. Och då kan ni som komma fram till att hur vi ska göra det här på bästa sätt.
1: Det här var en ganska bra förklaring ändå. Jag älskar att du hade bättre koll på det här. Och jag tänkte att det här skulle vara den svårare.
0: Ja, det enda jag har spelat någonsin i mitt liv var skjutspel. Och det var för att jag försöker imponera på högstadiets pojkar.
1: Ah, gick det bra när du kom in och pepprade?
0: No. Oh, sådär.
1: Fantastiskt, jag gillar din förklaring. Counter-Strike 2, har du koll på vad målet är då? Hur vinner man?
0: Ja, så man vill ju död så många som möjligt ur andra laget.
1: Ja, och vad gör andra laget?
0: No, de försöker ju död mig och mina kaverin. Fair. Jag och pojka.
1: Okej, okay, det finns också, det är nämligen, för det här Counter-Strike-namnet också kommer från att du, det är ena gruppen, alltså en terroristgrupp, och sen är du counter.
0: Just, ja.
1: Ja, det ringer och klockar ändå.
0: Ja.
1: Och så finns det en annan detalj där, då, förutom att man ska peppra varandra, är att terroristlaget ska plantera en bomb.
0: Ah!
1: Ja.
0: Och man ska försöka detonera den då?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och så att de misslyckas med sitt uppdrag. Och så spelar man det här i ronda då tills någon vinner. Så du hade ju ändå ganska bra på koll.
0: Jag är ändå
1: imponerad.
0: Ska vi fortsätta med det här? Det är ganska roligt.
1: Jag har ett spel till här nu, absolut. Så det kan vi helt säkert göra. Och få mera djupgående analys.
0: Man kan också skicka in på 044-7800-180. Vilket spel vill ni att jag förklarar? Direkt efter Passenger av Alex Warren.

0: Passenger av Alex Warren. Vi sitter och har gaming-studio här med Alva som inte vet vad Hayday går ut på. Och med den stora, stora kunskapen så förklarar hon vad spel går ut på baserat på namn.
1: Jag har alltså aldrig spelat ett dataspel i mitt liv. Förutom då CS när jag gick i högstadiet för att jag försöker imponera på pojkar i min ålder.
0: Ja, och det gick ju sådär sa du ändå. Så.
1: Ja, jag blev ju lesbisk. Ja. Så att...
0: Det här, vi har fått in ett önskemål från en lyssnare. Så nästa spel jag vill höra vad det handlar om, Alva, är Red Alert 2.
1: Alltså, vad i helvete. Sorry, men Red Alert 2 är det sämsta namnet jag har hört i mitt liv. Kan jag först, alltså jag måste säga, den enda associationen jag får av Red Alert så är så här att, vet du, det är någonting som du skulle spela på så här miniklipp när du var liten. Det var typ någon som fick, vet du, mens. Och sen så måste du så här ta hand om
0: och jag ser
1: den där
0: det
1: personen.
0: Framför mig.
1: Ja.
0: Jag ser det framför mig.
1: Och så måste du hela tiden, vet du, sätta in en ny tampong och se till att du typ så här använder handduschen. Och vet du, som att det finns olika steg.
0: Ja. Fantastiskt. Alltså ja, nästan.
1: Men om jag kan få en ledtråd så kan jag ge en mer så här realistisk...
0: Du måste tänka rött och så måste du tänka historia. Vem har varit röda i historien?
1: Ja, no, men då så. Det här handlar om kommunisterna.
0: Ja!
1: Och då handlar det ju förstås om Karl Marx.
0: Men alltså snälla. Fy, bubblan var roligt att det gick. Det liksom, för om jag tänker kommunister, historia och spel så går mina tankar kanske lite med vad det här spelet kanske går ut på då. Men jag älskar att första tanken är Karl Marx.
1: Okej, vänt.
0: Ja.
1: Inte kanske sociologen Karl Marx. Om vi gissar på så här typ Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Så det är nog någonting att man ska säkert bekämpa kommunismen.
0: Jajamän.
1: Är det på riktigt?
0: Det är alltså, för jag har faktiskt själv inte spelat det här spelet så jag behöver kolla upp det här. Men världen, så det hamnar i konflikt då med sovjetiska styrkor som invaderar USA. Och du är alltså the supreme commander. Så du ska arm yourself to the teeth.
1: Okej.
0: Okay. Och bekämpa de här sovjeterna då också.
1: Nej, men jag var ju helt på rätt spår.
0: Mm, det var väldigt
1: bra. Sen efter en stund alltså, efter att jag kom över den där mens-grejen.
0: Ja, lite strategispel. Bra jobbat, Alva. Det blir kanske, vi hinner kanske med mera sen imorgon eller nästa vecka någon dag och fortsätta med det här fantastiska segmentet.
1: Tack för den här spellektionen, Alva.

Vodka för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Vi kör vidare här med Be The One av Adam Port och SG Lewis.

0: Be the One är det här av Adam Port, S.G. Lewis och Kaina Musik. Nästa låt som vi ska lyssna på i dagens spellista så är en låt som för mig tillbaks till 2018.
1: Jag får riktigt så här, alltså det pirrar i magen.
0: Jag vet, det är alltså Rockstar av Post Malone och 21 Savage. Och alltså jag får så här, vet du, både jag slås av de mest pinsamma minnena i mitt liv, men samtidigt ja. Också typ de som jag kommer ihåg med mest värme.
1: Jag vet, det är någonting jag saknar så tonårstiden, och jag har hört någon gång också, nu vet jag inte alls om det här stämmer, men det här är någonting som det pratas om nu, som då att musiken du lyssnar på i tonåren så kommer alltid vara speciell för dig, för det är någonting att när hjärnan utvecklas och de låtarna liksom lite sådär att du nästan bakas in i dig.
0: Ja.
1: För att du, och jag kan tänka mig också, det handlar bara om det säkert, att det är så mycket känslor i den ålder. Att, vet du, du har aldrig varit så kär som du är när du är 15.
0: Nej,
1: du har aldrig varit så heartbroken. Vet du, så att det är högt och lågt. Alla känslor är så starka, och då blir musiken också som så betydelsefull på något sätt.
0: Det var också speciellt för 2018, så var ett sånt här, det var ett hiphop-år, åtminstone för mig personligen. Och Post Malone och 21 Savage var båda liksom på något sätt på piken i deras karriär. Alltså jag minns 21 Savage album Issa, som är lite, har kommit ut några år innan det. Och sen också Post Malones, alltså det här legendariska albumet Stony som kom 2016. Ja. Alltså de för mig bara skriker så här, vet du, jag är hemma Jeppes, jag får äntligen körkortet, jag får få ut och köra med mams bil, och vi får vet du och cruisa på alltså så här Sivas parkering.
1: Nej, det, vad som,
0: det var det bästa någonsin.
1: Ja.
0: Och jag tror att alla människor har någon låt som de så starkt förknippar med just det här att fylla 18.
1: Ja, eller jag har inte, för det var corona när jag fyllde 18, så det var bara så.
0: Men
1: här,
0: då hör man ju mycket på musik.
1: Men det, jag vet, men jag har som inte lika mycket minnen av sådär, oh wow, för att vi gjorde inte så mycket, alla satt bara hemma. Så det var inte de här, vet du, oh wow, att det här, men från den här tiden då, för jag, det här var första, när Rockstar kom, så det var också första sommaren jag hade mopedkörkort. Så det var väldigt, väldigt, så här, väldigt tonårspik, och vet du, man kruisa också runt hela sommarnätterna i, när det var ljust upp i Österbotten, och körde vilse, för man kunde ju inte ha kolla på kartan samtidigt man körde, och vet du, helt underbart. Det var tonårskärlek, det var triangeldraman, det var allt som en sommar ska vara när man är 15.
0: Jag tycker ni ska lyssna och ta in det här och skicka in på 044 28 00 180, vilken låt förknippar ni med när ni blev 18?
1: Ja.

0: Vilken nostalgi.
1: Alltså jag blir så glad.
0: Jag älskar när de sprinklar in såna här gamla godingar på spellistan. Alltså, 21 Savage, Post Malone, Mellow Than Rockstar. Det här var alltså låten som jag allra mest lyssnade på det året när jag fyllde 18. Jag frågar er samma sak och fick faktiskt svar av Kent som skriver att han har lyssnat mycket på UDO's Mean Machine-album. Det blev många gånger genomspelat. Och den här har kommit ut 89. Så det här var någon som fyllde 18 tydligen då, 1989.
1: Oj, vad härligt.

0: Är du redo för kris, Alva?
1: Kris.
0: Kris.
1: Ah, kris.
0: Ja.
1: Förlåt. Jag hörde kris. Jag bara, nej, nu är det nog här igen och sådana grejer som du är jätteinsatt i och jag har ingen aning vad det är.
0: Ja, kris.
1: Om jag är insatt i kris.
0: Om du är redo för kris. Om en kris kommer komma imorgon, skulle du vara redo?
1: Si på mig. Inte minsta.
0: Okej, okay, ja, men jag är helt på samma. Jag är jättedåligt förberedd. Och de här, under senaste åren så har man ju, har det skrivits en hel del om hur man borde, vad man borde ha på koll, mm-hmm, vad man borde ha där hemma. Du ska, vad är det, du ska kunna klara dig ett visst antal dygn, gärna, ja. Utan vatten och mat. Eller inte klara dig utan mat, men så att du inte behöver föra hämta mat, att du ska ha konserver och annat. Jag kommer att tänka på det här igen nu, för i Sverige tydligen så skärps kraven för kommunernas beredskap nästa år.
1: Okay.
0: Vilket då har lett till att till exempel Örebro införskaffat en frystork och frystorkar mat i skolor och äldreboenden.
1: Mm.
0: Det här var ju otroligt, vad heter det?
1: De handlingskraftigt.
0: Handlingskraftigt, och de har bra med framförhållning och, och OSV. Och jag känner mig som en dålig finländare som inte har det här på koll. Eller jag har ju det på koll, jag bara har inte förberett mig.
1: Men vet du vad, alltså jag räknar med att min flickvän har det där på koll. För alltså hon är en prepper. Så jag tänker att om det någonsin kommer den dagen, om domedagen kommer, så får hon alltså hålla mig vid liv så länge jag ork. Men sen är jag också ganska inställd. Vet du, jag har alltid sagt att om någon jagar mig, så då dör jag hellre än att springa.
0: Okej,
1: Och det känner jag också lite med det här, att om det blir kris, så alltså, då kan de väl ta mig. jag orkar inte springa, bli svettig, vet du, som bli ful. Kan de bara ta mig medan jag är på mitt sexigaste?
0: Det, ja, okej, okay. Visst.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Länge leve Fyrk

0: det skulle bli kris så skulle vi vara redo. Alva sa att hon inte skulle vara det, men hon litar på att hennes partner skulle vara det och ta hand om henne.
1: Och kommunen.
0: Och alltså,
1: alltså varför betalar jag annars skatt? De kan väl köpa några konserver till mig, ja?
0: Ja, jag hann liksom här under låten så hann mina tankar redan gå till apokalypsen. Så då var det så otroligt roligt. Jag litar på att kommunen tar hand om.
1: Alltså oavsett vad som händer, oavsett katastrof, kommunen har min back.
0: Om vet du, det har släppts atombomb i norra Finland så vet du,
1: Ta hand om dig.
0: Nej, men för att det är bra, det här också att du förlitar dig på att din partner har koll, så fick mig att tänka på de här memesen som cirkulerar ett tag också, att världen ser ut som den gör, nu är det dags att börja tänka på om ens partner har potential att bli en apokalyptisk ledare.
1: 100%.
0: Jag skulle säga att jag är också ganska sett faktiskt. Och det är ju, det skulle ju vara helt fruktansvärt, och vi hoppas ju verkligen att vi aldrig hamnar där. Men om vi ändå leker med tanken att det skulle vara apokalyps, vad skulle du göra?
1: Alltså som sagt, jag tror inte att jag skulle vilja liksom.
0: Nej, Alva, nej. Nu måste du locka in.
1: Ja.
0: Lock in, för att det här måste du ha färdigfunderat ut så att du vet. Du har en handlingskraftig plan på vad som sker när den hittar. Jag vill ha en häst till att börja med.
1: Alltså, men jag orkar inte att du på riktigt har en plan redan.
0: Nej, men jag vill ha en häst, och det här är jätteviktigt, för att jag är så ledsen att vi kör med bilar idag, för det är så tråkigt. Jag vill vara, alltså, last of us, jag vill rida runt på en häst, ha mitt lilla vapen på ryggen kanske. Jag vill leva i ett dataspel.
1: Jo, jag hörde.
0: Eller då, vet du, har en liten farm som jag har lyckats bygga upp. Jag har ju en fruktansvärt romantiserad bild av apokalypsen, hör ni ju också.
1: Verkligen, alltså kan du inte bara göra som alla andra, typ så här flytt off grid eller något? Det låter ju som att det är det du drömmer om.
0: Det skulle faktiskt vara ganska goals att flytta ut i skogen. Det har på riktigt varit en dröm ända sedan jag var liten, vilket är intressant, för jag tycker inte om att vara i naturen egentligen, så där frilufts. Men om jag skulle göra det till en livsstil och faktiskt, vet du, jag skulle inte ta med mig nå teknologi,

0: jag vill inte ha någon wifi, släng smarttelefonen långt borta, eventuellt en trådtelefon, men det funkar inte mer för att det finns inte mer i Finland. Vad bra.
1: Och jag tror inte heller det funkar under apokalypsen.
0: Nej, exakt. Men då vet du, då behöver inte jag ta med det heller. Mindre packning för mig. Det är bara bra.
1: Precis.
0: Du måste ha en plan, Alva.
1: No, men jag ska, jag vet inte. Alltså, min plan är väl också att leva som i ett videospel. Men då skulle det vara typ Sims och jag skulle dränka mig i poolen.

0: Klockan är 4 minuter över 4. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag!
0: Vi lyssnar just på Stupid Song av Olivia Rodrigo och vi fortsätter med Gracie Abrams, Look at My Life. Jag och Alva kommer vara här ännu i dryga halvtimmen ungefär.
1: Ja!
0: Så häng kvar på kanalen.

0: Vi sitter här och har pratat lite om apokalypsen.
1: Så light topic för en onsdag eftermiddag.
0: Och ja, det blev lite dystert kanske. Jag vill rida häst om apokalypsen kommer.
1: Kortfattat.
0: Det är mitt enda mål.
1: Jag sa att jag lägger mig ner och dör den dagen. Jag fick lite faktiskt äta upp mina ord här, för vi snackade om det lite vidare här med Alva under låtens gång. Och jag insåg att alltså, om vi ska vara riktigt realistiska, och nu försöker jag kanske mest vara rolig, men så här realistiskt så tror jag ju nog att jag hellre då skulle vilja liksom hjälp andra eller vara kvar och vet du, som ta hand om min community.
0: Ja, och det är någonting som man ofta så här, i krissituationer så blir ju folk oftast att de väljer att ta hand om varandra och hjälpas åt när någonting händer. Ser man ju mycket. Och jag tror faktiskt det, att det ändå finns någon sorts godhet i de flesta av oss.
1: För man tänker typ att det var en person som skrev in här som heter Kevin, att om det skulle bli då liksom apokalyps, så känns det som att människor skulle bli ännu hemskare, att det är redan tillräckligt mycket hemskheter där ute och att det skulle liksom bli värre då när man måste kämpa för resurser och mat och etc.
0: Jo.
1: Men du hade ju ganska starka argument för att det här inte faller.
0: Ja, jag läste en jättebra bok här för ett tag sedan av en, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som gick igenom flera olika, vad heter det, händelser i historien och sådär, och liksom försöka argumentera för att vi nog som mänsklighet är ganska bra egentligen. Att ofta när det händer någonting hemskt så brukar många och de flesta kanske till och med hjälpas åt och hjälpa varandra. Tog till exempel upp det exemplet ur andra världskriget när man bombade London, blitzkriget, hur moralen, man gjorde ju det här för att försöka bryta moralen i UK, men den gick nästan upp egentligen för att folk kom tillsammans och hjälptes åt och det var nu som det var väldigt mycket humoristiska skyltar också att lite i stil med den här att ursäkta att det blåser här inne i restaurangen och så har fönstren blivit bortsprängda.
1: Ja.
0: Att det är så här, och det, jag tycker det är så fint att komma ihåg det där också, att vi, att någonstans så får man ju hoppas och tro på att vi ändå är goda innerst inne och skulle hjälpas åt i en sån här krissituation.
1: Jag tycker också det är en ganska viktig sån här public service reminder, med tanke på att det vad vi ofta hör från sån här krisdrabbade områden så är just det här om att det är katastrof och folk vandaliserar och folk är liksom i kris, vilket delvis är de det, men väldigt mycket av det här fina som också liksom tar plats, så kanske inte det som rapporteras om. Nej, men ibland kan ge en helt också felaktig bild av vad det är som sker och liksom förhindra att hjälp fås dit, förhindra att man skickar ut liksom, ja, med stödinsatser.
0: Exakt. Jag tänker också den här, när det var den här fruktansvärda tsunamin. Var det i Thailand? Jag kommer aldrig ihåg
1: det var Thailand.
0: Där var det ju också att lokalbefolkningen verkligen steppade upp och hjälpte till, och som bidrog jättemycket till att så många, att flera kunde räddas ändå, fast det var en otrolig tragedi. Och det är ju de här små sakerna man kanske lite glömmer bort också.
1: Så det är en viktig påminnelse.
0: Här avslutar vi vår apokalypskapitel på en positiv note.

0: Sun Girls Trip Edition av Sara Larsson och Pink Panthers. Och Alva, vad ska hända sen?
1: Sen så ska det bli dags för dagens torra nyhet, där vi har grävt fram det torraste vi hittar nyhetsväg. Otroligt bra.
0: Gud vad jag ser fram emot det.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.
1: Här var det torrt.
0: Så här låter det när det har blivit dags för dagens torra nyhet. På sommaren så har de flesta semester och det är jättesvårt att hitta någonting spännande som händer. Men sidorna ska fyllas och sändningarna ska fyllas, så då får man ibland jobba med det man har.
2: Jag älskar när det är så här att de riktiga nyheterna, extremnyheter, har stuckit iväg. Ja. Så då ser jag och du till att rapportera om de tråkigaste nyheterna.
0: Jajamän.
2: I manna minne.
0: Jajamän. Och igår så berättade Alva om vad folk ska göra med skatteåterbäringen. Och vi fick otroligt bra tips. Och vi ska fortsätta lite i samma stil här. För här, det dagens stora nyhet har rubriken: så ska du göra för att spara pengar under ledigheten.
2: Mm, kan det vara de här klassikerna att du ska duscha kortare och sätta kaffeslattar i frysen? Och...
0: Nej, vet du vad? Inte ens det. Inte ens det. Jag önskar att det skulle ha varit det. Vi får i princip två tips som vi kan sammanfatta det här hela till. Det här är ändå en ganska lång artikel.
2: Oj.
0: Men det landar i två tips. Och det första är att man ska sätta undan pengar under året.
2: Du ska
0: spara och planera. Det är i princip det som de första säger som de har intervjuat. Mm. Och så tänker jag att men det här är ju bara folk som berättar vad de har gjort. Så kanske inte man kan förvänta sig att vi får de här riktigt coolaste, mest nischade tipsen. Men sen så har vi också en annan som har blivit intervjuad. Och här tänkte jag att nu får vi kanske ett lite mer hett tips. Men då får vi tipset att glöm inte matkostnaderna.
2: Just ja, det är det som är boven.
0: Det är det som är boven, för vet du vad? Man kanske inte behöver gå ut på restaurang varje dag, för det kostar. Så det ska man komma ihåg och räkna med. Och kanske då att man köper ett paket med glassar istället för att köpa styck glass. Så här, vad heter det? Lösglass.
2: Så valid.
0: Ja,
2: valid.
0: Så där har ni hur ni ska spara pengar under ledigheten.
2: Men alltså, var det här en hel artikel i en tidning?
0: Det här var en halvsida.
2: Men du sammanfattar ju det i två meningar.
0: Ja.
2: God bless.
0: Det här var dagens torra nyhet. Det kommer mera torra nyheter imorgon.
1: Här var det torrt.

0: högaktuella Ariana Grande här med Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande meddelar här i början av veckan att hon ska ta en paus från offentligheten. Och det då på grund av, som det skrevs, public scrutiny. Så hur ska vi översätta det?
1: Oj, det var en bra fråga.
0: Offentlig
1: man har
0: kritik?
1: Verkligen, ja, alltså kritik och synat henne i sömmarna.
0: Precis.
1: Och kritisera henne.
0: Och då var det ju väldigt självklart att de flesta trodde att det här handlar om att hon har fått så himla mycket kommentarer om hennes kropp de senaste åren. Men nu då har ett besked kommit av Ariana Grande som har, alltså hon har en pågående turné, och där så sa hon att jag måste faktiskt klargöra nu skillnaden mellan den här ryktesspridningen och min egen sanning. Och då sa hon att den här själva pausen har varit planerad en lång tid och att hon har liksom, att det har varit helt på eget bevåg. Samtidigt så lite så indirekt nekar hon att det här skulle ha någonting att göra med hennes kropp, alltså som att den här kritiken som folk har riktat mot det. En väldigt intressant grej, för att det är väldigt öppet för tolkning vad det här public scrutiny handlar om, ifall att det inte då handlar om det som har varit på allas läppar under de senaste åren.
1: Ja, spännande. Men ändå glad att hon tar ändå kanske den här pausen då och får vila upp sig lite. Oavsett, för jag tänker, är du så här stor, så även om du inte har hälsoproblem, så är det nog säkert ett väldigt påfrestande liv.
0: Absolut. Vi hoppas att hon mår bättre snart.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svensk-Finland.

0: hörde vi Goldilocks med låten Rush, som ju faktiskt är producerad av vår alldeles egna och min absoluta girl boss babe favorit Fanny Forsander.
1: Amazing.
0: Och vi ska få lite nyhetspodden här nu.
1: Det ska
0: näst.
1: Vi få. Idag så ska det handla om Trump 2028, om han faktiskt nu kan bli president igen eller inte, och det har ju varit mycket diskussion om det här.
0: Och efter det så är det då alltså Fanny Forsander i Supernova som står på schemat. Så tack för oss för idag helt enkelt. Här kommer ännu Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt.
1: Vi ses imorgon och hörs imorgon klockan 13.
0: Jajamän.
1: Puss och kram.
0: Tack för idag. Våra läppar var för nära. Nu är du Stammis i min hjärna. All right.

0: extrem dag eller extrem.
1: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
2: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
1: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
3: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Det är sista söndagen i juli, lite efter 11 på förmiddagen lokal tid, då USAs president Donald Trump börjar lägga ut AI-genererade bilder på sin egen sociala medieplattform Truth Social. Under eftermiddagen lägger han ut över 40 inlägg, osammanhängande AI-gjorda bilder där han bland annat poserar med landsfadern George Washington och tidigare president John F. Kennedy. På flera av de här AI-bilderna bär han en kännspak röd keps, men istället för de typiska slagorden står det Trump 2028. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi Svenska Yles utrikeskorrespondent just nu på plats i Washington DC, Thomas Silén. Är Donald Trump seriös om att ställa upp i presidentval en gång till?
1: Han har ju haft den där kepsen ett tag nu. Det här var liksom inte första gången den dök upp i de där AI-bilderna. Han hade på sig den under korrespondentmiddagen här för journalister för inte så länge sedan.
2: Somewhat of a scoop. My intention to run for a fourth term.
1: Och han har liksom burit en titt som tätt. Han säger ofta det där i samband med något annat, oftast i något sånt här långt, liksom lite osammanhängande tal, och så slänger han in det ofta lite sådär citat som ett skämt. Men jag tror ju kanske inte riktigt att han är allvarlig. Förstås ska man inte avskriva det helt, för det är ändå Donald Trump som kan ändra sig inom loppet av 2 timmar. Men så där överlag så känns det inte helt seriöst.
0: I nuläget är det ju inte ens möjligt. Men kan det bli möjligt, och i så fall vad måste hända?
1: I princip, och det här säger ju nästintill alla analytiker utom de som är väldigt, väldigt mycket i Trumps ficka eller på något sätt stöttar honom, en Stephen Bannon till exempel, den här högerpopulistiska agitatorn, så skulle ju gärna påstå att det finns möjligheter. Han har gjort det också, han har sagt i intervjuer att det finns liksom problem för att grundlagen i sig förbjuder ju naturligtvis presidenten i USA från att bli vald till posten mer än 2 gånger då, men Bannon menar att det här finns sätt att ta sig runt på, och han har inte helt fel. Om nu Trump på riktigt skulle få för sig någonting, eller någon i hans stab skulle få för sig att nu borde vi ändå försöka få ett tredje mandat för honom, eller en tredje mandatperiod, eller en fjärde för den delen, så måste man ta sig runt det 22:a tillägget i USAs grundlag, för det är den som liksom styr det här. Och enligt den grundlagen så får alltså en president inte bli vald till posten mer än 2 gånger. Och det här tillkom efter att president Franklin Roosevelt innehade posten 4 gånger från 33 till 45, och så dog han de facto medan han var president. Så efter det här så införde man den här begränsningen. Men det finns så här juridiska knep att ta sig runt det här. Det ena som man har pratat om lite så där som ett förslag är så kallad ticket flipping. Det vill säga, det här ena tillägget förbjuder presidenten från att bli vald till posten, men det finns också ett andra tillägg, det 25:e tillägget, som säger att en president får ge över makten till sin vicepresident när som helst, i princip inom loppet av några timmar. Med andra ord så skulle någon annan inom republikanerna kunna söka presidentposten, bli vald till den, ha Trump som vicepresident och sen ge över makten till Trump den vägen. Men det här är ju förstås en tolkningsfråga då, för det handlar helt enkelt om att hur ska man tolka det där bli vald till posten, för att tekniskt sett så är ju Trump, man får inte bli vald till vicepresident om man inte kan bli president, och tekniskt sett så har Trump varit president redan 2 gånger. Så att det där blir liksom en tolkningsfråga då för högsta domstolen i princip i slutändan, att hur tolkar man det där, en president får inte bli vald mer än 2 gånger, och det där kan man sen börja liksom finlira på. Ett annat sätt är att liksom försöka ändra grundlagen på något sätt. Antingen genom att ta bort begränsningen på antalet mandatperioder eller återställa Trumps mandatperiod på något vis. Lite så som man gjorde i Ryssland med Vladimir Putin när han kom till makten igen. Att man återställde det så att det var i princip som att han aldrig hade sökt posten innan, och han kunde alltså söka den och kan söka den i framtiden flera gånger också. Men allt det här skulle krävas att man ändrar grundlagen, vilket är väldigt, väldigt svårt, för det kräver 2/3 tredjedels majoritet i båda kamrarna i kongressen, eller så måste man tillkalla ett så kallat konstitutionskonvent där liksom två tredjedelar av delstaterna liksom har begärt att det görs och så vidare. Så det är liksom en jättestort maskineri, så det är inte särskilt sannolikt något av det här, och det är det som de flesta analytiker också säger, att det finns juridiska kryphål. I det här första fallet med ticket flipping så kan det bli en juridisk strid om det, och då hamnar det i slutändan antingen hos högsta domstolen, och då måste man se vad de gör för val, och det är ju förstås alltid en risk. Men särskilt sannolikt verkar det inte vara hur som helst.
0: Mm. Men du sa ändå att det är osannolikt. Jag vill ändå...
1: Mycket.
0: Jag vill ändå lite prata om den här kepsen igen. Trump 2028. Den finns tillgänglig på Trumps webbshop, men den är slutsåld. Jag vill ta fasta på någonting i produktbeskrivningen. Där står det rewrite the rules with the Trump 2028 hat. Alltså skriv om reglerna med den här kepsen. Det är nog ändå en tydlig signal på något sätt. Men om han inte är seriös och om inte det här är sannolikt, vad vinner man på att skicka såna här signaler?
1: Ja, där har vi ju det här med Trump. Trump har ju både under sin första mandatperiod och den här mandatperioden i synnerhet, han har ju visat att han är väldigt, väldigt okej med att försöka böja på regler eller att försöka ta sig runt regler om det går. Han försöker ju hela tiden på olika sätt, även om han får bakslag på vissa håll så försöker han ändå. Och det här med att han då har en sån här keps är ju dels ett, liksom, en del av hans så att säga, personlighet, om man ska uttrycka det så, att han vill visa att han är den här regelbrytaren, så det är en sån signal. Men det är också lite av en trigger. Han är ju medveten om det, att de här som han då kallar det här liberaler eller kommunister eller i princip alla hans motståndare hoppar till när han gör såna här saker, att han sätter på sig en keps under den här korrespondentmiddagen eller att han har de här AI-bilderna, att han vill trigga dem. Han vill liksom medvetet se till att lite peta på dem för att få en reaktion. Dels kanske för att han själv tycker att det är underhållande, dels för att han vet att han har folk runt sig som tycker att det är kul. Och han talar ju till sina kärnväljare, de här Make America Great-väljarna, MAGA, som så att säga, ofta brukar prata om att citattecken own the libs, alltså äga liberalerna, retar dem, att man tycker om den här sortens signaler från Trump att visa att han har ingen respekt för de här liksom fjantiga motståndarna på andra sidan. Och sen finns det ju en del av dem i hans kärntrupp som hoppas att han är allvarlig, liksom. Alltså älskar Trump till den grad att de vill att han ska fortsätta vara deras president så länge det bara går, tills han liksom trillar av från den här jorden, i princip. Och det här är ett sätt då för att spela liksom till den gruppen, att visa att han är fortfarande deras kille. Samtidigt så fungerar det också så att han håller lite motståndarna på halster, som han har gjort med liksom andra saker, när han häver ur sig hot om tullar till exempel, eller hot om att bomba Iran här och där. Att det är ju dels kanske allvarligt menat, men det är också lite det här att man vill lite så att säga hålla folk på tårna. Motståndaren vet inte, är han allvarlig, är han inte, måste de sätta igång någon juridisk process för att hindra honom. Allt det här gör att det konstant finns en osäkerhet som de måste liksom förbereda sig och lägga energi på. Och sen håller det ju folk i det egna ledet också lite i styr. Republikanerna, jag menar, många har ju ställt sig bakom Trump för att de ger honom de makt, för att de ger dem fördelar. Men det finns också en traditionell falang som kanske mest hakar på för att de lite måste, och som är lite tveksamma, och ju längre mandat perioden går och desto mer verkar som att Trump är på väg bort, så kanske de här börjar ta sig friheter och göra motstånd mot vissa av hans lagförslag till exempel och så vidare. Och det här är ett sätt att eventuellt påpeka att hej hörni, tänk om inte jag försvinner sen när ni tror att jag försvinner. Då får ni problem. Så det är lite av en signal åt liksom alla möjliga håll. Och sen får man ju se som sagt hur allvarligt eller inte menat det här är. Men det är lite av ett sånt där psykologiskt spel på sätt och vis.
0: Jag tänker att Trump 2028 kanske inte behöver handla om den nuvarande presidenten. Hans ena son, Eric Trump, har också setts bära den här kepsen. Och han har till och med gett en intervju där han säger att jag skulle nog kunna göra ett bra jobb som en president om jag vill bli det. Men vad tror du om de här kommentarerna? Är det någonting som man borde ta på allvar?
1: Ja, han sa väl någonting i stil med just att Trump 2028 behöver inte betyda just pappa Trump, utan det kan betyda vem som helst egentligen, familjen, och varför inte han då? Det är klart att man måste på sätt och vis ta det på allvar, för han är ju ändå son till Donald Trump. Han har familjenamnet, han har ju en del anseende i de här MAGA-kretsarna, han är känt ansikte där. Så skulle han få för sig att eventuellt ställa upp som kandidat, så är det ju klart att han skulle ju nog få den falangen, kanske delvis åtminstone, med sig. Sen är det väl inte många som igen då av analytikerna som tror att man ska ta det här riktigt på allvar. Att han har ju pappas namn och han kan få med sig en del av kärnväljarna, men inte riktigt alla. De är ändå centrerade kring Donald Trump som är en mycket större personlighet. Eric har inte alls haft samma synlighet på det sättet. Han är inte lika känd, han har inte samma liksom förankring i folks hjärtan som Donald Trump har, om man nu ska säga så. Och han saknar den här tydliga liksom karriären också. Och dessutom så har han ingen riktig tyngd hos de här mer traditionella republikanerna i själva partiet. Så det är svårt att se hur han skulle liksom dels få tillräckligt mycket stöd och dels kanske tillräckligt mycket donatorer. Alltså, för det handlar ju i USA väldigt mycket om pengar. Vem som har möjlighet att driva en kampanj, och då måste man ha pengar till det, och det betyder donatorer. Så att det är tveksamt. Han har några procents chans, tror en del. Men du har andra namn också där, som Marjorie Taylor Greene till exempel, en tidigare sån här Trump-lojalist som har brytit sig loss. Vi har Ted Cruz som tidigare liksom försökte sig på att söka till presidentposten mot Trump och förlorade. Inte omöjligt att han tar upp manteln igen och försöker på nytt. Det finns liksom andra namn som har ungefär lika stor chans, men det största sannolikheten är att han inte kommer särskilt långt, och att det snarare är då vicepresidenten J.D. Vance eller utrikesminister Marco Rubio som kommer att ligga i täten i en sån här presidentrace.
0: Mina tankar får nu direkt till J.D. Vance. Det brukar väl kanske vara vicepresidenten som ligger högst upp på listan för kandidater. Men nu enligt vissa uppgifter verkar det som att alla republikaner inte riktigt tycker om honom. Vad handlar det här om?
1: Det här har liksom pågått en stund, kan man väl säga. Det är väl inte alla som var liksom helt med på tåget att J.D. Vance skulle bli vicepresident till att börja med. Han var ju ändå en person som kritiserade Trump väldigt hårt innan, alltså bara några år innan han sen blev vicepresident. Han har liksom vänt kappan väldigt snabbt och smidigt. Folk vet inte riktigt vad de har honom, men nu för tiden så har det här intensifierats. Man på något sätt säger att han inte är lämplig, att han är liksom en ganska inkompetent person, och de tycker liksom inte att han sköter sig särskilt väl i sin post, och han är dels för osynlig och dels så har han liksom lagt sig för mycket i den här Iran-frågan på ett sätt som går emot president Donald Trumps vilja, och det här har liksom inte heller gillats. Så att han själv och hans stab då menar att han utsätts nu för en, liksom, en riktad kampanj helt enkelt av folk som inte gillar honom, som har liksom gaddat ihop sig nu i och med att det drar ihop sig till mellanårsval, och sen så småningom då är det dags att börja kandidera till presidentvalet. Och så finns det ju sådana då som stöttar Marco Rubio, utrikesministern, som också har på något sätt börjat påpeka att J.D. Vance kanske inte är det bästa alternativa valet. Så det är en massa olika saker som nu har börjat samla sig i och med att saker börjar ställas på sin spets politiskt för republikanerna. De kommande två åren kommer ju börja bli en kamp om just den här presidentposten. Det kom en undersökning här ganska nyligen från New Hampshire där det visade sig att J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio ligger väldigt nära varandra, 36% respektive 26%. Som skulle kunna tänka sig då honom som president. Och det här är alltså en jättestor skillnad från februari bara, som är alltså ett halvår, när Vance hade 53% och Rubio bara hade 7. Så det pågår en svängning både bland kanske väljarnas attityd till Vance, och sen internt i republikanska partiet finns det en del som har börjat svänga. Och framförallt Marco Rubio har ju börjat sett som en mycket bättre kandidat av många, framförallt på den traditionella falangen i republikanerna, för att Marco Rubio ses som en mer samlad, han är tydlig, man tycker att han har hanterat den här Iran-frågan och invasionen av Venezuela väldigt väl, och han har liksom visat sig lojal utan att sticka ut för mycket. Så han har börjat fått mer och mer draghjälp, och det kom också en artikel för tidigare i våras där där det visade sig att han har börjat samla en del donatorer, just de här viktiga pengarna, kring sig, som faktiskt tror att han kan ha en chans mot Vance. Och det pågår liksom en strömning just nu. Vi ska se om den håller. Det är ju ändå 2 år kvar till presidentvalet.
0: Nu tittar vi ganska långt in i framtiden, 2 år, men det som ligger lite närmare är ju mellanårsvalet i USA. Mm. Det är i höst. Vad skulle du säga står på spel när man ska välja kongress i USA?
1: Oj, det är mycket. I korta ordalag, så det här valet kommer att handla om kontrollen över kongressen, det vill säga senaten och representanthuset. Och det kommer att avgöra hur mycket eller hur lite president Donald Trump har i fråga om makt under de sista 2 åren under hans mandatperiod. Om det är så att republikanerna lyckas behålla sina majoriteter eller till och med utöka dem, så det ger ju en otrolig fördel för Trump. Han kommer att ha lättare att driva igenom lagar. Han kommer att kunna bekräfta domare till poster på mycket lättare sätt, överhuvudtaget bara driva sin agenda mycket lättare. Och motsatsen händer, det vill säga demokraterna vinner representanthuset eller senaten eller liksom båda två, så att de får en majoritet, så betyder det att de kan plötsligt börja agera bromsklossar på allt möjligt. Man kan börja tillsätta utredningar mot Donald Trump eller någon annan i administrationen. Man kan påverka budgeten och överhuvudtaget agera som den där bromsen som kongressen ska vara på presidentmakten, vilket den inte riktigt har varit nu när den har varit i republikanernas händer helt och hållet. Och det här i sin tur kommer naturligtvis att påverka presidentvalet eller gå framåt, för det kommer att, beroende på vilken sorts makt presidenten får eller inte får, så kommer det naturligtvis påverka hur väljarna uppfattar styrkeförhållandena och kanske välja därefter sen i framtiden också.
0: Det är säkert inte sista gången vi pratar om det här i höst. Det ska bli en spännande höst i USA helt enkelt.
1: Det kommer att bli turbulent, det är det minsta man kan säga.
0: Tack för det här, Thomas.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Thomas Silén, utrikeskorrespondent på plats i Washington DC. Flera avsnitt av nyhetspodden hittar du på Yle Arenan. Max Saloma har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har 2 ögon.

hej på er mina goda vänner. Och välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. För vi lyssnar bara på det nyaste nytt i Supernova. Och varje vecka, tre gånger, så kommer det en timmes patka med mig som snackar skit

och spela det bästa jag hittar från veckans musiksläpp åt er. Så här är en riktig fest, måste jag säga. Helt orelaterat till musik, men jag är faktiskt lite on edge just nu. För att ni som vet, ni vet. Jag har precis provat en ny brun utan sol. Och jag la på den här riktigt innan jag ska börja spela in det här. Och för er som håller på med brun utan sol, ni vet den här skräcken när man testar en ny. För man vet aldrig hur pass brun man kommer bli. Du har ingen aning om det kommer hända någonting överhuvudtaget. Eller om du kommer få blackface allegations. Alltså det är liksom en hit or miss om man har noll koll. Allting är upp till ödet. Så jag har just sprayat på mig en ny tan här. Och jag har ingen aning om hur jag kommer se ut när det här programmet är färdiginspelat. För det här ska vara något express, vet ni. Jag känner att jag måste bli brun nu. Jag har en sån märklig hudtyp som, den bränns inte så lätt, men den blir inte brun så lätt heller. Det händer inte så jättemycket på min hud. Och nu är det ju sommar och alla går omkring och ser så himla fräscha ut. Och jag har liksom fått en flat white tint at best. Och jag har ju siktet inställt på lite mer macchiato, om vi säger så. För jag vill att det ska se ut som att jag har varit utomhus i sommar. Och så att det inte ska se ut som att jag bara har jobbat hela sommaren och suttit inlåst i mina föräldrars garage i Österbotten och lagat musik och radio. För att jag är dum i huvud och fattar inte att ta en semester. Så då måste man ta till andra medel. Så är det bara. Idag i Supernova kommer vi bland annat prata lite om vad det egentligen är för skillnad på att vara en performer och att vara en artist. Jag tycker att det är extremt stor skillnad på artister som är bra som entertainers. Alltså vet ni, de är karismatiska, de är bra på att dansa, de är snygga, de funkar bra på scen. Sjunga behöver man tyvärr nödvändigtvis inte vara så bra på, men i alla fall. Såna här artister har blivit allt mer populära idag och artister som i andra ändan kanske inte är sådär jättebra på scen, orkar inte dansa så mycket, kanske inte har rätta looken. Såna artister faller lite mer bort och vi ska prata om det här idag. Jag tycker förstås att det här är en läskig utveckling och vi ska förstås också lyssna på lite exempel. Så följ med för den här dystopiska diskussionen om en liten stund alltså. Vi kommer också prata om en annan tes som jag har och det är tesen att om man är bra på sport så kan man inte vara kreativ. Rent konstnärligt. Jag tycker att det är unfair och jag ska förklara min teori. Den är högst ovetenskaplig och högst dum i huvud. Men så här, jag liksom baserar det här på experience. Och vi ska prata mer om det här och vi ska lyssna på en artist också som börjar som sportare och som nu har en väldigt bra karriär. Och hon är tyvärr bra på båda två. Och det här ger mig obehagstjänster. Vi ska reda ut det här mer om en liten stund. Ny musik blir det idag från bland annat Tyla. Vi ska höra på ett annat spår från hennes nya album som jag inte spelar i Supernova ännu men som jag tycker förtjänar lite kärlek. Det blir också nytt från Sam Smith som ju gör en comeback med nya album men tyvärr ser inte den här comebacken riktigt ut som jag kanske hade hoppats på. Jag ska förklara mer om det här och vi ska lyssna på Sam alltså idag. Det blir också ny musik från Tove Lo, Jenny och här nu till näst en sprillans ny låt av Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Jag tycker det här är en guldkombo. Varför har inte de gjort musik tillsammans tidigare? För det här passar som handen i handsken. Här kommer Swedish House Mafia och Lykke Li alltså med Happiness is so sad. Välkomna ska ni vara allihopa till Supernova.

ny låt av Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li. Den här låten heter Happiness is so sad, och om det är någonting som Lykke Li kan så är det att skriva en fruktansvärt melankolisk men ack så vacker text. På textförfattande har vi också med oss Max Martin här. Så här var liksom hela svenska ligan came together och skapade den här nya låten. Jag tyckte faktiskt att det här var riktigt fräscht och bra. I gotta say it. Lykke Li är jag också så glad för hon har ju precis släppt ett nytt album. Och även om kanske Lykke Li har haft lite svårt att toppa hitten I Follow Rivers som kom, herregud, jättemånga år sedan. Jag vill inte ens tänka på hur många år sedan här, för jag känner mig så gammal och jag fyller 29 år på fredag. Alltså vitt i övermorgon. Så det här med ålder just nu, känsligt ämne. Vi skippar här. Men Lykke Li i alla fall. Som sagt, har kanske haft svårt att få en hit efter I Follow Rivers, men det blev ju också en sån gigantisk braka hit. Så att jag blamar inte henne för det. Det måste vara typ omöjligt att göra här på nytt. Och jag respekterar bara henne som artist så himla mycket. Jag läste en så bra intervju med henne här precis när hon pratade lite om hur det ser ut att vara artist idag. Och hon var så confused för att hon tycker att alla är bara så obsessed med att vara hot idag. Och där kan jag verkligen skriva under. Som en musikproducent som jobbar med massvis av artister idag så känner jag faktiskt det ibland också. Det är inget fel med att vara hot. Vem fan vill inte vara hot? Men att det har blivit liksom mer hårdvaluta än på Lyckes tid då, enligt vad hon menar. Hon var mer intresserad av att vara poet. Alltså det var liksom att skriva de här texterna. Det var det viktiga för henne. Och sen allting som kom runt omkring var sekundärt. Och nu är det kanske inte helt så här romantiskt heller som hon beskriver det. Det fanns ju också starka skönhetsideal back in the day och har alltid funnits det. Och världen, alltså sex säljer. Och hej, fan inte nytt. Det är väl världens äldsta yrke till och med att vara prostituerad. Så att, så är det ju bara. Men hon har absolut en point i att någonting har lite skiftat i hur artister fungerar idag. De stora skivbolagen satsar nästan bara på artister som är enkla att marknadsföra och tjäna pengar på. För skivbolagen är ju bolag. De ska gå med vinst. Och det här märks ju i att bolagen inte satsar på artister som kanske kommer in då och säger, hej, men för mig är det här att skriva texter, det är det viktigaste. Det är lite svårare till sälj här än ett par pattar. Så, vet ni, Lykke har en poäng här. Jag lyssnade igenom hennes nya album och jag tyckte det fanns massa bra låtar där. Sen är det här alltså kanske inte en sån typ av musik som jag lyssnar på till vardags. För igen, jag har ju också drabbats av brain rot och jag kan inte lyssna på någonting som är sad. Alltså det är riktigt hemskt. Jag älskar melankolisk musik. Jag växte upp med riktigt, riktigt deppig rock. Jag var inte emo, men jag var fan inte långt ifrån. Och nu idag så orkar jag inte riktigt ta in det här djupet som vissa genrer kommer med. Och samma sak med Lykke Li. Hon är så jävla smart och reflekterande och har så vackra texter att man blir liksom tvungen att öppna hjärta lite. Och jag har inte riktigt överskott till det. Och det är så här, det säger mer om mig än vad det säger om Lykke Li. Men som sagt, jag tyckte att det här albumet som hon släppt var riktigt bra och välgjort och gediget på något sätt. Och det känner jag sällan med album som släpps idag. Så att Lykke nu medverkar på den här Swedish House Mafia-låten. De håller ju också på med en strategi nu som jag tycker är ganska intressant, att de släpper inte så mycket musik. I en värld där folk försöker släppa så mycket som möjligt så släpper de typ en singel i år. Och jag tycker det här är en ganska skön strategi också. Jag vägrar tro på det här att man ska måste pumpa ut så mycket som möjligt bara för att få synlighet, bara för att fortsätta vara relevant. Jag tänker mig att det här gör ju också, alltså det bygger en mystik kring artisten. Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig av dem. Och det gör att när det faktiskt kommer någonting så blir man ju sådär, vet ni, det är som ett toxic ex. Oh yes, nu fick jag ett sms, wow! Och så börjar alla dopaminreceptorer jocka i luften och så är det toppen liksom. Att jag gillar hur Swedish House Mafia edgar oss. Och jag tycker att fler artister skulle kanske kunna ta lite mer samma strategi. För de flesta artister visar ju bara kuken hela tiden när man får ny musik en gång i månaden ungefär. Så jag säger bara här, stopp innan tillbaks och ta lugnt.

Ty Love är det här med låten Kiss från nya skivan A-pop. Och det här är nu super orelaterat, men jag älskar bara när saker heter Kiss. För att när jag var 20 år gammal, ett så fint minne av, jag var på marknad vid Stundars. Oj vad det här blev specifikt nu, men det är en sån här en fin liten hembygdsgård lite utanför Vasa. Och vi var där och det säljdes mjukisdjur och det var små, små kaniner och nallar och de var jättesöta. Och så höll de i hjärtan och så stod det olika saker på de här hjärtarna. Det stod typ love och hugs och hit och dit. Och jag kunde ju ingen engelska vid det här taget, men jag kunde läsa. Och det att det stod kiss på en av de här kaninerna, det var liksom helt sjukt för mig. Alltså det var piken av humor en 20-åring hade fått uppleva. Och jag minns att jag liksom, jag kunde, för det första blev jag lite nervös, för jag förstod inte riktigt varför. Varför fan ska man skriva kiss på en söt liten kanin? Varför ska man förstöra den på det här sättet? Det var ju lite liksom perverst nästan. Men så jag tycker bara om när saker heter Kiss. Jag tycker det är jätteroligt. Och det borde ju ha funnits en bajskanin där också. Men det fanns inte. Mamma förklarade ju då att nej, men det betyder puss på engelska. Och då trillar ju poletten ner lite mer. Att ja, just det. Det var ju det med att det finns andra språk i världen. Men även det kan vara ganska svårt att förstå för en 20-åring. Jag minns nog att jag strugglar med det. I alla fall, jag har en jämlike här i Thailand som också tycker att kiss och bajshumor är jättekul. Så här är toppen. Vi ska gå vidare här i Supernova. Till näst så tänkte jag spela en låt av en artist som... Nu måste jag ta det här från början. Jag har en tes om människor som är sportintresserade. Och det här är nu en tes som jag baserar på absolut ingenting. Eventuellt endast min egen bitterhet för att jag är extremt oatletisk och lite småfejt. Och har varit här hela livet. Och kommer nog aldrig riktigt... komma ur här. För jag är väldigt bekväm och mysig av mig. Jag älskar till mys. Det är som toppen här. Så du kan inte ta mig från min soffa. Just saying. Men min tes är då att om du är väldigt sportintresserad, till och med har varit elit i någon form av sport, och sen ska börja med musik, så är inte det okej. Jag tycker man får inte vara bra på båda sidorna. För i alla fall, enligt min populär psykologi, filosofi, biologi, whatever the fuck, så är det så att sport ligger i en del av hjärnan och kreativitet ligger i en annan del. Och de här kan inte vara aktiva samtidigt. Eller de kan vara aktiva, men de kan inte liksom coexist. Du har en av de här musklerna som är starkare än den andra. Du kan inte vara jätteaktiv i båda. Alltså, om du är bra på sport så då suger du på att vara kreativ och vice versa. Det tycker jag är fair. Men vår nästa artist, hon börjar faktiskt som tävlingsskidare. Och det här är kanske ännu mer anmärkningsvärt, för hon är faktiskt born and raised i Palo Alto i Kalifornien. Och jag minns första gången jag var i Los Angeles så berättade några kompisar att ja, vi ska få skida i helgen. Och jag bara, hur är det möjligt? Det är liksom 40 grader varmt här. Var fan finns denna snö? Men Kalifornien är ju dels väldigt, väldigt stort och sen finns det ju mycket berg också. Så det finns faktiskt ski resorts i Kalifornien. Jag kan nu inte tänka mig att det är lika lätt som Ylläs eller Ruka, men ni vet, det finns där i alla fall. Och det här säger väl bara ännu mer att om man faktiskt blir competitive skier i Kalifornien, ja, då har man nog viljan till någonting stort. 2014 var hon med i American Idol och efter det så fortsatte hon att studera musik och släppt sitt debutalbum Your Dog i oktober 2019. Och efter det så kom uppföljaren I'm Allergic to Dogs. Jag pratar om Remi Wolf, som kanske känns mest känd i internetkretsar. Alltså jag tycker att hon gör ganska internetvänlig musik. Det är väldigt skojigt och glatt och funkar väldigt bra på TikTok och internet. Så jag tänker att hon hade ganska tur när hon började släppa musik. För att den här typen av sound var väldigt välkommet bland lyssnarna under den här tiden. Jag tycker ändå trots det här TikTokiga soundet väldigt mycket om henne. Och jag tycker hon har en superspeciell röst. Och så brukar hennes musik, to put it simply, göra mig ganska glad. Så vi ska ta och lyssna på Remi Wolfs senaste singel. Här kommer Twiggy.

could crawl. Swinging back and forth like a cuckoo clock. Remy Wolf var det här med låten Twiggy, som jag tycker att kanske är en av hennes tråkigare releaser hittills. Jag tyckte mer om det här funkiga, glada popsoundet i till exempel Photo ID, som blev en jättestor hit för henne. Det här kändes bara lite trist, fast jag måste ändå ge henne att hon skriver väldigt fina texter, så här ska hon ha. Man blev ju nästan lite reminiscent när man lyssnar på den här texten, och det är det bästa ordet R&B har gett oss någonsin. Alltså, nu vet jag inte om det är bara R&B som använder det här ordet mest. Men alltså att reminisce, det betyder liksom när man sitter och är lite nostalgisk. Det är lite bittersweet. Det har liksom lite mer tyngd än nostalgi. Och säkert finns det några bra ord på svenska som jag bara inte kommer på nu för att jag är brain dead av TikTok. Men i alla fall, att reminisce, det är mer än att bara sitta och tänka, oj, ja, nu var jag trevligt då vi gjorde det och det. Att reminisce, det är liksom serious business. Att reminisce, då sitter man i ett köksfönster medan det regnar. Man röker en cigg och liksom ser på hur stan försvinner förbi en. Man kanske är i en buss och det regnar på bussen också. Och vet ni, man tänker att man är med i en musikvideo och så lyssnar man på det riktigt sorgligt. Det är att reminisce. Att reminisce är liksom inte bara en tillbakablick, utan den har tyngd. Så, man fick nästan lite den känslan av den här låttexten, tycker jag. Så att här ska hon inte ha. Nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska gå över till någonting totalt annorlunda. För att jag tycker vi behöver pigga upp oss lite nu med någonting lite mer crazy. Jag såg att Flo Milli hade släppt en låt som har ett otroligt namn. Den heter Hot as a Bic. Och nu tänker jag alltså att hon menar inte det Bic Lighter. En tändare helt enkelt. Och jag tycker det här är bara fin wordplay. Det här är just sån här demonic pussy rap som jag behöver i små doser ibland. Inte för mycket, för då blir man sjuk i huvud. Då får man för mycket självförtroende. Men lite så där. Ibland så behöver jag höra på musik som låter exakt så här. Det här är typ motsatsen till reminiscing. Det här är liksom... det här är ägglossning. Om man har nya högklackade skor. Alltså här specifikt. Jag måste bara spela så ni förstår vad jag menar.

Varför är det så att när en artist ska göra sitt mest självutlämnande album någonsin, det ska vara supersårbart och liksom jättedeep och bla bla bla, varför börjar de alltid med att skaffa ett band? Alltså varför betyder det att musiken måste låta som något dummy rock throwback till The Beatles? Alltså jag förstår inte det här. Varför deep betyder att nu ska vi ha en gitarr med? Jag tänker förstås på Charlie XCX som släppt Music Fashion Film. Fashion... Vad fan heter det albumet? Fashion Music Film? Whatever. Hon beslöt ju sig för att använda rockelement och sa att nu är dansgolvet dött, nu är det rockmusik som vi ska göra. Och det var då på grund av att nu är texterna mer pretentiösa och deep än någonsin, och då ska man tydligen ha gitarr. Nästa artist som vi ska lyssna på idag har gjort lite samma sak. Sam Smith är ju en av vår tids mest älskade sångare. Hen har ju varit en riktig balladking. Alltså herregud, Stay With Me, Latch tillsammans med Disclosure, list goes on. Sam Smith gick ju sen igenom en liten transformation när hen kom ut som queer och kom ut med att jag vill använda pronomet hen. Och ja, det blev liksom en ganska stor omställning från att ha sjungit ballader som jag antar att jag och många andra tjejer tänkte att var sjungda till oss. Men det var det inte riktigt. Lex Darin, måste bara säga, never forget. Sam Smith i alla fall gick igenom den här transformationen, och jag tyckte att det var så nice, för i samband med det här så släppte han också Unholy tillsammans med Kim Petras, som ju blev en av årets största hittar när den kom ut. Och jag älskar det här, jag tyckte det var så bra, och jag tänkte, oh my god, får vi se en ny liksom genre växa fram ur Sam Smith? Kommer det vara den här mer sassiga poppen? Men nu kommer ett nytt album här, och det får mig att tro absolut inte. Sam ska tillbaka till balladerna och tillbaka till gitarren, och jag hatar det. Vi ska ta och lyssna här till näst på den tredje singeln faktiskt som vi har fått från det här albumet. Den släpps i sin helhet om 2 veckor. Men 3 singlar har vi fått hittills, och ja, jag tycker ju att de här låtarna som finns här har varit mysiga och så. Men absolut ingenting speciellt, och det får mig också fundera. Är världen kanske inte redo för ballader just nu? Det känns ganska daterat. Jag tänker tillbaka för 15-10 år sedan när till exempel Adele kunde släppa en låt som Hello, och den blev gigantisk. Alla lyssnade på den. Samma sak med Sam Smith. Alltså Stay With Me, skitstor. Louis Capaldi kom ju i samma veva också och blev jättestor med sina kärleksballader. Men idag känns det som att det är väldigt lång tid sedan en ballad faktiskt på riktigt har slått. Nu känns det som att vi bara vill ha musik som går i 150 bpm. Det ska vara snabbt, och jag är absolut en del av det här. Då kan jag nog aldrig riktigt tyckt om ballader, men jag har i alla fall varit mycket mer öppen mot dem än vad jag är nu. För idag kan jag faktiskt inte stå ut med en ballad, och jag tror att det har någonting att göra med tiden bara. Vi ska se om Sam Smith kan trotsa det här ändå med nya albumet, alltså Hazel Eyes kommer det här heta, och vi ska ta och lyssna på den senaste singeln vi har fått härifrån, Oh Mother tillsammans med The Two City Chorus.

Jag vet inte vilken sten jag levde under i min tonår när jag trodde att Sam Smith var straight och att att Stay With Me handlar om mig typ. Hans första album hette Diva Boy som kom 2008. Min radar var liksom inte riktigt fullt utvecklad då ännu. Men i alla fall, tillbaka till det här albumet. Jag är medveten om att jag är jättebiased här nu. För jag i en perfekt värld skulle vilja att Sam Smith släpper ett album med typ 12 stycken Unholies. Alltså jag vill bara att han gör den typen av musik. Jag tycker ju det här är jättetråkigt. I'm sorry. Och det hjälper inte riktigt att man har en bit-crushad dude som ropar "Let's go bitch!" Det är fortfarande ett gospel-track. Och jag tycker det är snark. Jag blir jätteuttråkad. I'm sorry Sam. Samtidigt så vill jag också säga att Sam har ju en otrolig röst. Och jag förstår också att gömma den i ett jätteelektroniskt track funkar inte riktigt heller. Det kanske inte är lika enkelt. Han skiner ju på ett sånt här track på ett annat sätt än vad han gör till exempel på Unholy. Och Sam är ju en artist som man absolut inte vill gömma med någon autotune eller någonting. För jag skulle bara förstöra hela grejen. Däremot så är en artist som ju har en fantastisk röst också, men som ändå lyckas göra lite mer poppiga och dansanta grejer. Det är till exempel Ariana Grande. Ariana tänker man ju inte alls på som någon autotune-sångare, även om ju alla artister idag som du hör på radion använder autotune. That's just the truth. Och det är fine. Det tycker jag är helt okej. Okay. Jag är pro-autotune. Jag tycker man kan använda det som ett skojigt verktyg också. Till exempel så som Charlie XCX gör det. Det används ju mer som ett instrument nästan än bara en effekt. Och man hör nog om någon inte kan sjunga trots att det finns autotune. Jag kan inte rädda vad som helst. Så med full förståelse för att Sam Smith inte vill göra liksom danspop, så skulle jag ändå kanske önska att det inte blir ett sånt här tråkigt "Vi sitter här vid lägerelden"-album. Jag tror nämligen inte att det kommer slå så bra idag. Jag tror inte att folk är så intresserade av den och mer. Och dessutom så tycker jag att Sam är en sån otroligt intressant personlighet och artist, och jag tycker att hen skulle ha så mycket mer att ge. Så jag är faktiskt lite missnöjd hittills. Även om det verkar vara välkonstruerade ballader, Sam låter otrolig, så blir jag liksom, vet ni, nog om att det kommer. Jag orkar inte med det här nu. Så jag är lite hård, men för att ni ska förstå att jag ändå älskar Sam och att det här inte är en så paha attack som jag skulle kunna vara, så tänker jag nu ta och spela någonting som jag är livrädd för att klicka igång. Vem annan har förstört dansmusiken lika mycket som Martin Garrix? Nu är jag skitelak, men jag tycker bara att allting han gör är så otroligt förutsägbart och tråkigt. Och nu blir det värre, för nu har han släppt en ny låt tillsammans med U2. Och det här omslaget när de här gubbarna står här tillsammans, alltså här loftar damm. Så Sam Smith i jämförelse med det här är ju det fräschaste jag har hört i mitt liv. Jag har också en fråga till Weekendfestivalen i Finland. Är det så att Martin Garrix headlinar precis varenda år? Eller har han fått ett break ett enda år? Han är alltid där! Alltså hur många, vad har Martin Garrix ens för låtar? Animals. Jag kan ju inte heller förlåta honom från den här fruktansvärda låten som han gjort tillsammans med Ed Sheeran. Han är ju lite av en EDM:ens Max Martin på något sätt. Det man får från honom vet man att kommer låta bra och vara av hög kvalitet. Men det betyder nödvändigtvis inte att det har någonting att säga eller att det har något djup överhuvudtaget. Så hörni, vi ska ta och se om den här U2-låten kan ändra på det. Den har också ett läskigt namn. Den här låten heter Fireflies. Och jag tänker ju förstås på Owl City med Fireflies-låten. Minns ni den? Alltså den här fick jag skicka åt mig via Bluetooth och hade den som ringsignal när jag gick typ i fyran eller någonting. Den var dock ganska bra, måste jag säga. I can't believe your eyes, 10 million fireflies. Så om inte den här är bättre än den, så vet jag inte vad jag ska säga.

Jag har inte riktigt förlåtit henne för att hon var med på Tame Impalas Dracula remix. Jag pratar förstås om artisten Jennie som bröt sig lös från K-pop-gruppen Blackpink för att istället göra en solokarriär. Och det går ju bra för Jennie. Alltså hon har spelat på Coachella och är med i massa grejer. Det verkar som att hon har massa fans. Jag har inte jättebra koll på Blackpink, för här igen kommer min skevhet fram. Jag tycker ju om boybands, men jag tycker inte om girlbands. Och jag är feminist, så jag förstår inte riktigt var problemet sitter. Det är nog säkert något internaliserad misogyni eller någonting annat otrevligt. Men i alla fall, Blackpink har aldrig varit min cup of tea. Och där måste jag nog säga, inte tycker jag ju heller om BTS. Så att, ja, när det kommer till K-pop så är jag inte så jättemycket för de här grupperna. Jag tycker om K-pop-artister när de gör sologrejer. Det tycker jag oftast brukar låta lite bättre. Och det gjorde Jennie då tillsammans med Tame Impala när hon hoppade på hans låt Dracula. Och gjorde absolut ingenting än att göra den här låten sämre, enligt mig. Alltså för det första, jag har pratat om det här flera gånger. Fansen blev ju jättearga för att Jennie och Tame Impala är ju absolut inte en musikalisk match. Tame Impala är ju en jävla husgud. Och sen kommer Jennie som, ja men hon är liksom en snygg tjej som har gjort K-pop. Och hon är ju mer en entertainer än en musiker som jag ser Tame Impala. Och den här matchen kändes bara så jätteogenuin. Och som en cash grab från bådas håll. Och jag förstår inte heller rent musikaliskt vad de tänkt. För att det låter bara skit. Alltså ska man vara med och remixa en låt som en artist så ska man ju bjuda på någonting nytt. Man ska ju lyfta upp den här låten till en ny nivå och ge någonting intressant. Men det var det absolut inte i den här Dracula-remixen. Nu håller Jennie på att släppa ny musik. Och vi ska ta och lyssna på senaste singeln som kom här för någon dag sedan. Det här är Less Than A Lover med Jennie.

Jenny var det här med Less Than A Lover. Och jag måste säga att jag tyckte det här faktiskt var en ganska trevlig låt. Den kändes somrig och enkel att lyssna på. Min kritik är ju kanske att de här K-pop-stjärnorna som sen bryter ut från sin grupp och gör solokarriär, oftast så är de ju mer entertainers än vad de kanske är artister. Och vad menar jag med det då? Ja, men entertainers så tänker jag någon som är väldigt bra på att dansa, stå på scen, ha karisma, sjunga nödvändigtvis inte. I alla fall inte för de här K-pop-kärnorna. Jag tycker att Jennys vocal performance överlag är relativt svagt. Men som sagt, man behöver inte vara bra på tichung för att vara en bra performer. Och det här är ju någonting som K-pop-kärnorna tränas i från att de är små. Det är ju ökänt att K-pop-stars går i såna här camps, alltså skolor, för att bli K-pop-kärnor i Korea. Och där så lär de ju sig sjunga, dansa, stå på scen, allt det här från unga åldrar. Ingår också ofta i ganska skrämmande kontrakt där ibland till och med plastikkirurgi kan vara ett villkor för att du ska få signa med ett skivbolag. Vet du, du måste se ut på ett visst sätt. Utseende är ju en jättestor del av det här också. Tyvärr vill jag ändå säga. Och en sån här person är ju ofta väldigt målmedveten, bra på att träna och liksom vara disciplinerad med att utveckla hur man funkar på scenen. Men det som saknas är ofta kanske den där artistiska biten. Alltså, vad är det jag vill säga? Varför gör jag musik? Vad har jag för budskap? Och det tycker jag är det allra viktigaste. Det är så tragiskt att det spelar mer roll hur du ser ut och hur uthållig du är på scen än kan din musik nå folk och har du någonting som du faktiskt vill föra fram? Varför gör du musik? Gör du det för att du vill bli känd och stå på scen? Eller gör du det på grund av någonting annat? Och det här tycker jag är en epidemi bland artister just nu. Det finns otroligt många som är bra entertainers. Vi har ju växt upp med att vara entertainers på TikTok och sociala medier. Vår generation är väldigt van med att stå framför kameran och vi har liksom övat oss på att vara karismatiska sen vi var unga. Men som sagt betyder det inte nödvändigtvis att du gör bra konst för henne. Och Jenny tycker jag faller i det här facket, trots att jag tyckte att det här var en ganska nice låt från henne. Vi ska gå vidare till en artist som jag definitivt tycker har någonting att säga. Hon är en bra performer, men det är absolut inte det viktigaste med hennes musik. Tove Lo ska släppa ett nytt album och jag är så taggad på det här. Vi har fått 3 stycken singlar här nu och vi ska ta och lyssna på den senaste som kom i fredags. I'm Your Girl Right, som var en trevlig elektrolåt. Minns faktiskt inte så jättemycket av den, men den som stod ut för mig, det var Des Fleurs. Mitt franska uttal, jättebra. Men den var tillsammans med Stromae och den tyckte jag var otroligt fin. Nu har vi fått en tredje singel alltså som heter DNH. Och vi tar och lyssnar på den för att peppa till inför den här plattan Estrus som släpps den 18 september. Let's go!

Där var Tove Lo med nya singeln DHL. Nej, DHL är något annat. DNH. Och det här är alltså en singel från nya plattan som kommer i september. I Can't Wait alltså. Jag älskar det här. Det låter lite franskt. Jag börjar genast tänka på Justice och Gesaffelstein, Daft Punk. Alla de här mina favoritfranska killar som hade något i dricksvattnet. Det var någonting med bakteriefloran i Frankrike under 2000-talet som var väldigt till teknon och dansmusikens fördel. Jag älskar det här soundet och jag, alltså på riktigt, jag blev så taggad på den här Tove Lo-plattan nu, så jag vet inte vad jag ska säga heller. Men hörni, tyvärr är det ju så att Supernova börjar vara slut för idag. I know, Supernova tar alltid slut, men Supernova kommer också alltid tillbaks. För det kommer ju ett nytt avsnitt, alltså varje måndag, tisdag och onsdag. Hör du här? Då får du en timme med nytt material, med mig som snackar skit och ny musik på arenan. Så är bara att logga in där. Jag tror inte ens man måste logga in, hör du. Det är bara att klicka in sig. Och så får man alltså ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag. Och gillar du att lyssna på radio så sänds det också varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 i Extrem. Så hör du, vi hörs där. Jag är bara så lycklig. Alltså jag har världens bästa jobb. Jag älskar att göra det här och jag hoppas att det hörs. För att inte bli för blödig så tänkte jag ta en liten åsnebrygga tillbaka till det vi pratade om här i början av det här avsnittet. Jag har alltså testat en ny brun utan sol och jag har låtit den här liksom marinera på mitt face under tiden som jag har spelat in idag. Och jag var lite nervös, för det här var som sagt ett nytt märke för mig, en ny produkt. Jag var lite orolig, kommer jag se ut som en brunbetta eller kommer jag ha en fresh summer glow som förpackningen utlovar? Och nu har det här fått developa i någon timme och jag kan säga att min utgångspunkt var ju typ ungefär lika mycket hudfärg som en manet. Och nu ligger vi ungefär på ett muminkex. Så vi är inte på brunbetta, men någonting har hänt. Och allting är hemåt när jag kommer till min complexion. För här illa alltså. Jag kommer snart avsluta min semester som har varit underbar. Jag har varit hemma i Österbotten och trots att jag har jobbat lite här och där så har jag ändå hunnit ta det lugnt och hänga med kompisar och nära och kära. Och jag har plågat dem med att ständigt påminna dem om att hjärtamätt är fullt. För att jag tycker att det har varit så trevligt och jag älskar att bara hänga med alla där hemma. Så jag säger alltid hjärtafullt och så säger alla, håll käften Fanny. Men jag har faktiskt hjärtafullt och nu ska jag återvända till Stockholm, vilket känns extremt trist och jobbigt. Och också med tanke på att alla i Stockholm är så jävla snygga hela tiden. Så det är lite därför jag nu har smättat den här kremen i ansiktet på mig. Så att de i studion inte ska tro att jag har fått skabb i Finland. Ja, hörni. Jag lämnar er här med en fantastisk ny låt av Friday. Den här låten heter Haiku. Puss och kram på er. Ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: som att i det här på firman, fester som ska gås på, människor som ska träffas, och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat. Halv

förmiddag. Du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Klockan är 11 och nu kör vi. Jag var borta igår, det kanske ni noterade när ni hörde reprisen, men idag är jag tillbaka på fötterna. Jag har lite sådär randomly återkommande migrän som ibland är den sådär, ah, hallå. Och den har varit borta ett tag nu, men nu tyckte den att det var dags att komma tillbaka igen. Så jag låg i sängen och tänkt på livet. Eller snarare inte på någonting annat än att jag hade ont i huvudet. Men nu är jag tillbaka och feelingen är fantastisk.

0: Baby T av Ramon och Olivia Lobato.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Idag så är det alla systrars dag. Så om ni har en syster så ska ni hälsa åt henne att ni tycker om henne. Jag ska ge en shoutout till min syster som är en väldigt bra syster. Men vi är också ungefär så olika som två personer som är uppfostrade av samma föräldrar i samma hushåll kan vara. Men vi har båda jobbat på YLE, så någonstans så har vi någonting gemensamt. Och det är någonstans här runt att vara på en redaktion. Men igår när jag inte var här så var det vattenmelonens dag. Så om någon av er åt vattenmelon igår så var det därför. Sådär undermedvetet. Men man får faktiskt också äta vattenmelon idag för att fira vattenmelonens dag sådär lite i efterhand. Jag undrar om jag fick migrän för att jag har varit och tatuerat mig i helgen. Jag har redan pratat om det här typ 1000 gånger redan. Men nu har jag officiellt actually tatuerat mig. Och kanske min kropp helt enkelt bara blev lite sådär semi-upprörd. För att jag väl petade mig själv i huden med nål nonstop i ungefär 6 timmar. Men nu har jag ett fint öga på mitt ben och lite färg på min arm. Och sen så har jag också, jag har varit jättenervös för att jag tror att jag har reagerat allergiskt på, för att jag har köpt nya kläder och jag har haft på mig de där tröjorna / t-shirtsen utan att tvätta dem först. Jag vet att man kanske borde göra det, men vem gör nu det på riktigt? Men nu har jag som utslag på min arm och jag tänkte att det var finnar först för att det ser ut som finnar, men det var typ inte riktigt som så som jag brukar få det, så måste jag börja googla det förstås. Det ska man ju inte göra, men för en gångs skull så sa inte Google att jag har cancer, utan att jag antagligen har kontaktdermatit, vilket makes sense för att jag har ändå ganska känslig hud. Så nu har jag varit jättenervös att jag ska få det i tatueringen, men so far så är det helt lugnt. Men så ni ska fira vattenmelonens dag och ni ska säga till era systrar att ni gillar dem. Ni måste inte om inte ni gör det, men om ni tycker om era systrar, det är ett ypperligt tillfälle idag. Om ni vill prata med mig så kan man skicka in på 044-7800-180 eller om man ser på mig i streamen så kan man skicka en kommentar direkt i chatten.

Who Let Him In av Obong Jr. Klockan är 11.08 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har bott på hotell i helgen för jag tänkte jag skulle treat myself. För oftast om jag far till Helsingfors så jag känner folk där så jag kan hitta någonstans att sova. Men jag tänkte att men det ska vara så skönt att få hotellfrukost. Att bara liksom chilla. Så jag bodde på hotell och det kändes jättelyxigt. Det var ett hotell som hade ett spa, så jag var lite ledsen för jag kunde inte fara på det, för att jag hade basically öppna sår på mig efter att jag hade varit och tatuera mig. Men jag beställde room service. Och det är just det här att alltså, när det finns saker som man inte har fått göra som barn, alltså sådana saker som anses slösaktiga av ens föräldrar eller dylikt. Så som till exempel att beställa room service, som är sådär en sak som folk gör i filmer. Så då som vuxen är man sådär, men shit, vad är det som egentligen stoppar mig från att göra det här? Så jag åt jättegod chicken pasta och det var värt varenda cent. Så, men nu är det dags för lite av dagens nya genre. Jag kan inte så jättemycket om musik, det här har jag sagt några gånger nu redan. Men istället så kan vi tillsammans i allmänbildandets tecken så kan vi tillsammans upptäcka nya genrer. Och det kan ju hända att du har redan hört de här, men jag har inte. Och dagens nya genre är NWOCR, alltså New Wave of Classical Rock. Så innan jag berättar mer om den här genren så ska ni få lyssna på en låt.

Mr. Big Shot av Collateral. New Wave of Classic Rock, eller också känt som Rock Revival, är en stil av rockmusik som är avsedd att efterlikna ljudet från tidigare rockperioder, särskilt de från 1960-, 70- och 80-talen. By the way, om ni vill berätta för mig vad ni tyckte om den här så kan ni skicka in på WhatsApp på 044-7800-180 eller direkt i chatten. Klassiska rock revival band uppträder i en stil som är influerad av ljudet från det populära sounden rock hade under 60-, 70- och 80-talen, inklusive hård rock, psykedelisk rock, blues rock, progressiv rock och glam rock. Vissa revival bands strävar efter att efterligna tidigare ljud, medan andra grupper använder mer moderna element i sitt sound. Soundet har beskrivits som hårt slående, skrytsam, riffdriven rock'n'roll. Genren började formas i början av 2010-talet innan den växt fram fullt ut runt 2018. Måneskin slog samman element från mer moderna stilar av pop och hiphop inom ramen för klassisk rock. Särskilt Måneskin fick erkännande för att bandet räddade rockmusiken av publikationer som Guitar Player, American Oggy och Rolling Stone. Här kommer Click Clack Symphony.

0: Black Symphony av Ray och Hans Zimmer.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

What Isn't Ready av Somber. Klockan är 11.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag är ju lite av en jag är en telefonspelare. Att jag så här spelar, alltså riktigt sån här lame. Det är lite, nästan lite skämmigt, men det är en, en guilty pleasure of mine att spela så här. Och inte någon sån här, alltså sånt som folk vet vad det är. Eller, jag är nog inte så speciell, men det är alltid sådana sorteringsspel, lite sådana mummospel typ. Jag har så här, sortera det här vattnet i olika färger i rätt flaskor, eller ett korsordsspel, eller typ olika så här tetrisaktiga grejer. Jag har så här pusselgrejer, och så har jag så här, lägg de här blocken och så exploderar det om de är i rätt rad. Och mahjong av två olika sorter, och just nu så spelar jag ett så här patiensspel som jag håller på med nonstop. Och så är jag så här jätteobsessed med ett spel i en väldigt intensiv kort period. Och sen så får jag lejdon och så gör jag det inte längre. Och det är ju lite sådär. Ja, alltså å ena sidan så är det så här kliaskönt i hjärnan. Om jag måste välja mellan att spela ett lite lame spel på telefon och att typ doomscrolla på somme, så väljer jag honestly ibland nog att spela det där spelet. Och det kan vara lite relaxing honestly, just för att man går och sover, att bara sådär bara chilla lite. Vad heter det? Men det som är roligt är ju också att, eller roligt och roligt, det är väl in fact den sämsta delen med att spela spel på telefonen, är att man får en massa jäkla reklam hela tiden. Och det är alltid så här, speciellt när man spelar pusselspel som mina, så kommer det alltid upp något så här, för det första ett jättelame pusselspelreklam, och så är det ett finger som försöker så här lösa grejen, och de gör det så här ragebait, för de gör det helt klart jättefel, att vem som helst som ser på den reklamen kommer vara så här, bara gör det rätt, vilket obviously är en försäljningsteknik, men det, och så är det alltid, den är alltid så här, din brain health, din hjärna är 80 år gammal om du inte kan lösa det här, och så om man gör det rätt så är den sådär, nu är den bara 20 år. Och det finns ju aldrig något sånt i det där actual spelet. Eller så är du en kvinna, jättevanligt, en kvinna med ett barn som, och de är i världens mest förstörda hus, och de sitter och skakar i sängen och de tittar på en sådär, åh, kan inte du hjälpa mig? Jag börjar fundera då att vem är det? Om jag var den här kvinnan, är jag gud? Är jag gud åt den här kvinnan som bara kan trycka och fixa saker åt henne? Eller så är man en man i ett djupfryst landskap där det springer omkring en massa isbjörnar, och man måste hugga ner träd och sälja ved åt sin långa kö med customers, I guess. Man har tydligen folk som har råd att köpa ved av en i en framtida fryst apokalyps. Eller exakt samma sak, men du är en kvinna som måste växa tulpaner och sälja tulpaner. För kvinnan kan inte vara i det frysta landskapet, det vet vi alla. Det är exakt samma spel, by the way. Eller så är det den här, okej. Min number one pet peeve med det här är att det kommer alltid en reklam av den här en jäkla kung som han har överlevnadsinstinkten av en våt trasa, och det kommer en så här, det kommer en någon sorts drake eller någonting efter honom, och det kryper jättelångsamt genom ett rör, och han är så där, åh, jag behöver hjälp, jag slipper ut härifrån, och så det där fingret som trycker åt en, så gör allting bara fel. Och vet du vad, jag känner noll sympati för den här kungen. Om han har hamnat i en sån här situation, så får han faktiskt klara sig själv.

Rain av Dagny. Visste du att Napoleon hade en välkänd pose där han höll handen halvvägs innanför sin knäppta väst? Det här blev en jättestor trend och alla började göra likadan, men i efterhand så visade det sig att han hade magcancer och högst antagligen hade handen där för att det gjorde ont. Nu vet jag, hä?

Earrings av Malcolm Todd. Klockan är 11.32 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har tappat känslan lite på mitt långfinger på ändan, för att jag har visat långfinger åt folk för ofta. Nej, jag håller på att brodera ett par skor. Jag vet inte om jag pratar om det här, men det är ett par Converse som ska få fina blommor på sig. Och no pressure, för det ska vara en av mina nära vänners bröllops-Converse. Så jag har konstant ångest att jag ska råka ha typ 1000 miljoner liter choklad på mina händer och att de ska bli alldeles bruna och smutsiga, eller att jag ska lägga ner dem på någonting. Så jag alltid så här före jag börjar tvätta händerna. Men jag måste också trycka den där nålen jättehårt genom det där tyget. Så min toppen av mitt långfinger alldeles liksom, jag vet inte om jag ska säga sjukt, men calloused. Den har fått en liten förhårdning där var jag använder den. Men det som har underhållit mig medan jag har gjort det här, för det kan vara lite enformigt emellanåt, så är att jag håller just nu på att digitalisera VHS-er. Och det är lättare sagt än gjort att digitalisera VHS-er, turns out. Att jag har vad jag kallar för mitt onda VHS-labb där hemma, var jag har, för det första så har jag 3 olika VHS-spelare ovanpå varandra i en hög, för att jag testar en som inte funkar, jag testar en till som inte funkar, och så testar jag en tredje som actually funkar, och jag har inte orkat liksom slänga bort de 2 andra. Och i den VHS-en så är det ikopplat den här klassiska sladden med de här liksom 3, den här gula, vita och röda pluggen. Och den är kopplad i en box som jag är honestly osäker på vad exakt den gör. Och den är kopplad i en så här video capture card. Och video capture cardet är kopplat i en liten adapter så att den actually går in i USB:n i min dator. Och sedan på datorn så har jag som en app då som essentially screen recorder allting, och så måste jag så här börja koppla in allting, och den där ena boxen som jag pratar om som jag inte vet vad den gör, den måste också kopplas in i USB så att den har power. Så det ser ut som, alltså det påminner just lite om ett så här ett labb där det är massa flaskor och sånt som är kopplade och så drippade hit och dit och allting i massa olika färger, except det sladdar. Men så jag har digitaliserat VHS-er och dylikt, så det å andra sidan har varit sådär relativt spännande. Här är Baby Steps med Olivia Dean.

Problemet, okej, okay, så jag har okej. Okay. Så jag har digitaliserat VHS, det berättar jag just. Och många av de här VHS:erna så är gamla filmer som jag har tittat på när jag var yngre, så det är ganska kul för att det är ganska mycket så här nostalgi. Men häromdagen så alltså jag tänkte tappa det helt, för jag såg på Teletubbies. Och jag var sådär, ah, yeah, men det här blir kul, det är ju väldigt nostalgiskt. Och jag minns att jag tittade på dem jättemycket när jag var liten. Och alltså jag trodde jag skulle bli galen. Alltså de är, förlåt, men Teletubbiesarna, de är fullständiga idioter. Alltså jag vet att de ska föreställa någon form av barn, men det är verkligen så här, det var inte ens särskilt pedagogiskt, vill jag nästan påstå. För de verkligen kunde ingenting. De har ingen som helst logisk slutledarförmåga, de där figurerna. Vad är Teletubbies ens? Är Teletubbies så här... typ aliens? Ah, no, oavsett. Oavsett, så det finns den här ena var de är sådär, en dag i Teletubbieland så hade alla Teletubbiesarna sina egna saker med sig. Och så har, vem det nu, jag tror det är Tinky Winky som har tappat bort sin väska. Och de är sådär, åh nej! Och så far de och söker efter den här väskan och så hittar de den i ett träd och allting är fine. Men så inser de att nu har alla tappat bort sin boll. Och de letar överallt och sen hittar de den där bollen i samma träd, by the way. Exakt samma träd på exakt samma spot. Och så är de sådär, okej, okay, yay. Och sen så har Dipsy tappat bort sin hatt och då är man sådär, okej, men den är ju i det där samma trädet då. Alltså rent logiskt. Till och med ett barn skulle väl kanske consider att få titta i det där trädet först då. Men nej, de söker på alla andra ställen och sen, nå gissa vad den var. Ja, Dipsys hatt var i det där jävla trädet. Och sen tappar Poe bort sin sparkcykel. Och ja, den är faktiskt i det där andra trädet också. Ah!

0: om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Yes baby av Madison Beer. Och före dess hörde ni White Keys av Dominic Fike. Klockan är 11.46 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och om man vill prata med mig så kan man skicka in på WhatsApp på 044-2800-180 eller direkt i chatten.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: De här gamla videorna som jag har digitaliserat så inkluderar också gamla hemvideon. Och det är ju intressant att se sig själv som barn. Jag var väldigt uppmärksamhetstörstande, det är väl nog fortfarande idag till någon grad. Och väldigt så här dansant. Och jag tror inte att någon blev jätteförvånad att jag blev teatermänniska, om vi säger så. Det var det är alltid kul. Och det är så här att tänka så här att där är min mamma. Och hon är 25 där. Yngre än jag är, med ett barn. Och jag skulle aldrig ens consider konceptet av att jag skulle ha haft barn som 25-åring. Det skulle inte bli något bra. Kanske inte ens som 35-åring eller ever.

0: Gelateria.
1: Gelateria av Kai. De här VHS:erna som jag har fixat också, de är ju ganska gamla i det att de laggar ganska mycket. Jag har haft lite problem med det att att ljudet typ hänger efter av någon anledning och jag är inte tillräckligt tech-savvy för att förstå varför det gör det. Och jag hade dem alltså jag tog dem alltså för att min pappa flyttade från mitt barndomshem och där fanns alla dem och jag är en väldigt nostalgisk person så jag kunde inte ta dem. Så jag tog dem, la dem i bilen och sen har de alltså varit i de har varit i bakluckan på min bil i nästan ett halvår. Så jag var lite nervös att de skulle funka eller inte. Speciellt eftersom de har varit där över vintern. Men de funkar nog. Jag tror inte att det har påverkat dem så mycket, den här fukten. Däremot så lägger de nog en del. Det är sådär, ja, okej, blå skärm. Men det ger som nästan en... Alltså, det ger nästan en extra nostalgisk vibb. Nu börjar det vara dags för nyheter. Vi ska lyssna på ett par låtar först och så ses vi efter klockan 12. Now I know that I can't. And a famous last words of My Chemical Romance.

0: En person är allvarligt skadad efter en explosion i en lägenhet i Vasa som polisen misstänker kan ha samband med destillering av alkohol. Explosionen inträffade natten till tisdagen i en bostad på översta våningen i ett flervåningshus. Efter explosionen började brinna, men räddningstjänsten kunde snabbt få branden under kontroll. Polisen uppger att det fanns utrustning för destillering av alkohol i lägenheten och misstänker att den kan ha orsakat explosionen. Omkring 20 personer blev evakuerade från de två trappuppgångar i huset efter att explosionen orsakade skador på byggnaden. De flesta har nu kunnat återvända hem, men 4 lägenheter hålls till vidare avstängda och går inte att bo i. Och de drabbade har ordnats tillfälligt boende. Polisen utreder händelsen som vållande av allmän fara och alkoholbrott.
1: Jätteläskigt.
0: Verkligen.
1: Alltså, jag undrar när det hände, för att jag vaknade mitt i natten actually.
0: Är det så?
1: Ja,
0: larmet har gått lite efter 1 i natt.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: För att jag minns att jag reagerar på att jag var osäker på varför jag vaknade.
0: Kan det ha varit?
1: Så jag vet inte om jag har hört det undermedvetet.
0: Kan möjligen vara.
1: Ja,
0: ja, om inte du heller bor jättelångt ifrån så vet du, då finns det säkert en risk att det var det.
1: Oavsett, lite läskigt.
0: Verkligen.
1: Nu ska jag se om jag får det här ljudeffekten att funka här.
0: Finland vill bli Europas främsta land för fisketurism, men utgångsläget är lite utmanande. Trots tusentals sjöar och stora vattenområden så är Finland fortfarande relativt okänt som resmål bland utländska fiskare. Ett utvecklingsprogram som lanserades av jord- och skogsbruksministeriet ska under de kommande 10 åren stärka fisketurismen och locka fler besökare till Finlands sjöar, älvar och kustvatten. En undersökning bland utländska båt- och naturturister visar att många är intresserade av Finlands vatten, men väldigt få känner till alla möjligheter. En del blev till och med förvånade över att Finland har så många sjöar. Branschföretagare menar att Finland behöver bättre marknadsföring och flera färdiga paket med boende, transporter och fisketjänster för att konkurrera med andra länder, som till exempel Sverige och Norge. Hur ett bostadsområde ser ut kan påverka hur bra människor sover. Det visar en ny japansk studie som har undersökt sambandet mellan stadsmiljö och sömn.

0: ämnen. Forskare vid Osaka Metropolitan University analyserar bilder från Google Street View för att kartlägga olika egenskaper i bostadsområden i Tokyo. Därefter jämförde de miljöerna med sömnvanor hos yrkesarbetande personer mellan 40 och 59 år. Resultaten visar att personer som bodde i grönare områden och på gator där hus eller träd skapar en mer inramad miljö sov längre och hade färre sömnproblem. Forskarna tror att en del av effekten kan bero på att sådana områden upplevs som tryggare och mer trivsamma. Samtidigt visar studien att områden som är mer gångvänliga, alltså med trottoar och sån typ av stadsplanering, så kopplades till kortare sömn och lägre upplevd trygghet. Forskarna hoppas att kunskapen kan användas när framtidens städer planeras, till exempel genom att skapa mer gröna och trygga bostadsområden.
1: Intressant. Det är som mega feng shui.
0: Verkligen.
1: Jag tror ju starkt på feng shui och så här, alltså så här att man vill sova så att man ser dörren eller något i den stilen, och man vill inte sova så att man är som mitt i dörröppningen, för då känner man sig typ otrygg.
0: Mm,
1: så det makes sense. Absolut, jo, det är som på stor skala.
0: Absolut, det finns absolut någon psykologi bakom det hela.
1: Yep. Men var hittar man mera?
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Klockan är 12.07 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Jule Westman. Jag har ju jättedåligt lokalsinne. Det var lite läskigt nästan. Eller det är alltid lite läskigt att fara till exempel till Hesa. För jag har ingen som helst känsla för riktning. Om någon frågar mig vart åt det söder, så säger jag sådär, kan vara vilket håll som helst. Om någon skulle fråga av mig right now åt vilket håll Vasa centrum är, jag har ingen aning. Och jag skulle säkert kunna försöka tänka mig dit, men jag skulle ändå peka åt fel håll. För att det är någonting med när man går liksom upp för en trappa, till exempel, som svänger på sig, så är det som att jag inte kopplar det. Samma, så här typiskt när man går in i ett hotellrum och sedan går ut tillbaks, så är man på väg åt fel håll. Händer väldigt ofta också när jag är på typ färja. Det är bara som, det finns noll på något vis riktningskänsla i mig. Det tog mig tills jag började gå i gymnasiet inne i Vasa för mig att inse hur Vasa överhuvudtaget satt ihop. Och så Vasa kan jag ta mig igenom, men Helsingfors inte en chans. Så jag är alltid sådär väldigt, jag öppnar HSL-appen och så litar jag på vad den säger åt mig.
1: Psst. I see dead people.

Not Like Us av Kendrick Lamar. Som tur var så har jag ju en relativt... oj, nu ringer det. Ah, vi ska ha en gäst som kommer in här. Jag tror att hon kanske blir insläppt. Jag är glad att jag har en skyltläsarförmåga, för om ni hör ett pipande så är det min gäst som vill komma in. Nu kommer hon. Så jag förlitar mig fullständigt på att alla skyltar överallt är rätt. Så direkt när det finns en skylt så tappar jag bort mig. Men som ni hörde nu så kommer min gäst här. Så jag kommer att lägga på lite musa och så ses vi om en liten stund, då med gäst i studion. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Look at my life av Gracie Abrams. Klockan är 12.20 och du lyssnar på Yle Extrem Dag. Jag är här i studion som alltid, men idag så har jag en gäst med mig. Hej, välkommen hit Marika.
1: Hejsan, tack för att jag fick komma.
0: Absolut, och jag är väldigt glad att ha dig här. Du är shaman.
1: Ja.
0: Och helare.
1: Bland annat.
0: Bland annat, ja. Jag tror, jag frågar dig mest hit, förstås av alla orsaker, men jag är mest nyfiken på det här med shaman. Ja. För alltså, jag tror ju, när du säger shaman, vad menar du då? För att jag tror att många har väldigt förutfattade meningar. Mm. Om vad en shaman är. För jag började tänka på en VHS jag hade när jag var liten, som var den här Mauri Kunnas så här jul, där det fanns då en shaman som var typ antagonisten, och han hade en så här trumma som dansade av sig själv. Och jag tror det är kanske det som många tänker på. Mm. Så vill du berätta vad det betyder för dig?
1: Ja, och egentligen alltså, jag brukar säga eller liksom, shamanismen är en del av jag. Jag är inte liksom, jag skulle inte kalla mig som en shaman fullblodigt på det sättet,
0: utan nej.
1: Det vad jag gör så har shamanistiska inslag helt enkelt.
0: Okej, okej.
1: Men hur jag ser på saken är helt enkelt, vad ska man säga, den där shamanismdelen i mig är helt enkelt, för det första när jag hittade hem till den biten, så var det som att jag ska hitta hem till mig själv på något sätt, på ett djupare sätt. Och det handlar helt enkelt om att både liksom få den här djupa kontakten med naturen och att allting är ett.
0: Precis. Ja, jag har sagt det ofta, att jag tror inte nödvändigtvis på någonting, men om jag tror så tror jag på naturen. Men hur hittar du dit då? Om du säger att när du hittade så hittade du dig själv, men hur kom du dit?
1: Lång resa, men det som jag har ju jobbat liksom med energier och haft de här förmågorna ända sedan jag var liten och haft en resa där jag hela tiden hittar olika delar av mig. Men hur jag hittade shamanismen var egentligen jag insjuknade i bröstcancer och 2020, och båda brösten, och hamnade på operation och sjukledigt och hela den.
0: Hela alltihop.
1: Ja, vilket har varit en av de största välsignelserna i mitt liv, för att när allting stannar upp

0: vad innebär det? Kan man som utöva shamanism? Mm. Och hur gör man det i så fall?
1: Så som det ser ut kanske i vardagen för mig, eller hur jag arbetar med den, och som du nämnde trumman ja. Är liksom mitt största verktyg.
0: Jag tänkte säga att det är faktiskt en grej som man använder.
1: Det är.
0: Och hur funkar det då?
1: Det funkar ju alltså, om man tänker instrumentet i sig ja. Så handlar det om frekvenser.
0: Ja, ja.
1: Så liksom det är någonting så oförklarligt förutom att man kan förklara med frekvenserna hur trumman påverkar en. Men det är, så, det är liksom jag använder både i mina behandlingar trumman och sen så gör jag också såna här ljudresor.
0: Okej.
1: När jag har andra instrument med också, men det är nog häftigt att höra liksom feedbacken alltid på den där trumman. För det som folk säger att den går så djupt i, och det går inte ens liksom, man kan inte stoppa den. Den går dit precis vart det ska och öppnar upp liksom helt nya saker igen, och det som behöver bearbetas och få komma upp till ytan, och så det är mäktigt.
0: All right. Häftigt. Jag kommer fråga dig mera, men vi ska lyssna på en låt först. Här kommer Heavens av 21 Pilots.

0: Klockan är 12.27 och vi har Marika Bergvik med oss här i studion. Vi har just pratat om att du är shaman, men nu ska jag fråga dig, du säger också att du är helare. Och på vilket sätt helar du?
1: Jag jobbar ju med ska vi säga, den här gudsenergin, den här renaste gudomliga energin som strömmar liksom genom mig. Och det är egentligen med det energier ju man jobbar med. Och så som jag upplever det, eller som, vad som sker för mig när jag har en kund framför mig, att jag brukar säga att det är lite som att när jag stiger in i en

0: annan människas energifält, så är det som att jag ska öppna en bok och få ta del av den där människan. Jag ser liksom lite, ser, med olika, mina olika sinnen så upplever jag, känner och ser olika saker, vad som finns där.
1: Intressant. Hur är det, nu, jag hade en fråga men jag tappade den. Jag blev så inne i vad du sa. Du sa, du kallade den här gudsenergin eller gudomliga energin. Det är då den här samma med naturen som vi pratade om tidigare.
0: Mm.
1: Att det är som både du och naturen, eller hur tänker
0: jo,
1: du?
0: Jo, alltså det är ju den här, för mig liksom när jag pratar om Gud så pratar jag inte om religion.
1: Nej.
0: Utan det är liksom just den här gudomliga energin, moder jordsenergin, allting som omringar oss och som finns. Och så här, den här högsta energin.
1: Precis. Du sa moder jord där, och jag tänker att jag ska glida in lite på kristaller.
0: Mm.
1: För kristaller, de som vet någonting så vet ju att det sägs att de har liksom olika krafter.
0: Mm.
1: Men finns det som, varför är det just kristaller och sten? Kan det eller är det som, vi pratar ju om att det finns i allt, men varför är det just kristallerna som brukar bli det som, ja.
0: No, för det första, no, de har jätteskraftiga läkande egenskaper i sig, men så är det också, när någonting blir lite mer hypat så blir det också framtaget på ett mera öppet sätt. Men kristallerna är kraftfulla.
1: Mm.
0: Och alltså om man tänker, det är ju någonting som har skapats av moder jord och fått ligga där kanske i miljontals år.
1: Sant.
0: Och liksom vad som kan födas fram. Och så det finns olika slags kristaller med olika slags egenskaper. Och
1: ja, hur vet man då vilken som, hur vet vi att det är, vet du vad rosenkvarts har?
0: Mm, rosenkvartsen är ju kärlekskristallen.
1: Ja. Och hur vet man att det är det?
0: No, redan alltså, det är ju inte jag som har sagt vilka egenskaper de har, utan det är ju någon som långt tidigare har en känslighet.
1: Mm.
0: Men redan det liksom, när man tar en kristall i handen och känner man ju av de där energierna.
1: Mm.
0: Och liksom, okay. Ja, så det är ju därifrån det här kommer att man känner av. Man
1: Precis.
0: Kan läsa av en kristall.
1: All right. Jag har nu så här en teoretisk fråga.
0: Mm.
1: Att om jag, let's say, att jag skaffar en kristall som ska... Finns det kristaller som ger en tur?
0: Ja.
1: Okej, teoretiskt då, att jag, eller sten, och jag behöver tur så jag tar den. Men så börjar jag plötsligt uppleva jättemycket otur. Är det en möjlighet? Och om det skulle hända, vad skulle det bero på?
0: Alltså på det sättet som stenarna jobbar, det är ju inte att till exempel då, om vi tar den där turstenen,
1: Du
0: köper en sten, har den med i fickan och plötsligt så vet du,
1: Så
0: regnar det pengar eller vad som helst, tur, vad du än önskar. Utan det handlar ju mera om, där igen, nu kommer vi tillbaka till frekvenser. Trumman har en viss frekvens, stenarna har en frekvens. Så kristallens frekvens börjar prata med vår frekvens när den är i vårt energifält.
1: Mm-hmm.
0: Så det är liksom mera att den... Det blir en kommunikation som gör att vi liksom kanske gör olika sorters val som sedan leder till någonting. Det är inte att jag köper stenen, mina problem är löst.
1: Precis.
0: Utan det är, man ska se stenarna som en vägledare, en hjälp, ett stöd på vägen.
1: Okej. Okay. Så jag tänker att om jag då skaffar en tursten och börjar uppleva en massa otur, så är det helt enkelt jag som inte lyssnar på stenen. Eller någonting dylikt.
0: Eller så är det helt enkelt att det är någonting, det är ju det också med otur eller med allt som vi går igenom. Det finns ju lärdomar i läxor i allt.
1: Mm, sant. Intressant. Okej, vi spelar en låt till och sedan har jag en sista fråga åt dig. Jag kommer packa alla väskor, Louise, av Ida Lovak.

0: Hej, nu har jag en sista fråga åt dig, Marika, och den är lite sådär halv oseriös. Vad jag har skrivit här är: tror du att vara shaman och helare ska vara användbart i en apokalyps? Jag vet, det är lite sådär, men i en teoretisk värld var det skulle vara en apokalyps av något slag.
1: Det tror jag absolut, för att jag menar, då om någonsin behöver ju folk stöd och hjälp och
0: sant, liksom. Sant.
1: Ja.
0: Kanske, det är möjligen, ja. Och helande säkert.
1: Och helande.
0: Till någon nivå.
1: Absolut. Okay. Så ganska, den där frågan har jag aldrig fått för.
0: Nej, jag tänkte säga, du får fundera på om det händer någonting i framtiden, så får du ta den. Jag tänker att det är säkert sådär, om man har, vet du, för det finns ju nästan alltid en sån där, jag tror jag frågade, för att det är ofta i sådana här filmer med apokalyps, så finns det alltid någon sån här som är lite, jag vet inte om rätt ord är esoterisk.
1: Ja.
0: Men som är lite sådär.
1: Men sen är det också att många gånger liksom den där, vad ska man säga, vanliga människan, eller den som man tänker så far hemskt lätt i stressläge och kaos.
0: Ja, ja.
1: Medan kanske just som sådana som känner av energier, så kanske håller det där lugnet och kan guida och leda på ett annat sätt.
0: Exakt. Men vi ska hoppas att det inte blir en apokalyps, men ifall att så kommer jag till dig sedan.
1: Så finns jag här.
0: Ja, exakt, det låter bra. Men hördu, Marika, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var kul att prata med dig om det här.
1: Tusen tack.
0: Vi ses säkert igen.
1: Det gör vi.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Här kommer Dance No More av Harry Styles.

Dance No More av Harry Styles. Klockan är 11.39 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Det där var ju intressant. Ni får jättegärna skicka in på WhatsApp på 044-2800-180 eller direkt i chatten på Yle Extrem hemsida och säg vad ni tänker om det där. Tror ni på såna här liknande grejer? Har ni några kristaller där hemma? Jag håller mig fortfarande lite till det här med, som jag sa med spökjägaren, att jag är lite agnostiker. Att jag är som inte helt villig att säga att nej, det är inte en grej. Men på samma gång, det är lite sådär, kanske man kan hålla en viss balans. Jag tror att man känner väl kanske en relativt stor skepticism, speciellt i Österbotten, där det är så mycket kristet. Men också när man har hört sådana saker om människor som dricker silvervatten och sådär, och vi har så mycket sådana här som är antivaccin och så vidare. Men det behöver ju inte vara så att man är, man kan ju, alltså två sanningar kan existera på samma gång. Så jag tyckte att det var väldigt intressant att få prata med Marika. Ni får också jättegärna berätta för mig vad ni tänkt om den saken. Jag är i alla fall på mycket bra humör, men jag blir alltid jätteglad när jag får någon på besök att prata med.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan är 12.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Men har jag eftermiddag med mig?
1: Ja!
2: Hej!
0: Halloj!
1: Halloj!
0: Välkomna hit!
1: Tack!
2: Tack!
1: Hur är läge?
0: Det är nog bra. Jag hade migrän igår, därför var jag inte på plats.
1: Nej!
0: Men sånt händer.
1: Du är på benen idag igen.
0: Ja, nu känner jag mig mycket bättre. Som du var så brukade det bara komma sådär som en våg och sen fara iväg igen.
1: Ja.
0: Så sånt händer. Men hur är det med er?
1: Det är bra.
2: Bra. Vi fick ju gårdagen att lära känna varandra lite.
0: Ja, ja, det är sant. Nu är det, du är utbytt. Nej.
1: Nelly har blivit utbytt i en till Alva. Så det är nästan lite...
0: Ja, jag förstår.
1: Lite...
0: Så det är fortfarande Nelly och Alva.
1: Det är Alva och Alva.
0: Alva och Alva, nej men shit,
1: ja.
0: Just ja.
1: Det är så förvirrande, det är nästan lite jobbigt att sitta och prata och vara sådär, Alva, vad tycker du om det här?
0: Ja Alva, jag tycker bara som, ni måste börja säga allting så här exakt likadant.
1: Ja.
0: Kan ni, kan ni imorgon ha en hel sändning var ni bara pratar i mun på varandra helt liksom perfekt?
2: Jag tycker det låter som en superbra idé.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir jättebra för lyssnarna också.
0: Ja, ja, åtminstone jag kommer lyssna.
1: Ja, tack.
0: Men händer det något skilt nu i eftermiddag?
1: Oj, idag så har vi lite nya grejer på gång faktiskt som, okay, som inte har körts här tidigare under sommaren. Andra Alva har varit och koka ihop någonting spännande. Så det blir det lite tävling kanske.
0: Oj.
1: Sedan har det förstås kommit mera flaskpost från Österbotten. Den som nice. Det kommer på tisdagar. Så det är fullsmäckat.
2: Och alltid sommartema på ett eller annat sätt. För att när jag kommer hit i radio på sommaren, så då måste jag vill liksom ta ut svängarna. Jag vill ha sommartävling, sommarnyheter,
1: ja,
2: sommarprat.
0: Ja, ja.
2: Ska vara sommartema.
0: Ja, nu när det är augusti så måste vi hänga kvar i sommaren.
1: Oh,
0: vi måste ta tag i den med hårdhandskarna och inte släppa riktigt ännu, tycker jag.
1: Nej, men absolut.
0: Jag har ju som väntat på en värmebölja hela sommaren.
2: Ja, spoiler alert, it's not coming.
0: Jag måste börja acceptera det nu om jag ska hinna njuta av sommaren.
1: Ja, det är lite sorgligt.
0: Yes.
1: Men man får göra vad man kan.
0: Något sånt i livet. Men hörni, ni är där mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Så är det.
2: Jajamän.
0: Och så man ska inte, om man vill delta i tävlingen så ska man inte lämna oss.
1: Nej, då får man hänga kvar.
0: Yes, det får man. Men hörni, ni ska ha det så jättebra.
2: Detsamma.
0: Vi ses, hejdå.
1: Bye bye.

Payback av Cheat Codes och Icona Pop. Klockan är 12.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag testar lite så här nya betoningar när jag säger att det är Yle Extrem Dag och ni lyssnar på mig och vad jag heter och så vidare och så vidare. Om ni märkte just, men oavsett så kommer ni regelbundet få veta vem ni lyssnar på. Och det är faktiskt, vi är ungefär halvvägs genom min tid här på Yle, eller jag tror vi är nästan exakt halvvägs faktiskt. Jag kommer vara här tills, vad blir det, den 21 augusti. Tekniskt sett är jag anställd till den 23, men 22 och 23 så är en helg. Så då, det har varit kul så här långt och jag är glad att jag får vara ännu 3 veckor. Det, jag tycker väldigt mycket om att prata med er alla på WhatsAppen. Det är kul att få meddelande i chatten. Och alltså en, jag är ju en av mina starkaste styrkor är väl att kunna prata. Så det är ganska trevligt att få betalt bara för att sitta och japp i radio. Nu så har vi, jag har ungefär 1 minut kvar att prata med er. Frågan är vad jag ska riktigt prata om. Nu är eftermiddag, så ska jag gå och sitta på ett café och jobba med mitt andra jobb. Där jag är projektledare för en bronsåldersutställning. Och sen så ska jag på styrelsemöte i en styrelse där jag är vice ordförande. Och sen så ska jag väl hem och hoppas att jag får vila resten av kvällen. Och sen kommer jag tillbaka hit sen imorgon på morgon. Eller, när jag, alltså förmiddagen är det ju, men för mig är det morgon. Jag bara vaknar och slänger i min mat och så kommer jag hit. Om inte jag måste planera någonting ännu. Så det är ju som det är. Men jag hade tänkt sporta mig att innan jag går till mitt andra jobb så tänkte jag sporta mig att planera hela veckan så att jag slipper. Och sådär. Så det är ganska chill här. Jag trivs här. Ni ska ha en jättebra eftermiddag och kväll. Jag hoppas att ni äter god lunch. Jag hoppas att ni har det riktigt trevligt. Och så ses vi helt enkelt imorgon. Ni får då berätta för mig vad ni har ätit till lunch idag. För en gång skulle jag inte ligga hungrig. Men vi ses imorgon. Här är Lights Burn Dimmer av Fred Again och Jamie T. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn.

0: konstigt när vi byter sidor här i vår studio.
1: Det är som the little fun that we get.
0: Jo, mer fun än så här får vi nog inte.
1: Fast vi har ganska kul här.
0: Jo, jo, jo. Jo, men som sådär rent vad vi gör med vår bild är ju som inte, är inte som att vi typ som så här har avsnitt var vi ålar på golvet bara för att vi känner för det.
1: I vissa avsnitt är vi inne i ett akvarium. Oh, jag önskar att vi någon gång ska kunna på riktigt ha så stor budget att vi kan börja göra sådana saker.
0: Att vi skulle kunna typ podd från Al-Qaidas hiding place.
1: Nå, just därifrån känner jag inte så starkt behov av till podd.
0: Okej. Okay. Nå, slipp då.
1: Men till exempel, minns du den här din långa och jätteavancerade plan om att ta dig till Umeå?
0: Ja, alltså simma över Kvarken från Vasa till Umeå. Jo, alltså, tänk på varenda då.
1: Nå, det är den typen av shit vi skulle kunna göra ifall att vi bara skulle liksom hustle.
0: Ja, yep.
1: Gotta stay on top of the game.
0: Hustle till you no longer have to introduce yourself. Alltså man märker ju att det är lite sommarlov på den här firman också. Jag tycker det är riktigt skönt att på något sätt, det känns som att det är bara lite så här sommarlovshäng. Mm. Me and my bestie framför två kameror, lätt avklädda för att det är så svettigt här inne.
1: Me and my bestie chilling in Al-Qaidas hiding place, topless.
0: Vet du vad jag ska få klicks?
1: No clickbait.
0: Jag har inte varit i Al-Qaidas hiding place nu de här senaste veckorna, utan jag har varit, alltså jag har varit riktigt så här kesarumba. Mycket sommarplaner hit och dit, fester som ska gås på, människor som ska träffas och frustrationer som man bara ska svälja.
1: Det är ju lite så på sommaren, alltså som att jo, det är jätteroligt att träffas i olika konstellationer och ställa till fester och sådär. Men det är också alltid en massa människor som du inte kanske tycker om så mycket som du hamnar och umgås med på sommaren.
0: Jo, alltså väldigt. Alltså nu ser jag ut som att jag ska bli riktigt traumatiserad och här för att jag har blivit här.
1: Okej.
0: Jag skulle säga att en sak som kommer fram särskilt på somrarna är ju sån här knytkalasbaserade häng med folk du inte riktigt känner. Vet du som sådär att det är någon sån här sommarfest eller någon förlovningskalas eller alltså gud vet vad.
1: Och så ska man alltid ha med något eget. Och då ska man alltid ta med melon med fetaost.
0: Är det så?
1: Det är det lättaste som finns. Jag och du har ätit det idag.
0: Mm.
1: Det är en delikatess.
0: Okej, okay, om du skulle ha sagt det här lite tidigare så skulle du ha löst mina problem kanske. Men alltså, jag måste säga att en så intressant sak hände åt mig just i en sån här situation var det var knytkalas. För första frustrationen var att det här handlar om ett kompisgäng som är som så här karabaserat.
1: Nej, så de alla står vid grillen och kvinnorna gör allt.
0: Nej, men exakt, att det var lite så här, det här är faktiskt ett par år sedan, men det här liksom, det här minnet kom till mig och jag blev så frustrerad när jag tänkte på att jag kände att jag måste säga det här åt dig. Men det här kompisgängen var alltså som så här pojk.

0: kanske man känt varann sen typ förskolan. Och det är ju helt perus. Så här, österbottniska vänskaper ser bara ut som mellan karrar. Att det är som första kandi så på förskolan. Så var det som att ja, då är jag. Ja, oavsett vad. Och så sen så har de hittat sina flickvänner mestadels. Och så samlas vi allihopa för att typ fira midsommar eller fira någon annan sån här somrig tillställning. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista på alla somriga härligheter som ska serveras på det här knytkalaset.
1: Feta och vattenmelon. What more can I say?
0: Jag tror, alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den som har hamnat i laga de här listorna.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen och den fina drinken. Men jag uppskattar och jag älskar alla kvinnor som ork håll på sådär. Mm-hmm. För jag är lite mer sådär länkemakare på grillen type beat.
0: Jo.
1: Men jag måste säga att jag såg en så jävla rolig meme om det här för här några dagar sedan. Och så var det typ en kvinna som var sådär att hon tvättar kläder så som karrar grillar. Och så satt hon, vet du, framför torktumlaren och framför tvättmaskinen. Och var bara sådär att, ja, sorry, jag kan inte nu, jag håller på att tvätta där. Och så vet du, gick hon runt lite, kollade runt sig. Får kolla på tvätten igen. Det var så jävla bra.
0: Kollar ifall det går till öppna din dörren ännu. Okej, jag håller på er ännu. Så har du sett det där avsnittet av typ någon sån här, någon typ av relationshjälp? Det var det som sa att, men att det är som så ojämlikt hur vi sköter sysslorna i hemmet. Och så sen så ger den här relationsexperten som råd att, men räkna upp som så här hur mycket timmar ni lägger på att köta om hushållet på en average week. Och så sen så jämför de listorna i slutet av veckan och så har liksom hade Kahn lagt upp då att ja, men 6 timmar på så här diskmaskin varenda dag. Och så är hon som bara, men vad menar du? Och så, ja, men att vet du, som det programmet är ju som typ 4 timmar och så sen så tar det ju en stund till plock ur och plock i och vet du, som så här.
1: Så där tänker ju min fammo. För att min fammo kan ju som vara så där att jag hinner inte ses idag för jag har simning 3:00.
0: Ja.
1: Om man är sådär, okej, vänt, simningen tar som 1 timme, kan du ses före eller efter? Nej, för att då ska hon först gå i duschen så att hon är fräsch när hon får på simning. Och sen efteråt så ska hon fixa sig och då är hon så slut så då kan man inte ses nog mer.
0: Nej, exakt. Det är ju hur jag egentligen skulle vilja leva. Att som sagt, kunna fokusera på en sak per dag. Så här vet du, och idag ska jag måla tånagla. Jag kommer ta allt jag har. Och det är fine. Vet du, som sådär, jag står inte svars för här till någon.
1: Nej, men samtidigt att måla tånaglarna, så det har ändå som multipla steg som du måste hålla koll på.
0: Ja.
1: Medans att tvätt byke, så du behöver bara skuffla in det och sätta på programmet.
0: Yeah.
1: Det finns ingen orsak att alltså, den tvättar inte bättre att du står och glor på den.
0: Nej. Men oavsett, tillbaka till den här listan då som kommer ut när det är dags för så här knytkalas, sommarfester. Så alltså, en av de värsta situationer jag har varit i var just när jag hade för en riktigt hjälplös pojkvän. Det är ju som varit min typ någon gång i tiderna. Så är riktigt hjälplösa män. Och så sen så skulle vi på en sån här sommarfest var en någon välvillig kvinna som sagt hade lagt ut den här listan då på att allihopa kan bara välja en sak från den här listan. Det var lite allt möjligt. Det var liksom, vet du, chips och dipp eller någon typ matig sallad.
1: Men vän nu, vi har ju talat om det här Lisa redan. Är vi på väg till det här att han alltså skulle laga en matig sallad och det var du som hamnade och gör den i slutändan?
0: Nej, för att nu ska vi in på nästa offer. I den här min redemption arc. En av de där kvinnorna som hörde till det här kompisgänget så var liksom den mest, vad ska man säga, hala människa jag någonsin har träffat. Alltså på alla plan hal.
1: Okay.
0: Och lite som sådär att man vet aldrig riktigt vad som kommer näst med henne. Mm. Och då var det att hon skulle ta med efterrätt och så sen så hade hon tagit en så här fryst kladdkaka med på den här, det här knytkalaset. Och så sen så var det som helt tydligt att den är från frysdisken. Men att hon har som tagit sig tiden att du riv bort det där aluminium runt och lägger det i en egen så här
1: form.
0: Pajform. Och då så påpekar en i gängen bara att men att är det den där märkes kladdkakan i frysdisken? Att fan vad gott typ. Och så var hon som att nej, jag har bakat den här själv. Och den här personen bara som var verkligen som en person som känner sina kladdkakor. Let's just say.
1: Var hon så Willy Wonka?
0: Ja, mer eller mindre. Ja. Alltså inte för att det flex på vad man har för cover innan, men Riktigt den här typen som kan, alltså bara på att skorra på två kakorna, kan säga vilken av dem som kommer smaka bättre.
1: Den.
0: Men han var som bara att, men att, nej, alltså obviously så är det ju som en frys kladdkaka. Och hon bara, nej, nej, nej. Det här är jag laga. Och så sen till sist var som att, men alltså, att, jag ser bokstavligen märkena från var du har liksom tagit bort den här aluminiumramen för att lägga ner en annan pajform. Och så var hon som bara, nej men jag skojar ju bara, kan inte du ta ett fucking kämpa?
1: Oj, oj, oj. Alltså, det är ju hur okej som helst att ta med en frysklarkaka till tillställningen.
0: Och jag skulle inte säga att det heller var någon sån här case av att alla kvinnor är såna, vet du, så här slavar i köket i det där kompisgänget, att det skulle vara typ kämmigt att ta med sig en frusen kladdkaka. Mm. Absolut inte. Utan det var mest bara idé att hon hade som talat sig i posa. Mm. Ganska så här out the gate.
1: Vet du, jag hatar den där känslan när du har börjat en lögn. Och sen så känner du att du måste commit till den. Ja. Fast du vet att du håller på att bli avslöjad. Som jag kan tänka mig hur knivig situation för henne.
0: Ja, men det var ju som en av många saker som var lite konstigt med hela den där sommarfesten. Det var också på en ganska så här liten villo, sommarstuga, med begränsat med sovplatser. Och att man lite som så här sover på varandra. Alltså du vet ju hur det är med sån här typiskt typ finlandssvenska kärgårdsstugor. Mm. Att inte det är ju som att det finns hur mycket olika sovrum som helst. Utan du får nog bara här du blir tilldelad helt enkelt. Men inte den här personen. För hon var som så här att, ja, att jag behöver ju sen få sova långt bort från allt oväsen. Och jag skulle måste få sova i en egen stuga.
1: Jag har sådana problem med det här. När det alltid ska finnas människor. När man har sådana här större sammankomster. Och så ska man sova då på någon sommarstuga eller fjällstuga eller någonting. Att det är som lite, det är lite för lite utrymme att sova på egentligen.
0: Mm.
1: Och då finns det alltid de här människorna som är glada att kompromissa. Och de lägger sig gärna liksom skavfötter med varandra. Och sådär.
0: Röva krok.
1: Lilla spoonen som Mikael Gabriel.
0: Vitt och släpp Mikael Gabriel nu.
1: Etc. Sen så finns det de här vissa människorna som är så där kommer till sommarstugan och på riktigt ska picka fight med hosten för att det var så där att har du inte något eget rum till mig?
0: Uh-huh.
1: Och typ kommer ut på kvällen och är så där, skulle ni kunna vara lite tystare?
0: Alltså det där händer så många gånger också att, alltså så här, unpopular, ganska populär opinion egentligen, men att ifall man har en fest, vilken tid slutar det? Då sista man somnar. Och här kan vara klockan 12, ifall jag är riktigt vilt. Jag kan gå till klockan 3. Och jag kan gå till följande dag. Alltså som sådär, här är bara name of the game. Och här säger jag som någon som ofta är bland de första som går och lägger sig.
1: Jag tänkte säga att man skulle tro att du är en sån där. Alltså, jag skulle säga att Lisa för 10 år sedan kanske var en sån där person som skulle ha kommit ut och huscha människor.
0: Jag tror inte att det har hänt. Alltså, okay. Jag skulle kanske ha blivit irriterad, jo. Alltså, sådär, men vad fan, att nu är det ju svårt att sova att folk håller på att galla till Oppa Gangnam Style.
1: Mm.
0: Och klockan är 3. Men jag skulle inte ha varit som sådär ut och huscha folk. Mm. Jag tror jag inte.
1: Men för någonstans känner jag ändå att om man går med på att fara till en villafest så kan man tyvärr inte ha det som krav att jag måste få sova i en egen stuga.
0: Jag måste få mina 8 timmar.
1: Det blir liksom lite bakvänt.
0: Mm. Men det där händer jättemånga gånger på de här olika festerna. Att det är liksom någon som känner sig riktigt stressad på att folk ännu är uppe typ som så här klockan 1. Jag vet inte om det här är en sån här girlfriend trope och att jag nu låter som en riktigt sån här liksom inte en girls girl. Men alltså jag har sett det här hända så många gånger att det är någon typ kvinna på festen som vill gå och lägga sig tidigare och det är fine, det får man göra, absolut. Men sen så är det som typ att hon blir irriterad på att hennes partner, ofta då en pojkvän, har inte kommit och lägga sig. Mm. Och liksom att det fortfarande är liksom mycket oväsen och grejer. Och sen liksom kallar in sin pojkvän till deras liksom sovutrymmen och ber honom till fara och säga åt folk att hej, att kan ni ta ner, att kan ni liksom bry för att sova nu, att det liksom räcker. Och det tycker jag också är liksom så jävla bara boo-boring.
1: Mm.
0: Som sådär att komma åtminstone ut själv och säga att i alla fall ut och lägg på gräsmatto. Alltså.
1: Hitt ett ställe där du potentiellt kan sova och om inte join the party för att du kommer ändå inte kunna sova i ett rum där andra människor festar.
0: Exakt. Men jag ska säga så att jag är också typ en ish light sleeper. Och särskilt när man har druckit alkohol eller överlag har typ vänt på dygnet och sådär, så inte det är ju som att man räknar med att sova skitbra när man är på någons villa och typ hamnar och sova, vet du, under någon sån här styrofoam lillan betta för att det inte finns några tecken mer och sådär. Men alltså jag vet ju mina begränsningar, så jag brukar typ fara och sova så långt bort från så här var epicentrat av festen är, att jag är lite mer ljudkänslig än vad jag är typ ljuskänslig eller whatever. Så jag skulle riktigt bra kunna ligga någon liten dunge typ ut vid strandkanten, långt bort från allihopa. Att så länge liksom inte så mycket ljud så kan jag sova fine. Mm. Och jag brukar alltid tänka så när jag far till någon typ av villafest, att jag ska, liksom, jag ska bänka mig långt bort från ljudet.
1: Mm.
0: Och då är det fine, fast det håller på till typ 7:00 på morgonen.
1: Jag kan inte relatera överhuvudtaget, för jag har aldrig varit den som inte håller på till 8 på morgonen.
0: Exakt. Det är ju det jag brukar få fara så långt bort ifrån som möjligt på de här festerna för att det ska bli till någonting. Sorgkraftslös,
1: sorgkraftslös. Jag har inte varit ut så där jättemycket under sommaren ännu. Men som alla som lyssnar på podden vet så har jag ju haft någon form av FOMO. Eller en liten den här känslan av att jag vill liksom ännu ha de här galna somrarna.
0: Uh-huh.
1: Och docka och vara och simma och vara ute och hitta på saker hela tiden. Och jag hade en sån kväll ganska nyligen faktiskt.
0: Okay.
1: Det här var inte ut på någon sommarstuga eller något. Men det var en av de kanske vildaste kvällarna som jag har haft på länge.
0: Och jag missar det här.
1: Jag vet inte ens. Jag förstår inte. Men jag kanske inte är så bra på att så här berätta i efterhand när jag har varit ut.
0: Mm-hmm.
1: Eller vet inte.
0: Ja.
1: Det som hände var i alla fall att jag och ett litet gäng, det var två andra personer och så var det jag.
0: Mm-hmm.
1: Vi får ut i en nattklubb och jag hade blivit så asfull. Men som på den där bästa nivån, där var du benägen att ha kul ändå.
0: Ja.
1: Som du har inte hittat dig det där ännu, att varenda sak i rummet håller på att sväva runt.
0: Ja, klassiker.
1: Så det var den där optimala nivån av fylla.
0: Mm-hmm.
1: Och så var jag då ut med de här två kompisarna och dansade hela natten. Alltså hela natten. Jag var där tills klubben stängd.
0: Alltså fatta också att alltså, ifall man skulle så här till vardags vara en sån där som att, åh, att jag har varit ut typ på 4 timmar så här typ länke eller någonting, så blir man lite så här, alltså är du helt okej? Okay?
1: Mm-hmm.
0: Och så sen direkt här liksom så här nattetid, du har massa alkohol i blodet, så är det så more than fine att du har varit på dansgolvet i typ 4 timmar och bara slängt dig.
1: Absolut.
0: Från ett hörn till ett annat.
1: Jo, och det här var en teknoklubb, så det var så där, det var inte heller den där settingen dit jag normalt går ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan det blev som bättre av det att jag vet att det här är så här en gång per 4 år som jag gör det här.
0: Får jag bara fråga, är det nu så, för jag kan inte så mycket om teknoscenen här nu, men har inte den blivit lite invaderad av finansbröder?
1: Säkert. Som sagt, jag är där en gång per 4 år och det här är inte sån här underground ställe, utan det är en jätteetablerad
0: vanlig. Det är väldigt on-ground.
1: Exakt, det är väldigt above ground. Som Pitbull skulle ha sagt. Så en av de sista sakerna som hände, jag var på väg ut ur den här klubben, så var att jag ännu höll på att dricka öl, vilket, don't ask any questions. Man ska inte dricka öl 4 på morgonen. Och så hade jag mun full med öl då.
0: Mm-hmm.
1: Och så kommer en främmande man och ställer sig framför mig. Och så säger han något riktigt roligt. Och det är som ett gäng som har samlats kring mig. För jag är verkligen life of the fucking party på den här festen.
0: Oj nej.
1: Och så säger han något roligt. Och så kan inte jag hålla in den här vätskan i min käft. Så det kommer ut som en sådan sprayflaska.
0: Nej.
1: Och flyger honom i ansiktet. Och den här mannen blir så jävla arg på mig. Alltså, han var riktigt så där. Vad fan håller du på med? Att du ska inte fan vara här om inte du kan hålla in din vätska, vet du? Okej, det där låter underligt. Så jag tyckte att det var så kul.
0: Mm.
1: Till och med när han blev arg på mig.
0: Oh,
1: vilket
0: nej.
1: Är unheard of när jag är nykter. Men jag tyckte det var så kul att jag bara fortsatte att skratta. Och till sist så var det som så contagious att han började skratta. Fast han var jättearg på mig. Så vi separerade och jag var fortfarande på det här super, liksom, super tagga på livet.
0: Ja.
1: Kommer ut ur klubben och du vet, när det har varit valamärke så alla går ju ut samtidigt när klubben stänger.
0: Ja.
1: Och vi står där ute då, en mega crowd, och är sådär, vart ska man få? Så jag ropar till de här människorna, fest vid mitt!
0: Alltså ursäkta, är du liksom 14 och har kollat alldeles för mycket sån här, vet du, young adult?
1: No, jag vet inte, men jag står där och ropar det här och så kommer den här min cover springan dit, Tia då, kommer dit, nej, nej, nej, nej, nej, abort mission. Och så måste hon liksom verkligen så säga till alla, det finns ingen fest.
0: Det finns nowhere to go.
1: Nej.
0: Gå hem.
1: Så då står jag där, redo att fortsätta fest, men ingenstans att gå. Nej. Så jag kollade till den här tredje covern som vi har haft med oss här under kvällen. Han har hittat en brud under kvällen. Och den här bruden, hon är inte någon som jag känner sedan tidigare, men hon är ändå en trevlig tjej som jag har lärt känna här under kvällen.
0: Så med andra ord så är det någon som du kommer fortsätta lära känna trots, liksom, oavsett att det verkar som att de har en trevlig tid tillsammans.
1: Precis så.
0: Oj, oj, oj.
1: Så jag tvingar basically det här lilla gänget som jag gick ut med att få hem till den här killkompisens. Och han drar då med sig hem den här tjejen som han har hittat här på dansgolvet.
0: Han skulle ju kanske helst av allt bara att det är han och hon som får hem. Inte han och hon och du och Tia.
1: Säg inte det, jag är ganska trevligt sällskap.
0: Visst i världen, visst är det så.
1: Jag kommer till hans och det här är ganska så här ytligt bekant till mig. Det är som inte någon nära vän. Och vi sitter och lyssnar på musik och kanske dricker någonting ännu där fem på morgonen.
0: Nej, nej, nej.
1: Och så fler gånger så säger Tia till mig sådär att Alva, ska vi som börja få härifrån?
0: Ja.
1: Och jag är sådär, nej, nej, jag har så roligt. Och Tia bara, det går ännu en timme. Tia bara, ska vi få hem nu Alva? Och jag är sådär, nej, nej, jag vill inte få hem. Så Tia måste liksom dra mig därifrån och är sådär att Alva, vi måste få hem och sova nu.
0: Aha.
1: Hon tar mig ut ur den där campen och så säger jag till den här flickan som alltså är min killkompis hemsläp att ja, ska du med hem eller?
0: Alva, Signe, Linnea, nu!
1: Och hon är bara sådär, jag tror att jag stannar här, jag tänkte sova här. Och då är det som att paletten trillar ner och jag fattar att jag har liksom kockblockat i flera timmar.
0: Nu är det ju som lite svårt. Om man som en gång har lyckats få släp hem någon, att man också i processen har lyckats släp hem någon som man inte heller känner som tillräckligt bra för att det var som så här att vet du, kan du fuck off? För det här var ju som inte någon nära bekant till dig egentligen.
1: Nej.
0: Den här killen som har dragit hem tjejen. Jo, här finns nog inga ursäkter.
1: Men jag mådde riktigt dåligt när jag gick hem faktiskt. Jag var som, då hade tiden att lämna mig och jag gick hem själv då typ 6 på morgonen. Fortfarande alltså full som en kastrull. Ja. Och riktigt taggad på livet. Och jag reflekterar nog som över det här att oj, att jag kanske overstayed my welcome. Men samtidigt så är jag som inte ett tillstånd där jag kan känna morkis ännu. Nej. Så jag går hem då. Och så öppnar jag dörren till innergården hemma hos mig. Och så liksom av någon anledning så börjar jag tänka på mitt ex. Och jag är inte en sån här som ringer i fyllan. Jag har inte gjort det sen jag var liksom...
0: Snälla, säg att du inte har gjort det.
1: Nyligen myndig. Absolut inte. Varför fan skulle jag?
0: För alltså, mitt liv skulle vara över. Vet du, som sådär, I would not financially recover.
1: Nej, men det här är ett ex som är musiker då. Och då började jag ta upp min streamingtjänst. Och så satt jag på hennes låtar. Och,
0: alltså jag orkar inte med dig.
1: Lisas face just nu. Och så lyssnar jag på det och grejen är att jag brukar inte som annars någonsin höra på det. Men så lyssnar jag på hela den här diskografin på innergården 6 på morgonen och var så där, wow, det är så vackert.
0: Alltså just nu är jag inte din vän.
1: Och fattar du, repeat, vet du, albumet börjar om och om igen och jag är bara så där, wow, vilken röst.
0: Mm.
1: Vilken känsla.
0: Det är som så intressant att man blir så annorlunda när man är lite påverkad. För att här ska ju sägas också att det har varit långa perioder där man du inte har velat liksom veta någonting vad som pågår. Du har inte velat höra någonting av liksom den här personens nya musik och grejer. Och det var ju en period var vi typ i misstag hade råkat över något klipp av den här personen som hade gjort något utkast på någon låt. Var det liksom handlade om något ex då, så säger det något i stil med att you do be talking on the radio. Och det här blev ju världens största meme för oss under den perioden, för att Alva, du jobbar ju i radio när den här patkan av någon demo uppdagades. Och vi kunde ju inte sluta med det här. Det blev mer country för varenda gång.
1: I do be talking on the radio. Det var riktigt Sven Ingvars.
0: Ja, verkligen så dansbands klassiker in the making.
1: Nej, men jag har verkligen inte någonsin känt ett behov av att gå tillbaka och lyssna på de här låtarna. Varav en del ju nog handlar om mig.
0: Mm-hmm.
1: Men sen då plötsligt, så här många år efteråt, så kände jag bara att nu är det dags.
0: Mm.
1: Och så somnade jag till de här låtarna.
0: Det där är så paha. Det är så paha. Alltså ifall det här skulle ha hänt redan för ett år sedan, så skulle jag ha varit så trött på dig och så, vet du, som så här stressad över vad det här kommer ha för mentala efterskalv. Men det är också så fint att du har gjort det här i en state var du har kunnat liksom vakna upp och ha morkis över så mycket annat. Att det här verkligen inte liksom den centrala

0: liksom ifall det kommer ut i offentligheten så skulle jag kunna tolkas så jävla fel.
1: Alltså bara, vadå? Så den som man gör in private men inte vill bli sedd när man gör?
0: Men du vet när man har sina värsta moments i offentligheten.
1: Typ sitter och scratchar pubishåret på bussen.
0: Exakt. En av mina favoritaktiviteter som togs ifrån mig så fort jag blev en offentlig figur. Nej, men jag tänker, jag fick lite morkes efter att jag tog flyget hem från Umeå här för någon vecka sedan. Och så sen så mellanlandade jag i Vasa och så sen så förde vi vidare till Helsingfors. Så det är mycket typ finlandssvenskar och folk som ish, möjligtvis, vet du, är på de här kanalerna var jag figurerar. Och så kom jag alldeles för sent till det här flyget och när jag stiger på så har jag liksom tappat bort min telefon. Jag bara vet vilket säte här jag högst antagligen ska sitta på. Mm. För att jag vet att jag läste när jag gick liksom igenom dörrarna. Men att jag kommer inte ihåg på rak arm. Och så sitter det någon person i det där sätet som jag trodde att var mitt. Och så står jag där och liksom velar och funderar. Att vad fan är min telefon? Och är det nu faktiskt så att det där sätet är mitt säte? Mm. Eller vad ska jag i så fall göra? Och vet du, som sådär, vet du, stå så lite allmänt förvirrad ut. Och så kommer en flygvärdinna fram och frågar. Hej, jag tog skojk i huvin. Såklart på finska. Fan, jag är ju svensk marken nu. Snälla, bekänna mig på svenska. Och så får jag lite stress att liksom börja förklara då på liksom knagglig finska att ja, att jag minns inte riktigt vad, alltså vad jag skulle sitta, men jag tror att någon sitter på mitt säte. Så jag bara liksom står och funderar. Och så hinner hon ju som whip out då att ja, men att det är nog din plats. Och så börjar liksom typ säta med att få bortflytta den där personen som sitter på min plats. Bear in mind, planet är typ tomt. Och jag kände att okej, det här blev en språkförbistring och det här blev att jag var lite stressad och inte hittade min telefon och liksom försöka förklara varför jag står där och ser så jävla ut som att jag ska ha kuken i handen och liksom byxorna ner vid knäna. Att jag försöker ju bara ge en rimlig förklaring till och sen så blev det till att jag blev världens värsta Karen och bara liksom någon sitter på mitt valda säte i det här annars tomma flygplanet.
1: How dare you? Men vad har det här med min situation att göra?
0: Jag bara tänker att det finns kanske någon möjlighet att det är någon som liksom så här känner dig i professionella sammanhang som sen ser dig där vet, som klockan 4 på morgonen bara fest hos mig!
1: Det är sant. Har du någon gång kockblockat någon?
0: Jo, det är också en sån här central tematik som förekommer på de här sommarfesterna emellanåt. Eller det har hänt ett par gånger åt mig att någon kompis som är som så här i en committed relation med någon lite så här kommer på andra tankar när det är somrigt, det är lite romantiskt, deras partner är typ inte på den där festen och de har druckit alldeles för mycket.
1: Mm-hmm.
0: Och alltså jag måste säga att det är en av de värsta situationer jag finner mig i. Alltså som så där i livet. Alltså som, det finns ingenting som skapar så mycket ångest hos
1: som
0: mig.
1: Som cockblocking?
0: Nej, som när jag ser att någon kompis håller på att börja misstag. Eller misstag, inte vet jag, men så här cheat på deras partner.
1: Va? Jag har aldrig varit i en sån situation för.
0: Okej, jag har had plenty.
1: Oj!
0: Och jag vet inte vad det säger om mig. Eller liksom de här vännerna jag har eller har haft. Och så där. Det har hänt ett par gånger så där. No, men precis så där. Det går in på små timmarna. Folk har druckit alldeles för mycket och så märker man att det är någon som lite så här smyger undan med någon annan som de har klickat med under festen och att jag vet inte om någonting skulle hända ifall jag släpper den med blicken. Mm-hmm. Men jag får som såna kontrollbehov att jag är som bara att jag vet du, jag springer efter. Alltså som så där, jag håller koll på vad det är. Jag släpper det aldrig out of sight för att jag blir så stressad på den där tanken av att det är mer berusad än jag och gör typ beslut som inte det vanliga fall skulle göra. Mm. Och att jag har möjlighet att typ stoppa.
1: Se nu igen, jag är den där personen som är där in på festen och är helt blåögd. Sådär, jaha, var du just och knulla med någon annan än din kar? Okej.
0: Okay.
1: Nej, men som att jag skulle aldrig någonsin typ ta ansvar för att någon annan inte är otrogen. Det måste ju ändå de kunna ta ansvar för själv.
0: No, alltså säkert egentligen, men jag vet inte. Alltså jag undrar om någon annan har någon slags erfarenhet av någonting liknande. Eller ifall det här är bara jag som har enorma kontrollbehov. Och egentligen bara borde låt liksom a thousand blossoms bloom. Alltså ifall det är så att någon riktigt behöver cheat så får de väl göra. Att det är liksom inte my business. Men alltså jag vet inte. Jag tycker att med mycket saker som inte kanske har ordagrant med så här cheating att göra. Men som så här, typ när jag är full också. Så nog kan det vara skönt ibland när folk är som så här, hallå, det här är ju som

0: orimligt val du håller på att göra nu.
1: Ja, lite som det där med att snälla bjuda inte hem hela klubbens, liksom de här värsta människorna som är kvar till allra sista sekund.
0: Ja.
1: Bjud inte hem dem till dig.
0: Nej, att ibland behöver man en ängel på sin ena axel när man själv står för det djävulskapet och honen växer i pannor på en. Men inte vet jag. Jag skulle inte säga att jag har kockblocka liksom när jag har funnits en sån här rimlig situation, tror jag. Jag är nog som sådär väldigt benägen att låta folk få hem och knull.
1: Jag tror nog att jag har väldigt ofta i misstag liksom varit där och stått i vägen för någon som har försökt ha sex med någon annan. För att jag är också sådär, jag kan vara så himla inne i min egen värld att jag på riktigt inte märker att två människor har typ en flirt på gång.
0: Jag tror också att det här handlar lite om dina egna personliga egenskaper. Att du är ju inte personen som ska avsluta en fest för att du får hem och knull.
1: Nej.
0: Alltså som sådär, finns inte på kartan att du ska vara som såhär att...
1: Det finns inte det knulle som jag ska prioritera framför en fest, om vi säger som så.
0: Det här liksom blastar Rihanna på dansgolvet och har klibbot för att folk har spillt ut så mycket öl. Vad skulle liksom kunna vara dragplåster som drar dig hem?
1: Nå, ingen jag känner åtminstone.
0: No hate.
1: Det som också har hänt mig ett par gånger nyligen som aldrig annars händer, delvis så handlar det om att jag har haft flera såna kvällar där var jag egentligen vill tag till, men att jag liksom slipper inte riktigt dit.
0: Nej.
1: Utan att jag blir sömnig och jag är sådär att, att ska jag bara få hem nu? För det som det egentligen handlar om, ifall att du vill vara ut en hel kväll, så måste du komma förbi de där stadierna där var du blir trött. Och det är ju det som, när folk på något sätt är så där att åh, jag skulle så vilja vara ut hela kvällen, men att jag blir så trött. Så vi all blir trött, men det är bara att vissa liksom pushar igenom det för att man vill fortsätta kvällen.
0: Mm-hmm. Så fort jag känner till stummelsen till trötthet så packar jag ihop min lilla sån här picknickfilt och lägger det på en lilla så här käpp bakom mig och vandrar hem genom natten.
1: Och det är helt okej också. Men som under den senaste tiden, så när den här tröttheten har liksom kommit, så har jag ofta känt att nej, men nu ska jag få hem. Och så några gånger så har det varit någon som har kommit och sagt till mig bara att nej, Alva, nu får du inte hem. Nu ska vi ta shots.
0: Och det är ett trick som aldrig funkar på mig. Man kan leda en häst till bardisken för att ta shots. Men den här hästen är en silver stallion som aldrig ska. Vad fan du pratade om? Okej, fortsätt. Förlåt.
1: Nej, men för en av de gångerna som det här hände var ju när din pojkvän var sådär att Alva, nu taggar du satan till. Och så får vi att shotta. Och jag, som sagt, jag är inte en shottare. Jag tror att under det här året så har jag två gånger tagit shots.
0: Mm-hmm.
1: En av de gångerna var nu helt här förra helgen, så var jag på väg hem och så sa en av de här tjejerna i sällskapet bara att nej, Alva, du får inte hem, utan nu ska vi dricka. Och så går vi ju upp till bardisken.
0: Mm-hmm.
1: Och jag måste nästan visa till dig, alltså, för att jag har aldrig varit med om det här. Alltså, jag har trott att när man går för till sup så tar man väl en shot.
0: Ja.
1: Men det här var som ett gäng som beställde tre samtidigt.
0: Tre på var?
1: Ja.
0: Tre på var och två till far.
1: Precis så.
0: Oj då.
1: Så när jag var inne på den här nummer trean så gick det lite åt helvete. Jag kan visa video footage till dig.
0: Oj, herregud.
1: Jag trodde alltså att jag filmade hela sällskapet, men istället så blev det som 30 sekunder av boobcam.
0: Boobcam är alltid någonting som jag uppskattar. Oj nej, oj nej. Det ser ut som att det kommer en projektil i snart. Alltså det är minen.
2: Oj, vad i helvete.
1: Vid det här skedet har jag glömt att jag står och filmar mig själv. Så att jag trodde att jag skulle kunna komma iväg med det här. Att det står som slickar ur det här satans shotglaset. Och så just när jag ska göra det så häller jag ut fucking blåbärssaft på mig själv.
0: Det såg verkligen ut som att hej, var inte bara första gången du shottade, utan det är som din första dag i livet. Men så IT phone home första dagen.
3: Sorry, kraftslös.
0: Men det sagt, så jag är ju inte kanske personen som shottar. Men bara liksom möjligheten att få se mer sån här content.
1: Boobcam.
0: Ja, boobcam tycker jag om. Jag tycker om att se den där minen du har när du liksom märker kanske 5 sekunder efter att det har hänt att du är liksom helt nerfläckad av blåbärsjuice. Det tyckte jag om. Jag tyckte också om liksom de här tafatta liksom försöken till att liksom smeta ut och liksom göra saken värre. Nu är jag riktigt taggad på en utekväll.
1: Men alltså, kan du lova mig en fylla i sommar?
0: Ja.
1: Bra.
0: Bara jag får veta det typ som så här 5 arbetsdagar innan den här fyllan ska inledas. Jo, ja. Så att jag kan typ dricka tillräckligt med elektrolyter och vänd dygnet i förebyggande syfte. Så absolut. Att det inte blir lite sådär jäsp vid 11:00. För då vet jag att det var hus i helvete.
1: Jag lovar att jag ger dig 5 dagar advance. Uh-huh. Och dessutom så ska jag se till att det blir en riktig jävla kväll. Och att du ska ha med dig en kladdkaka som är frusig. Men som du låtsas att du har bakat själv.
0: Och blir arg på allihopa som liksom säger någonting annorlunda. Mm-hmm. Skulle du kunna säga nu att här fest snart? Så att jag har ungefär de där 5 arbetsdagarna på mig till förberedd.
1: Okej. Okay. Fest nästa vecka.
0: Okej. Okay.
1: Bra.
0: Det är jättebra. Vi säger så.
1: Vi säger så.
0: Fest hos mig!
1: Får man komma?
0: Absolut inte. Det är bara du och jag.
1: Och potentiellt våra lyssnare som ju kan delta på arenan. Inte festen, men
0: bara på andra sätt. Till exempel svara på veckans arenanfråga. Eller
1: frågelådan. Diverse möjligheter.
0: Allt är inte möjligt, men det finns typ kanske 2 funktioner. På arenan som vi absolut tycker ni ska föra och trycka på. Man kan ju också föra och trycka på ringklockan så får man också någon slags notifikation varenda gång vi lägger ut ett avsnitt.
1: Mm. Festa lugnt i sommar.
0: Ja, här kommer inte alla att göra i alla fall.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Nu är klockan 22. Det här är kvällens sista nyhetsöversikt i Yle Vega. Jag heter Katarina Björk. God kväll. I sitt budgetförslag för nästa år så håller finansministeriet fast vid regeringens strama ekonomiska linje. De förbättrade utsikterna betyder inte att det behövs mindre anpassning och spar, sa finansminister Riikka Purra igår. Ekonomen Roger Westman säger att det är en lättnad för regeringen att tillväxten har kommit igång. Men det räcker inte med bara tillväxt för att få de offentliga finanserna i balans.
1: Det att om vi får en snabbare tillväxt så ökar förstås på skatteintäkterna och vi får sjunka till exempel utgifterna för arbetslöshetsunderstöd. Men på sikt leder det också, om det går riktigt bra i ekonomin, att lönerna börjar öka och då med ökade lönekostnader så ökar också offentliga utgifter och så att de här grundbalansproblemen försvinner inte.
2: Regeringen vill gynna företagandet genom att sänka samfundsskatten från 20% till 18%, vilket har kritiserats. Enligt Roger Westman har en sådan sänkning en marginell effekt på ekonomin som helhet.
1: Det som det i viss mån kan påverka är för multinationella bolag, för bolag som verkar i flera länder, att i vilket land man visar upp sina vinster.
2: Chefsekonom Patricio Laina vid FFC, Finlands fackförbunds centralorganisation, säger att regeringen inte gör något nytt för att förbättra sysselsättningen.
3: Työttömyys on jumitunut niin korkealle tasolle, että se ei pienennä näitä valtion menoja sitten vastaavassa määrin.
2: Arbetslösheten har förblivit på en så hög nivå att den inte minskar på statens utgifter i motsvarande grad. Roger Westman väntar sig att uppgången i ekonomin börjar synas i sysselsättningen mot slutet av året. Det är enligt honom rätt tidpunkt att fundera på hur man ska få de offentliga finanserna i balans.
1: Dels genom att fortfarande hålla en stram politik vad gäller utgiftsökningar och fundera på skatteökningar som kan stödja offentliga ekonomin utan att skada tillväxten. Så svåra beslut finns det ännu att göra.
0: Det säger ekonomen Roger Westman och reporter här var A.G. Karlsson. Det anrika cykelföretaget Tunturi har idag ansökt om konkurs. Det ursprungliga Tunturi-bolaget grundades i Åbo för över 100 år sedan och har de senaste åren tillverkat både elcyklar och traditionella cyklar. Tillverkningen flyttades till Ungern år 2006. Och de senaste åren har Tunturi gått med stora förluster, i fjol nästan 12 miljoner back, och har varit beroende av finansiering från sin utländska ägarkoncern, holländska Axel Group. Det kommer uppgifter om en överenskommelse om sjöfarten genom Hormuzsundet. Enligt Irans utrikesministerium så är Iran och Oman överens om en sjöfartsrutt för kommersiella fartyg. Tidigare hette det att inkommande trafik skulle gå på den iranska sidan och utgående på den omanska. Men exakt vad det här eventuella avtalet innehåller är ännu oklart. Enligt Iran har USA inte varit med på förhandlingarna. I nyheterna i morse hörde vi om ett val i den amerikanska delstaten Michigan som bedöms kunna ge en fingervisning om hur det kan tänkas gå i höstens mellanårsval i USA.

0: I Michigan handlade det om vem som blir demokraternas kandidat för en senatsplats. Och nu är det klart att den mer progressiva kandidaten Abdul El-Sayed vann över den mer moderata partikamraten Haley Stevens. Vår korrespondent i USA, Thomas Silén, förklarar varför valet i Michigan anses vara så viktigt för demokraterna.
1: Det har setts som en vägvisare för vad det demokratiska partiet ska göra här under kampanjhösten inför mellanårsvalet. Progressivt eller ska man hålla sig mera moderat? Och El-Sayed är representant för den här progressiva sidan och den här vinsten nu under nattens lopp som var väldigt, väldigt, väldigt marginell visar ändå att den progressiva krafterna har möjlighet att vinna en sån här viktig delstat som Michigan där det kan egentligen svänga åt vilket håll som helst. Så det ses både som en vägvisare för vilken strategi man ska ha, men också för vilka frågor man ska lyfta upp. De progressiva frågorna som bättre hälsovård, mindre pengar i politiken och mindre pengar till Israel från USAs håll är väldigt viktiga just nu.
2: Mm. Och med det här resultatet i hand, vad kan demokraterna förvänta sig av själva mellanårsvalet om 3 månader?
1: Det är ju helt klart att det kommer att bli mycket interna diskussioner. Jag befinner mig i centrala Detroit och bara en liten bit ner för gatan här så höll El-Sayed sitt segertal. Och där hade han en försonligare ton än det har varit tidigare under kampanjen. Han försökte säga att han kommer att representera alla demokrater. Han kommer att försöka ändå behålla den här progressiva och lite kanske provokativa tonen som han har haft. Men han kommer också vilja ena de som har röstat på Stevens. Och han sa specifikt till de israeliska och judiska väljarna att han har inte för någon som helst avsikt att på något sätt åsidosätta någon, utan han vill ena folk och han vill att fokusen snarare nu ska ligga på republikanerna och för att vinna mellanårsvalet. Men det kommer att bli diskussioner, för Haley Stevens är en moderat kandidat som fick väldigt många av rösterna också, som visar att den här moderata linjen fortfarande går hem hos många, många väljare.
0: Och vid mellanårsvalet i november så blir det klart om det är El-Sayed eller hans republikanska motkandidat som får senatsplatsen för Michigan. Vi hörde Thomas Silén och Jonas Blomqvist. I Köpenhamn öppnar den tidigare kärnrestaurangen Noma igen med ny kökschef, ny avsmakningsmeny men i sina gamla lokaler. Noma valdes till världens bästa restaurang hela 5 gånger och hade 3 Michelin-stjärnor innan den stängde år 2024. Tidigare anställda har anklagat den dåvarande kökschefen René Redzepi för en mobbande arbetskultur. Han har bett om ursäkt och han har nu en mindre framträdande roll i restaurangen. Här är väderrapporten klockan 22 med utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet, lokala regnskurar. I landets mellersta del till en början ganska ihållande regn. Imorgon eftermiddag lokala åskskurar. I natt blir det mellan 10 och 18 grader. Imorgon på dagen mellan 18 och 25 grader. I norra Österbotten, Kajanaland och i södra Lappland mest mulet. Söderifrån regn, imorgon på eftermiddagen möjligen åska. I natt mellan 5 och 15 grader, i morgon på dagen mellan 15 och 20 grader. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och mest uppehåll. I natt mellan +1 och +7 grader, nattfrost kan förekomma. Och i morgon på dagen mellan 13 och 19 grader. Varning för terrängbrand gäller just nu på Åland och i Kymmenedalen. Och enligt femdygnsprognosen så rör sig ett lågtryck över Finland från väster till öster de kommande dagarna. I stora delar av mellersta Finland regnar det tidvis och det kan också åska. Och också i södra Finland kan det regna tidvis och åska. Mest uppehåll de närmaste dagarna blir det i mellersta och norra Lappland. Till veckoslutet blir det sen mer allmänt uppehållsväder. Och på dagarna blir det mellan 15 och 23 grader. På nätterna mest mellan 8 och 15 grader och i Lappland kan det bli nattfrost. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Bottenhavet, sydvästlig vind 13 meter per sekund. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 11 meter per sekund. Och på Finska viken ska jag också säga att det i natt kan förekomma åskbyar. Och så norra Bottenviken, ostlig vind 11 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Vinden tilltar på alla sjödistrikt. Finska viken, vind omkring ost, först 3-6 meter per sekund. Från och med natt, vind omkring syd. Och imorgon eftermiddag, västlig till sydvästlig vind, 7-13 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind, först 5-7 meter per sekund. Imorgon sydvästlig vind, från och med eftermiddagen 9-13 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, först sydlig vind, 4-7 meter per sekund. Från och med natt sydvästlig vind, imorgon på förmiddagen 7-11 meter per sekund. Och imorgon på kvällen blåser det upp till 13 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Imorgon bitti sydvästlig vind, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind, först 4-7 meter per sekund. Imorgon 8-12 meter per sekund och imorgon kväll upp till 14 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. I Kvarken, sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon kväll sydlig till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind, först 3-6 meter per sekund. Imorgon förmiddag 8-12 meter per sekund. I natt lokalt regn och åska, annars är sikten god. Saimen, sydostlig vind, först 1-4 meter per sekund. Imorgon kväll sydlig till sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund och god sikt också på Saimen. Så väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, sydlig till västlig vind, under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till västlig vind, under 14 meter per sekund. På fredagen avtar vinden, mot kvällen vind omkring väst, under 10 meter per sekund. Och Bottniska viken, sydlig till västlig vind, under 14 meter per sekund. Från och med fredag morgon, ostlig till nordlig vind. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 19 grader, ost-nordostlig vind 3 meter per sekund. Det var nästan mulet, sikten 26 kilometer. Kotkarankö, Aderton, ost-nordost 2, mulet väder, sikten 38 kilometer. Orrengrund, Aderton, ost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö, Aderton, ost 5, Kallboda grund 19, ost 6. Östertokan, Aderton, ost nordost 4. Gråhara 17, nordost 4. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo, Aderton, ost nordost 5. Bogaskär, Aderton, ost 4. Regnskurar, sikten 26 kilometer. Från Hangötulludden får vi veta att det är 18 grader och ostlig vind 8 meter per sekund. Russarö, där får vi bara veta att det är 18 grader. Venö 19, ost 7, Utö 19, sydost 7, mulet väder, sikten 36 kilometer. Notgrund 20, sydost 5, Fagerholm 19, ost sydost 7, Vilsandi 20, syd 4, sikten 37 kilometer. Inga uppgifter alls från Gotska Sandön. Men Kumlinge, Aderton, sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, Aderton, syd 8, mulet, sikten 20 kilometer. Märket, Aderton, syd 7. Enskär, Aderton, syd sydost 8. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja, Aderton, syd-sydost 7, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, ost 3, Svagt regn, sikten 17 kilometer. Selgrund, där är det 15 grader och svagt regn, sägs ingenting om vindriktning, men sikten är 7 kilometer. Bredskäret 14, ost sydost 4, Strömmingsbådan 14, sydost 7, Valsörarna 13, ost sydost 5, Kallan 13, ost sydost 8, Tankar 12, ost sydost 6, regnskurar sikten 4 kilometer. Ulkokalla 14, syd sydost 6, Nahkiainen 14, syd 5, Brahestad 14, syd sydost 5, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Uleåborg 16, väst sydväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, syd sydväst 4, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Gemet 15, syd sydväst 5 och Ajos plus 15 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund. Nästan klart vid Ajos, sikten är 20 kilometer. Här var det slut på rapporten.
3: Vad har Pamela Andersson, Linda Lampenius och Lilio Susi gemensamt?
4: Jag vet inte, de är typ så här blonda, snygga, typ klassiska bimbos liksom.
3: Precis, de är klassiska bimbos med finska rötter. Bimbos är temat ikväll och nu kör vi igång.

Way! Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och som ni hörde här i inledningen så kommer vi att dissekera begreppet bimbo under den här diskotimmen. Nu kanske någon av er lyssnare som heter typ Ulf, Bengan eller Sture tror att det kommer att bli ett avsnitt fullt av snack om stora tuttar, men då kommer ni att bli besvikna. Absolut, visst. Vi kommer kanske att prata om personer som är starkt förknippade med sin stora byst i baddräkt, men faktum är att ordet bimbo, då det för första gången dök upp i en ordbok år 1919, hade betydelsen dum man. Japp, där sprack tuttarna som två ballonger på ett barnkalas. Jag är ledsen. Bimbo är ursprungligen en dum man, men under historiens gång så blev det ett skällsord gentemot unga, vackra och kanske då lite dumma kvinnor. Men hörni, allvarligt talat, kanske har det också varit så att kvinnor har varit tvungna att både anspela på sin sexualitet och göra sig lite dummare än vad de egentligen är för att ta sig fram och nå dit de vill. Kanske är de dumma blondinerna bara jättesmarta. I kväll pratar vi i alla fall om några av dessa blonda kärnskott. Och systrarna Lilli och Sussi Päivärinte, som ni hörde här i inledningen med Oh Mama, gjorde sig verkligen en karriär som artister från andra halvan av 80-talet med sina blonda puderfrisyrer, trendiga och sexiga kläder, danser och koreografier. Deras största hits förutom Oh Mama som du hörde här är Bara du och jag samt What's the color of love. Men efter det hektiska artistlivet så övergick de båda två faktiskt till att arbeta med djurs rättigheter. Lilli, hon sköter numera Djurens ö som tar hand om skadade djur, och självklart är båda systrarna vegetarianer. Vegetarian eller inte, men spenat lär ju göra en stark. Kanske var det Stålmannens hemlighet. Eller var det Karl Alfred? Ja, äsch, vem bryr sig? Jag vet inte, men nu ska jag i alla fall ta och lyssna på Teres Mies, en cover på Daddy Cool med det finska bandet Givejodarit. Can I

Från Stålmannen och vidare till Marions låt om El Bimbo. Om just en manlig bimbo. Ja, han bor i San Juan och han är en riktig Casanova som förför och lovar saker han sen inte kan hålla. Han får kalla fötter och försvinner för att sen ångra sig och komma tillbaka. Men han är San Juans stora Don Juan och hur den här kärlekshistorien egentligen slutar, det förblir faktiskt lite oklart. Den här bimbo Marion sjunger om är kanske inte bara en bimbo utan också en klassisk player. Mm-hmm. Men hittills har vi alltså fått lära oss att bimbo ursprungligen syftade på en dum man. Och vet ni vad, nu ska jag krångla till det ännu lite mera. För på italienska betyder ordet bimbo litet barn eller till och med bebis. Va? Är det bara jag som får en aha-upplevelse nu? Alltså, jag menar, här har man vuxit upp med en envist inmatad bild i sitt huvud via populärkulturen att en bimbo är en storbystad blond kvinna som är ytlig och snygg men lite korkad. Men i Italien är det alltså små barn det handlar om. What? I Italien kanske de bjuder in till bimbokalas om man åker till bimbosjukhuset. Och det är bara bimbos som får leka i bollhavet. Alltså, jag vet inte om ni hänger med nu, men min hjärna har liksom lite svårt att få ihop de här två bilderna. Att för mig så är bimbo då en sån här storbystad blond kvinna, men i Italien är det tydligen ett barn. Och min hjärna försöker gifta ihop de här bilderna och den producerar nu bilder av Lilli och Sussi som fiskar fiskedamm och Linda Lampenius som råkat köra in fjolstråken i ögat och sitter på bimboakuten och Pamela Andersson som springer med sin räddningsbadring och dyker ner i bollhavet. Hänger ni med mig? Ja, jag blir själv lite yr av de här bilderna. Vi ska ta och pausa med en låt och det är Me and Bobby McGee som bland annat sjungis av Janis Joplin. Och hon har nog inte fått epitetet bimbo kastat på sig så mycket, utan kanske snarare hippie. Men den finska versionen sjungs inte av en hippie, utan det är den legendariska slagerartisten Kari Tapio.

0: Möggy. Ja, du lyssnar på Disco på finska och idag pratar vi om ordet bimbo. Och nu har det blivit också dags att ta sig an det klassiska blondinskämten som ju faktiskt haglat tätt, åtminstone under min uppväxt på 90-talet. Och de här skämterna, de går ju ut på att driva med blonda kvinnor och att blonda kvinnor är dumma, lättfotade och har en stor sexuell umgängeskrets. De har blivit allt mer sällsynta, så vi har här i redaktionen fått leta bland dassböcker från 90-talet. Vad gör man inte i research-syfte? Och lika dammiga som de gamla dassböckerna är, så är väl också de här skämten. Men hör, här kommer de. Varför körde blondinen runt och runt i samma kvarter?
1: Hennes blinkers hade fastnat.
0: Vad gjorde blondinen när hon hörde att 90% av alla olyckor inträffar i hemmet?
1: Hon flyttade.
0: Hur gör du om du vill underhålla en blondin i 24 timmar? Ja, du tar ett vanligt A4-papper och skriver vänd på båda sidorna. Varför dansade blondinen vid ett stoppljus?
2: Nej, men för att hon trodde att det var ett diskotek.
0: Ja, de här skämten håller väl precis nivån för att läsa när man sitter på dass och klämmer ut en korv och det tar tid. Jag tänker att i den dystra ensamheten så kan det väl ändå vara okej som sällskap i värsta fall med en dassbok med den här typen av skämt. Man är förlåten. Men när du kommer ut därifrån efter en alldeles för lång stund inne på toaletten så kommer kanske folk att ge dig misstänksamma blickar. Och Suspicious Minds, det kommer att bli nu fast i finsk tappning med Eero Raittinen. Här kommer hans cover som på finska heter Epäilyttävä.

En voi ostaa rakkauttasi med Eddie and the Lightnings, en cover på Beatles' Can't Buy Me Love. Man kan inte köpa kärlek, påstår de. Och ett begrepp som nog får sägas vara lite besläktat med bimbo som vi pratar om idag, det är golddigger. Det är också ett lite nedsättande epitet som syftar på unga kvinnor som är tillsammans med äldre gubbar som har väldigt mycket pengar. Och ja, alltså till viss del skulle jag nog ändå säga att man visst kan köpa kärlek för pengar. Jag menar, om Donald Trump bodde i ett mögelskadat hus i det amerikanska rostbältet och var långtidssjukskriven. Nej men, skulle då en 20 år yngre pangsnygg Melania flytta in i det ruckle med honom? Ja. Och om Elon Musk hade jobbat i köttdisken på ICA i Flen, hade han då haft ett oräkneligt antal barn med ett oräkneligt antal kvinnor? Okej, kanske. Det är trots allt Flen vi pratar om. Men i alla fall, hur ogärna vi vill tro att ytlighet spelar roll, så visar ändå forskningen tyvärr att ja, rikedom och snygghet är en fördel i jakten på kärlek. Så grattis till alla krösusar och snyggosar där ute. Nästa låt är till er och vi tar

Grekiska Bessie Argyrakin tolkade Dolly Partons klassiker Jolene. Och Dolly Parton själv. Ja, jag säger inte att jag kallar henne för en bimbo, men hon är ju verkligen i alla fall en blond primadonna. Och hon har en stor dos humor. Det måste man verkligen säga. Hon har varit öppen med att hon har plastikopererat sig flera gånger. Bara det tycker jag är snyggt. Och hon lär också skämtsamt ha sagt att det krävs mycket pengar för att se så billig ut. Ja, med den självdistansen så tror jag nog att hon också kan le åt att det första klonade däggdjuret i världen, fåret Dolly. Ni kanske minns vissa av er som är lite äldre. Fåret Dolly i alla fall döpt efter Dolly Parton. Och orsaken till det är att Dolly Parton, förutom att hon är en otrolig sångerska och artist, nu också har en ganska framträdande byst. Och att fåret Dolly klonades med celler från en tackas juver. Otroligt!

Kärnviolisten Linda Lampenius, som också haft en framgångsrik modellkarriär. Blond, snygg, framgångsrik och till och med Baywatch-brud. Linda måste nog sägas vara en av Finlands number one internationella sexsymboler. När hon gästade ett avsnitt av Baywatch 1999 så fick det stor uppståndelse. Serien är trots allt en av tidernas absolut mest populära tv-program. Och för er som inte kollar på Baywatch så kan jag säga att det var ett program som följde ett gäng supersnygga livräddare på en strand i Los Angeles. Och i avsnittet som Linda är med i så ska hon spela violinist, surprise, surprise. Men hennes rollkaraktär ska också köra bänkpress tillsammans med Mitch, en karaktär spelad av David Hasselhoff. Sen efter det så skulle de hoppa trampolin och hångla på ett spa. Vilken otroligt kittlande handling, hörni. Men Linda, hon var inte helt nöjd med det här manuset. Inte på grund av handlingen i sig, nej. Utan på hånglet med Hasselhoff. För han var ju för gammal, tyckte Linda. Och vet ni, hon lyckades faktiskt få honom utbytt mot en scen med en betydligt yngre skådespelare. Mjau! Snart ska jag prata om en annan Baywatch-stjärna, men först har vi att lyssna lite på den klassiska introlåten till serien.

Ja, för vissa av er så kanske det var lite av en nostalgitripp och för andra tänkte bara, vad fasiken är det här? Men visste ni att den stora Baywatch-stjärnan Pamela Anderson faktiskt har finst påbrå? Hennes rötter går tillbaka till den lilla hålan Saarijärvi. Och hennes farfars far, han hette Juho Hytiäinen. Och han emigrerade till Kanada i början av 1920-talet. Pamela själv, hon har sagt att hon gillar Finland och att hon brukar besöka Raumos midsommarfestival. Ja, så har man tur så är det kanske Pamela som kommer springandes på Raumos stränder när man har fått kramp och behöver räddas ur havet. Nu så kommer en låt från Goldfinger. Han vati, hon kräver med Eino Grön.

Ja, det där var Kicka med megahitten Anna Rakas Rajuhetki. Älskling, ge mig en råstund. Och Kicka, hon slog verkligen ner som en bomb i Finland. Och hon är nog en av de finska kvinnliga artister som har sålt allra mest skivor. På hennes gamla skivomslag så lekte hon med ett väldigt sexualiserat uttryck. Och hon blev nog också en symbol för det i Finland. Hon kallades faktiskt för Finlands egen Samantha Fox. Och Samantha Fox, hon var ju en brittisk sångerska och modell som var en riktig sexsymbol på sin storhetstid. Man vet ju inte, och jag undrar hur det var liksom. Kanske trivdes Kicka själv med sin image, eller kanske var det ett krav från andra runt om henne. I en intervju har i alla fall Kicka sagt att hon mer skulle vilja låta som Mona Karita, som vi gör spela mycket här i Disco på finska. Men att det gick inte skivbolaget med på. Man vet ju inte, man kan ju bara leka med tanken. De kanske sa att nej Kicka, du ska låta som Madonna och ha stora tyttar. Jag vet inte, det där är jag bara i min fantasi. Men hur som helst, sex säljer och det har skivbolag och managers alltid veta. Och jag tänker att många är nog de framförallt artister som helt enkelt bara har fått rätta sig efter det. Men sen kan man ju bara ta det där tillbaka. Och det kan man ju verkligen säga att Erika Wikman har gjort. Hennes låt Ish komme representerar Finland i årets Eurovision. Och oj, oj, oj, vilket rabalder det har blivit kring den här låten. Vad ska jag säga? Lyssna och njut.

Det där var Sabotage med Kiso, som faktiskt en av låtskrivarna bakom Erika Wikmans Ish komme. Och med Wikmans låttitel i huvudet så kan vi väl säga så här om dagens avsnitt där vi har avhandlat Bimbon, den blåsta blondinen med stora bröst som man skämtat nedlåtande om, men som nog ändå har uppskattats i hemlighet i många, många pojkrum. Men idag har vi också lärt oss att en bimbo lika gärna kan vara en man eller ett barn. Vi är alla bimbos. Så på med det rosa läppstiftet och puta med munnen, för nu är det dags för kvällens sista låt. Kultanitit, eller Fields of Gold med Tapanikansa. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: första tävlingen så gör jag mitt livslopp. Så det, när jag kom i mål, det var ju bara overkligt. Allt bara att wow, kolla, lilla jag. Lilla jag från Skorped, liksom. Det är helt otroligt, liksom.
1: Tilda ansågs vara en av Sveriges största skidskyttetalanger. Men bakom rampljuset håller hon på att krossas under vikten av allas förväntningar.
0: Det här kommer inte gå. Det kommer inte gå. Det kändes som att man svek hela svenska folket. Jag tappade mig själv, jag tappade allt liksom.
1: Men bland det värsta som kan hända en elitidrottares karriär ska bli det som räddar henne.
0: Tar jag upp telefonen och ringer vår tränare och säger bara jag har kraschat.
1: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Tildas berättelse.

0: Jag har alltid tyckt om att vara ute. Få vara ute i skogen. Så fort jag tar på mig skidor så är det som att man slappnar av. Och man kan bara få vara lite grann. Få vara lite själv. Bara tänka på sig själv, åka, glida runt.
1: Tilda har vuxit upp på längdskidor i skogen. När hon bara är 4 år gammal så tar hennes pappa med henne ut på Eljusspåret i Skorped, väster om Örnsköldsvik.
0: Jag har alltid varit väldigt hemmakär och tycker om de där banorna. Åka skidor, det är liksom där jag hör hemma lite grann.
1: Men när Tilda är 12 så ska en lapp på skolan göra sporten lite mer spännande. På lappen så står det att en nybörjargrupp för skidskytte har startats.
0: Så jag tog den lappen och gick hem till mamma och pappa och sa att jag ska vara med.
1: Tilda får dit och det blir kärlek vid första ögonkastet.
0: Men skyttedelen var ju väldigt coolt. Det var ju något speciellt. Det var lite spännande när man trycker iväg skottet liksom och hör att det smäller. Eller ser att det blir en träff. Det blir häftigt. Men sen tycker jag också att skidskytte, det är så häftigt att det är två helt olika moment. Du åker allt vad du kan ute på spåret liksom, och helt plötsligt ska du komma in på vallen och hitta det här lugnet, hitta tryggheten igen. Samtidigt som att du har maxpuls.
1: Och inte nog med att Tilda är nykär i skidskytte. Det dröjer inte länge innan hon också märker att hon har en fallenhet för sporten.
0: Så insåg jag väldigt fort att ja, men det här går bra. Det här går väldigt bra. Och det gick ju snabbt att lära sig. Och se liksom att ja, men jag blir bättre. Nu träffade jag 2 gånger. Eller 2 skott. Liksom. Så det var ju hela tiden ett driv. Speciellt, ja, men jag hade det.
1: Intresset och talangen håller i sig för Tilda. Och hon blir antagen till Sollefteås skidskyttegymnasium. Och när hon går sista året så når hon en helt ny nivå. Hon får åka både junior-EM och junior-VM för första gången.
0: Och just det här att få se nya platser, få se andra länder var också jättestort. Att se, wow, där är någon från USA. Det var ju otroligt roligt och bara häftigt alltihopa.
1: Tilda får smaka på hur livet skulle vara om hon fortsatte att satsa på sporten. Och hon gillar det. När hon kommer hem igen så har hon bestämt sig.
0: Nu vill jag bara sluta gymnasiet och bara bli skidskytt.
1: Hon tar studenten, packar skidorna och flyttar till Östersund. Där Sveriges bästa inom skidskytte befinner sig. Och det är nu som livet börjar röra sig snabbt för Tilda. Hon tränar varje dag, tävlar och klättrar i resultatlistorna. Till slut så kvalar hon in i IBU-kuppen, en tävlingsserie för seniorer, och steget under världskuppen. Där tar hon flera topp 10 placeringar. Och direkt efter så ringer landslagstränaren henne.
0: Eller att han vill se mig i världskupp. Nej, men jag trodde det bara att det var ett skämt. Nej, men alltså jag förstod det inte. Och jag var väldigt skeptisk och tänkte bara, men varför ska jag dit? Jag har nyss gjort IBU-cup-debut och nu ska jag göra världscup-debut. Alltså, det här, nu går det hårt. Men det är klart att alltså, man tackar ju inte nej. Det var ju bara att packa väskan och åka vidare till Italien då.
1: Det går fort. Men det känns fortfarande roligt, om än omtumlande. Tilda hinner knappt hämta andan innan hon sitter på bussen på väg mot skidorten Rasen Antolz i Italien. Och ännu mer surrealistiskt blir det när hon samtidigt blir nedringd av ivriga sportjournalister.
0: Så ringer liksom både SVT, Expressen. Men jag minns den här artikeln, det stod liksom talangen för debutera i världscupen. Och det var jättestort.
1: Och till slut är hon framme, mitt bland alptopparna.
0: Det är liksom höga berg, mycket snö, klarblå himmel, stor arena, stor läktare. jättemycket folk. Alltså, Antols är ju verkligen en publikfest. Det är helt sjukt. Det är otroligt mycket folk. Och sen typ också typ så här, ja, men jag åkte med mina idoler liksom. Jag åkte runt och kollade på dem typ på tävlingar.
1: Men hon är inte åskådare. Hon ska tävla. Och nerverna kittlar när det drar igång.
0: Nej, men jag tror första skytte så var jag nervös liksom. Kommer in och hör publiken, hör att andra skjuter liksom, och jag vet också att allt livesänds, tv-sänds, alla sitter hemma i soffan och kollar på mig. Eftersom det är jag som gör debuten liksom, alla kompisar, alla jag känner liksom. Det är klart att det var nervöst liksom.
1: Samtidigt så känner Tilda lycka. Hon är på helt rätt bana i livet. När hon kommer i mål så blir det ingen pallplats. Men en Tilda som är nöjd med sin debut.
0: Skönt. Skönt. Dels så var man ju trött, men också så här, jag klarar det. Lite den känslan. Oavsett hur det gick, alltså jag klarar det. Nu är debuten gjord och det är här jag vill vara. Det är därför jag kämpar liksom, för att jag vill vara här.
1: Någon gång i framtiden så ska Tilda nå toppen. En dag när hon är starkare och mer erfaren. Men då ringer hennes telefon.
0: Min tränare ringer mig och säger att landslagstränaren vill ha upp mig till A-laget.
2: Men nu är alltså dags för nyheter här i P4 Västernorrland när klockan är 9:30. Skidskytten Tilda Johansson från Skorped har blivit uttagen till A-landslaget kommande säsong. Nu har landslagstränaren Johannes Lukas valt ut henne till Sveriges tuffaste träningsgrupp.
0: Nej, men det är jättestort. Alltså, det är ju där och då så var vi 6 stycken damer i hela Sverige som var med i A-laget. Det är klart att det är jättestort. Och jag minns att jag blir inte jätteglad. Jag blir lite ställd faktiskt, för att jag kände typ att allt är så nytt. Jag är fortfarande en nybörjare. Varför ska jag vara med i ett A-lag? De var ju mina idoler. Alltså, det var ju förebilder som jag har sett på tv flera år. Kändes lite läskigt helt plötsligt. Är det här rätt?
1: Det är första gången som hennes snabba framgång inte känns rätt i magen. Nu går det för fort. Samtidigt så är ju hit hon vill en dag. Så Tilda tackar ja och slungas då in i en helt ny värld. Och är inte förberedd på hur den kommer ta över hela hennes liv.
0: Alltså, helt plötsligt blev det ju mitt jobb. Det handlar inte bara om att du ska genomföra ett träningspass eller två per dag. Som skidskytt, du jobbar ju liksom inte 8-4, utan du jobbar ju dygnet runt, 24-7, varje dag, året om. Man registrerar allt man äter. Du ska se till att du sover bra, återhämtar dig bra, tränar bra. Allt ska vara bra liksom. Ja, men det blev ju typ som att man inte riktigt hade tid längre. Tid för vanliga livet. Tid för att träffa kompisar, åka till familjen. Vi hade en dag i veckan som var ledig. Då vi hade vilodag. Men det var ju fortfarande så här, man kunde inte göra för mycket, för man visste att dagen efter då är det träning igen. Så det är klart att man hade lite ångest, samtidigt som man kände att okej, det är så här det ska vara. Så det var ju typ att man bara accepterade.
1: Men månaderna går, samtidigt som tempot inte lättar. Resor, tävlingar, nya platser. Till slut så började det slita på henne. Och brytpunkten kommer under ett höghöjdsläger utomlands.
0: Det blev för mycket helt enkelt. De sista dagarna då blev jag så trött och matt och bara, alltså, jag orkade ingenting. Jag ville bara sova.
1: Tilda lyckas inte återhämta sig. Hjärnan är för trött. Samtidigt så börjar säsongstarten närma sig. Om mindre än 2 veckor kommer en viktig tävling. Sverigemästerskap och uttagning till IBU-kuppen. Alltså steget under världseliten. Och Tilda väljer istället att avbryta träningen och åka hem till Skorped.
0: Men jag hade bara ångest. Jag ville inte. Jag tränade ingenting. Det enda jag gjorde var liksom att åka epa med min syster, dricka julmust. Vi gick på hockeymatch. Alltså vi gjorde allt annat. Nej, men jag åkte hem och bara kände man nej, jag kommer inte tävla.
1: Hemma hos familjen så börjar hon förstå var tröttheten kommer ifrån. Skidskyttet har gått från att handla om lust och glädje till att handla om prestation. Men hemma hos familjen påminns hon om tjejen som njöt av att åka i skogarna på elljusspåret i Skorped. Och där hittar hon viljan och orken igen.
0: Ja, men jag älskar skidskytte. Jag älskar sporten. Det är klart att jag ska åka dit. Jag bestämmer mig typ 3 dagar innan tävlingen. Okej, jag åker ner. Tävlar. Vi ser hur det går. Jag har inte tränat på typ 1,5 vecka. Jag har inte skjutit. Jag har inte åkt skidor. Och det här var ju väldigt tidigt på säsongen så man behövde skidvana, men det hade inte jag fått. Jag hade inte rört det geväret. Spelar roll hur det går liksom.
1: Hon glömmer all press. Glömmer att hon representerar Sveriges bästa. Hon hittar tillbaka till tryggheten hon brukade känna på skidorna med geväret på ryggen. Och kör.
0: Och första tävlingen så gör jag mitt livslopp. Jag skjuter fullt, vinner över

0: Hon gör ett av sina livs bästa prestationer. Och det kommer efter att hon i Skorped påminns om att hon gör det här för att det är kul. För att hon älskar sporten. Inte för någon annan. Och hon lyckas hålla i den tanken in i säsongen. Och fortsätter att prestera högt, tävling efter tävling. Men hon har ett stort mål med säsongen. En tävling där hon vill ge sitt allt. Det är EM i Schweiz, Lanzerheide.
1: Och jag blir påmind varje dag hemifrån att du tycker det här är kul. Det är därför du är här. Om du inte tycker det här är kul, då är du välkommen hem. Så fick jag höra hela tiden. Så jag åker till EM och känner att ja, men nu äntligen.
0: Det är en vecka med 4 tävlingar.
1: Och jag tar 3 medaljer. Vilket är helt otroligt. 2 silver och 1 brons tar jag.
2: Östersundsbon Tilda Johanssons framgång fortsätter nere i Schweiz på EM i skidskytte. Idag blev det ytterligare ett EM-silver i skidskytte för den unga talangen när hon blev 2:a efter tyskan Selina Grotschen i jaktstarten.
1: Och det var ju ja, med mycket stolthet att wow, kolla. Kolla, lilla jag från Skorped. Liksom. Det är helt otroligt. Liksom. Och speciellt när jag visste att ja, men hur tufft det var det liksom, efter höghöjdslägret, inför Idre-tävlingarna. Och sen helt plötsligt har jag 3 medaljer från EM.
0: Tilda är en av Europas bästa skidskyttar. Om 2 veckor är det sista deltävlingen av IBU-kuppen. Och efter Tillas otroliga säsong så har hon så många poäng att hon leder totalen, alltså hela kuppen. Lyckas hon ta hem tillräckligt många poäng i sista tävlingen i Kanada så kommer hon bli den andra svensken någonsin som vinner totala kuppen. Men då händer det som inte får hända. Tilda vaknar upp en morgon och någonting känns fel i kroppen. Någonting som ska visa sig vara mycket värre än en vanlig förkylning.
1: Får jag en parasit i magen som tog all energi. Och jag blev jättedålig, spydde flera gånger per dag, helt energilös, kunde inte äta någonting på 2 veckor. Alltså jag var jättesvag.
0: Nu kraschar prestationsångesten tillbaka in i henne, värre än någonsin. Hon måste hitta ett sätt att klara av de här 5 sista tävlingarna, samtidigt som hon knappt kan stå på benen.
1: Den här totala IBU-kuppen, det var så extremt, extremt stort att vinna den. Det skulle betyda så mycket för hela Sverige, hela Svenska Skidskytteförbundet. Shit, vilken press det här är.
0: Men Tilda har tur, för en köldknäpp slår till i Kanada. Det blir minus 30 grader och tävlingarna skjuts fram en vecka. Tilda hinner precis återhämta sig tillräckligt för att hon ska känna att hon kan åka hela loppet utan att svimma.
1: Första tävlingen gick jättedåligt, värsta tävlingen jag någonsin gjort. Sen blir det som att jag återhämtar mig mer och mer för varje dag. Jag får i mig energi, kan äta. Och då är det som att på slutet så hittar jag tillbaka.
0: Hon blir stadigt starkare och gör bättre och bättre resultat i tävlingarna. Men när det är dags för sista deltävlingen så har pressen att vinna också växt sig så stor att det blir svårt att andas. Det står mellan henne och en fransyska. Så startar hon sista tävlingen. Kommer hon att bli den andra svensken någonsin att ta hem hela kuppen? Eller kommer hon

0: och ja, lyckas ta hem totala ibuprofen.
1: Tilda gjorde det. Hon lyckades med något som bara en annan svensk tidigare har gjort. På arenan är det folkfest. Men i Tilda känns det tomt.
0: Och efteråt så var det som att det var bara en lättnad. Det var egentligen ingen glädje, utan det var bara lättnad. Att okej, jag klarade det. Det var det enda jag

0: kände. Det var så mycket fokus på totala IBU-gruppen. Så mycket fokus på skidskytte. Att man glömmer bort det här Tilda. Vem är Tilda? Det var också jättekonstigt att komma hem och alla ville fira mig. Alla skulle bjuda på tårta, komma hem till mamma och pappa. Och det var liksom faster, moster, kusiner, farfar. Alla ville komma liksom och fira. Och man kände bara, det här är ingenting att fira. Det finns ingen glädje längre.
1: Med säsongens resultat är hon garanterad en plats i kommande världscup nästa vinter. Förväntningarna på henne är nu större än någonsin. Och Tildas prestationsångest växer i takt med att månaderna går. Nu måste all träning bli perfekt. Men allt kommer sättas på spel under ett träningsläger på Mallorca.
0: Jag hade precis cyklat upp för en jättelång backeberg. Och på vägen ner så det gick 50-55 km i timmen. Åker jag på en liten sten, cykeln rubbas och jag tappar styret och faller då framåt liksom, på väg utför. Och jag landade på huvudet. Det tog rejält hårt. Jag landade liksom inte på sidan utan på huvudet. Och så ringer jag, tar jag upp telefonen och ringer vår tränare och säger bara, jag har kraschat. Och det enda han säger liksom är att okej, jag kommer. För han visste vart vi var. Han hade koll. De följde oss med bussar. Så när jag lägger på det samtalet så minns jag ingenting mer. Förrän han tar av mig min hjälm. Då får jag tillbaka minnet.
1: De åker in till sjukhuset. Och Tilda får veta att hon har fått en kraftig hjärnskakning. Träningssäsongen har precis börjat. Där Tilda förväntas förbereda sig inför världscup. Och istället så tvingas hon nu att vila. I flera månader. Så lång paus från skidskyttet har hon aldrig tagit. Sedan hon började med sporten. Tilda åker hem till familjen. Och först klarar hon bara av att ligga i ett mörkt rum. Men sakta så får hon smaka på hur livet skulle kännas om hon inte var elitidrottare.
0: Det var ju typ ett nytt liv helt plötsligt. När man inte kunde vara elitskidskytt. Utan du var tvungen att bara vara Tilda. Bara få ta dagen som det kommer. Var det fint väder åkte vi bada. Vi åkte och köpte glass. Var det sämre så kunde vi bara ligga hemma och se på film. Vi kunde åka ut liksom sent på kvällen och bara ta ett nattdopp. Bara få vara liksom. Inga planer, inga måsten. Utan bara få göra det man känner för stunden. Man var ju så i den här bubblan, skidskyttebubblan, och trodde att det är så här det ska vara. När man inte kan vara i den här bubblan så inser man att okej, det kanske inte ska vara så. Det finns mycket annat. Det finns ett liv utanför skidskytte.
1: Så när hon börjar få träningsplaneringen igen efter 3 månader av lugn så känns det helt fel.
0: Så var det nästan som att jag fick lite ångest. Jag fick panik för att jag började märka att jag är snart tillbaka. Alla förväntade sig att jag skulle bli den nya världscupstjärnan liksom. Jag började helt plötsligt känna att allt var en press. Och att jag började typ längta efter ett normalt liv utan den här pressen. Men jag hade ju också den här friplatsen till världscupen som på ett sätt höll mig kvar. Det var inget annat. Så jag fortsatte ju bara kämpa.
1: Men det går bara inte. Orken tar slut mitt under tävlingssäsongen på ett flygplan mot Italien. När hon sitter där på väg mot nästa tävling så känns plötsligt allt hon har kämpat för alldeles för tungt för att bära.
0: Så känner jag direkt så här en klump i magen att nej, varför sitter jag här? Det här kommer inte gå. Det kommer inte gå. Och efter första tävlingen så bryter jag ihop. Jag gråter liksom från målgång till att jag somnar liksom. Jag grät hela tiden. Hela vägen hem. Så fort jag landade i Östersund, jag bara tog bilen hem till mamma och pappa direkt till familjen och bara grät. Bryter kuppen, bryter hela säsongen.
1: Vad som skulle ha varit en mardröm för vilken elitidrottare som helst. Att få en hjärnskakning mitt under upptrappningen till världseliten. Var det som fick Tilda att inse att hon vill någonting annat i livet. Om en vanlig 24-åring hade sagt att de mår så pass dåligt på sitt jobb att de funderar på att byta bana, så hade kanske inte särskilt många höjt på ögonbrynen. Men för Tilda så känns det nu som att hon måste stå till svars inför hela Sverige.
0: Man fick så mycket uppmärksamhet också kring det. Det var mycket media. Folk ville ha svar. Liksom. Vad tänker du? Vad vill du? Liksom, varför? Och jag sa, nej, men jag vet ingenting. Jag vill ingenting. Jag kan inte ge något svar. Liksom. Och det var också jättetufft att behöva hela tiden behöva känna typ att man behövde försvara sig. Det kändes som att man svek hela svenska folket. Och samtidigt vara så vilsen. Jag har ju varit skitskit hela livet. Sen känner man bara, alltså jag önskar jag inte visste skitskit existerar. Det var den känslan. Och då bara, men vem är jag utan skitskit? Vem är Tilda utan skitskit? Ja, jag tappade ju allt. Jag tappade mig själv, jag tappade allt liksom.
1: Måste nu Tilda välja antingen eller? Ett liv helt utan sin största passion? Eller ett liv med en press som knäcker henne? Men då, när allt känns som mörkast, öppnar sig en tredje väg.
0: Nej, men sen så får jag ju ett meddelande från rektorn på Sollefteå skidgymnasium. Han frågar om jag vill börja jobba. Jag var lite skeptisk, för jag tänkte också så här, det går väldigt fort nu igen. Som sagt, jag har precis varit nere på botten av allt. Och nu ska jag börja jobba med elever, skidskyttar.
1: Trots det så vet Tilda inte vad hon annars ska göra just nu. Så hon väljer att ändå tacka ja och testa. Hon åker till skolan och möter alla de elever som vet vem hon är och vad hon inte längre vill vara.
0: Det, vilket också var lite jobbigt att komma dit och sen ska jag liksom försöka pusha dem till någonting jag inte vill själv. Det var jättekonstigt. Men jag blev så fint mött av alla elever. Alla tyckte det var jättekul. Alla sa liksom att jag var en fin förebild, att jag vågar gå min egna väg.
1: Tilda känner att gnistan tänds igen. Hon inser att det finns ett sätt att fortsätta med sporten som hon älskar, fast på sina egna villkor. Och samtidigt så kan hon hjälpa andra unga att navigera i världen av elitidrott, så att de inte tappar sig själva i jakten på resultat.
0: Nej, men det ger ju mig extremt mycket glädje igen till skidskytte. Det är de som påminner mig om den här tiden där allt bara var, det var bara roligt. Och jag får ju påminna dem varje dag om att bredda bilden. Livet är inte bara skidskytt. Och din personlighet, din identitet har ingenting med skidskytte att göra. Utan du är den du är liksom. Skidskytte är bara en del av allt. Det är klart att jag fortfarande kan tänka liksom att gav jag upp för tidigt? Vad hade hänt om jag bara fortsatte? Men jag landar alltid i att jag mår så otroligt bra idag. Så varför ska jag ens fundera? Jag är Tilda som tycker om skidskytte. Jag är inte skidskytten Tilda.
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.